0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Руши. Това е най-новата ми песен 3 дни чудеса по БГ Радио.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Дамян Попов, а това е най-новата ми песен. Ти решаваш. По БГ Радио.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Роси Кирилова. Това е най-новата ми песен «Щастието ми отива» по БГ Радио.

Новите български хитове и златните български песни. Това е БГ Радио.

0: Най-новите български песни първо по БГ Радио.
1: Здравей, България! Привет на всички приятели на спорта!

0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
1: Здравейте, аз съм Камелия Тодорова. Бих искала да честита 25-тият рожден ден и честит юбилей на БГ Радио. Щастлива съм, че ви има и че има българска музика в ефир. БГ Радио е важно, защото трябва да се спазват традиции в нашата страна, трябва да не забравяме миналото, трябва да живеем и с настоящето, и да мечтаем за бъдещето. И понеже сме българи, бихме искали все пак да има повече българска музика. Без БГ Радио нямаше да има този празник на българската музика, годишните музикални награди, които се превърнаха в един форум, един малък фестивал на българската музика. Честит празник!
0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.

0: Най-новите български песни първо по БГ Радио.
1: Хайде, момченце,

0: Това е старта на Стартер. Сутрешното шоу на БГ Радио с Симо и Богдана.
1: Цени, на които може да разчиташ. Трайно изгодно.

0: Бега радио, само българска музика, се един раздален клас на Тоника в 7.5. Здравейте, това е сутрешното шоу Стартер. Понеделник е, радваме се, че сме заедно. Този ден няма нещо необикновено. Имам предвид тази седмица, няма нещо необикновено в нея. Петдневна работна седмица.
1: Моля, питай родителите на първокласниците дали няма нещо необикновено в тази седмица.
0: Сега, започвам от там, че няма празнични дни и такива, които да са 4-дневна работна седмица, и приключвам, защото всъщност това е една много емоционална седмица, с която всъщност започва сезона. Ние в последните години свикнахме, че септември започва сезона за всичко. Учениците се връщат на училище, някои тръгват, някои са първолаци. А това е толкова такъв емоционален и важен момент и за първолаците, и за техните семейства, за родителите им, за баби, дядовци, за всички. И утре ще ни се случи точно той. Добро утро, разбира се, най-напред.
1: Добро утро. В подготовка за големия училищен ден. Да, абсолютно ви разбираме вълнението и ви така подкрепяме и сме заедно с вас в това. Да. Утре ще си отправяме специалните пожелания за тези, които ще прекрачат прага на училището. А днес тези, които прекрачват прага на седмицата.
0: Да.
1: Да, голямо добро утро и пожелание за това тя да бъде свежа, приятна, септемврийски топла, защото да, такава се очаква да бъде. Без много високи температури, но пък с слънчице.
0: Идеално.
1: Което ни е чудесно.
0: Меко лято, вече така края на лято, късно лято.
1: Да, с усещане за есен.
0: Точно така. Добро утро от Стартер. БГ Радио. Само българска музика.

0: Бега радио, само българска музика, такава и следва Сил Найденов. Здравейте в 7:12 от Стартер.
1: Времето с БГ Радио. За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
2: Днес времето ще бъде предимно слънчево. Главно около и след обяд ще има времени увеличения на облачността на Централна и Източна България. Ще духа слаб и умерен северозападен вятър, а максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса. В София около 23. 24 в Благоевград, Велико Търново и Русе, 25 в Плевен, 26 градуса в Пловдив, край морето 24 във Варна, 25 в Бургас.
1: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.

0: Бега радио, само българска музика. Още нещо ново, Дара Екимова, дигитално. Здравейте в 7.15. Това е сутрешното шоу Стартер.
1: Топ 5. Цени, на които

0: Най-правилно е дърт пергиш.
1: Да, не искаш да береш срам, като ходиш с едно и също дете 25 пъти на първи учебен ден.
0: Даже още по-правилно е дърт козел.
1: Да.
0: Днес ще то 5 причини да не искаш да отидеш детето си на първи учебен ден. Номер 2.
1: Значи ти си много популярен родител.
0: Нещо като звезда. Значи нещо като боги от Беги Радио. Точно така,
1: престани да се правиш.
0: Айде, моля ти, айде, се ходиш по улицата и за тебе мъжки трупове.
1: Глупости.
0: Отидеш ли там, мигом всичките заобикалят, започват да те питат, да те разпитват, да се снимат с тебе. Селфи, мелфи, мъжете искат телефонът, искат да излязат с тебе. Цуци, муци.
1: Добре, да приемем, че родителя е звезда. Абе, цялото внимание ще се прехвърли върху теб, звездата, вместо върху детето, от което то ще се здразни и ще се сдухва и ще му бъде криво, а същевременно ще бъде право да му е криво.
0: Да.
1: Тъпо е да живееш в сянката на родителите си.
0: В днешното пет. Пет причини да не искаш да отидеш с детето си на първи учебен ден. Номер 3.
1: Тук нека да направим малка разлика. Ти може да искаш, но детето ти не иска.
0: Не иска.
1: Сега сте на тема.
2: Голяма съм, независима съм, еманципирана съм от всички. Не знам какво искам, ама всичко ме дразни и вие сте виновни.
1: Нали това към вашите?
0: Да.
1: Аха. Е. В 8-ми клас не искаш да те виждат с вашите.
0: А ако е момче?
2: Ако дойдете с мене до даскалото, честно ви казвам, ще ти изнеса до вечера. Ясно ли ти е баща ми? Ще отида при Миро, дето не го харесваш.
0: Дето е тираджия. Да.
2: Малко си дошла до училището, край просто.
0: Да. А ако е момче, звучи голям съм, независима съм, нали, защото те и гласовете им гози. Еманципиран съм.
1: Да.
0: Да, просто всички. В днешното 5 причини да не искаш да отидеш с детето си на първи учебен ден. Номер 4, ми влюбен си в учителката. И сега не смееш да отидеш, защото то ужас да не се повтори панаир от миналата година.
1: Какъв панаир?
0: Ми видя и нещо изтреще. Ма направо се влюби от първи поглед. Влюби се и изтреще. А хвърли се, започна да й целуваш.
1: Ох, стига си сменял ударенията.
0: Хвърли се, започна да й целуваш ръцете, краката. Била не само учител, била възпитател и будител.
1: Боже.
0: Била новия Паиси, което малко я притесни госпожата. Тя стажи си издуха, защото той...
1: Сдуха,
0: да, искам да кажа, че се сдуха, защото първо, нали, Паиси да ти кажат малко, нали, от друга страна, той Паиси, нали, той е будител, но не е красив.
1: Викаш и крещиш.
0: Той, да, ти крещиш, викаш. Направо я побърка. Каза и, че искаш да си частен ученик. Почна да й пращаш писма, букет и цигански оркестър, който да свири под прозореца учителко любима, това там целувам ти ръка. Ужас. Абе, направо побърка жената. И сега си пас. А жената още е на... На антидепресант. Да. Днес ще то 5 причини да не искаш да отидеш.
1: Сигура ти колко пъти повтори 8-ми клас? Малко ти е било. Преди да отговориш, малко ти е било.
0: В днес ще то 5 причини да не искаш да отидеш с детето си на първи учебен ден. Номер 5, защото си министър.
1: Не искаш да стряскаш и да шашкаш учителките. Открихме.
0: Петте причини да не искаш да отидеш с детето си на първи учебен ден.
3: Топ 5. Златните песни на България, събрани на едно място. БГ Радио.

0: Бега радио, основна българска музика. Здравейте след студио ВМ. Песента Детство мое 7.21. Това е сутрешното шоу Стартер. Понеделник е, пресякохме прага на седмицата. Утре пък пресичаме прага и на училището. Без значение дали сме първокласници, без значение дали сме всичко останало след първи клас. Нашите приятели и съюзници, казвам го не случайно, съюзници от ДМ, ни чакат.
1: Защото играта ни с тях продължава и днес, и утре. Тя е посветена на началото на учебната година и всички вълнения, свързани с това. И не случайно е точно до 15 септември. И не случайно чудесните награди са свързани с учениците. Една термочанта с бутилка за вода, кутия за храна и вкусни биобарчета. Всеки ден един от вас, делничен ден, в който играта се случва, печели тази чудесна награда. Наградата от петък миналата седмица отива при Венета Джелепова. Днес играта продължава. Вече има въпрос, който ви очаква на Facebook страницата на Стартер. Спокойно може да отговаряте, за да се включите в играта.

0: Революция на цените Фемак започва във вторник. Приготви се за хиляди изгодни оферти, като детски спортни обувки Puma за 15,99 и комплект 12 химикалки Бик за 4 евро.
1: Припомни си вкуса от детството на бяло саламурено сирене с фермерско мляко от Мандра Карнаре. Мандра Карнаре. Традиция от друго време. Друг свят.
2: Медискин. Репелент против ухапване от кърлежи и комари за малки и големи. За спокойни разходки сред природата. За игри на открито. За пикници с приятели. Репеленти Медискин от Роза Импекс. За здраве и сигурност в природата. Дерматологично тестван, подходящи за деца над 2 години.
3: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Флор Декор с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед в вземане на размери и монтаж от Флор Декор. Флор Декор, Флор
4: Декор, Флор Декор. Аз съм Слави от The Clashers. Доверих се на Lingua Mundi за онлайн курс по английски за мен и моето дете. Вземете 10% отстъпка за записване до 30 септември. Lingua Mundi.
5: Планира ли лятото на семейството си?
6: Не само лятото, а осигурих и английския на детето си в АВО. Всички ще учим, защото получихме невероятни отстъпки. Провери в сайта на АВО и побързай, за да спечелиш и ти. avo.bg.
7: Върни се в училище по-готин от всякога. Ладжи. Нови дрехи. Нов вайб. Създаден за движение. Ладжи. Born Active.
8: Ново от Елдом. Вентилаторите Елдом Бриз. Създадени да носят комфорт през горещите летни дни. Те съчетават ефективна работа, удобство и модерен дизайн. Елдом Бриз. Свежият избор за дома или офиса. Елдом. Във всеки дом.
9: Ако детето ви извика мамо 12 пъти по време на едно домашно, а на всеки въпрос отговаряте средно по 3 минути, колко време ви остава да си спомните какво правехте преди първото мамо? Ако всичко ти звучи като задача от родителското ежедневие, значи имаш нужда от почивка, а детето от уча се. Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до уча се за 2 години само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на А1BG.
10: В днешният урок малко по-сложни думички. Повтаряй след мен.
11: Добре.
10: Български шперплат.
11: Български шперплат.
10: Със страхотно качество.
11: Със страхотно качество.
10: Привел де Лесо център.
11: Привел де Лесо център.
10: Български шперплат със страхотно качество. Привел де Лесо център.
11: Български шперплат със страхотно качество. Привел де Лесо център.
10: За днес 4.
2: Истинският комфорт у дома започва с правилния избор. Климатична техника Daikin от MMC. Насладете се на идеалния климат у дома през всеки сезон. Доверете се на Daikin и MMC за спокойни мигове и споделени моменти с семейството. Повече на mmc.bg.
12: Една усмивка може да промени всичко. В Elite Dental Solutions създаваме увереност всеки ден. Импланти, естетична стоматология и профилактика. Бързо, модерно, удобно. Екип от отдадени специалисти. Технологии от ново поколение. Резултати, които се виждат. Elite Dental Solutions. Няма невъзможна усмивка. Улица Флора 65, Манастирски ливади, София.
13: Когато ремонтът зове, Декорекс отговаря. Мистрии, маламашки, машини за рязане на плочки, ръкавици, ленти, бъркалки. Здрави и готови за действие. Професионалисти и любители, спестете време, спестете пари. Декорекс за отговорните моменти. Търсете в най-близката железария.
14: Ало, Тия Логистикс ли е? Къде е камионът?
15: Изпратихме ви информация още сутринта.
14: Но сутринта още не знаех, че ще ви питам.
15: Ние знаехме.
14: Вие да не ми четете мислите.
15: Спокойно, само за камиона. Kia Logistics. Информираме ви преди да попитате. Транспорт на групажни и комплектни товари на kialogistics.com.
16: Нова валута, същата мисия. И в евро Кико става с изгодни цени. Откри мода, декорация и още много на познатите невероятни цени. Кик. Повече, отколкото очакваш.
17: Обичаш да оставаш насаме с мислите си. Обичаш да усещаш нежността и хармонията. Твоето място за теб самия. Твоята баня от Джесика. Създадена, за да се чувстваш добре. Джесика. Твоята баня.
18: Времето с БГ Радио. Лактофлор. Пробиотици с клинично доказани качества. Лактофлор. Чистата сила на здравето.
19: Днес времето ще бъде предимно слънчево. Главно около и след обяд ще има времени увеличения на облачността на Централна и Източна България. Ще духа слаб и умерен северо-западен вятър, а максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса. В София около 23. 24 в Благоевград, Велико Търново и Русе, 25 в Плевен, 26 градуса в Пловдив, край морето 24 във Варна, 25 в Бургас.
20: БГ Радио. Само българска музика.

0: Бенга радио, само българска музика. Песни като тази ни показват какво означава форматно радио. Само хитове. Само поп и рок хитове. Така се заявихме преди 25 години с концерта под надслов Бъди какъвто си. Песента, която чухме преди секунди. Така и продължаваме. 7.41 е.
1: За пътищата. Пътни чанти и куфари е стил. Пътуване с стил.
0: На няколко места по автомагистрала Тракия движение с повишено внимание и известни ограничения във връзка с различни мероприятия по магистралата, най-вече чистене на отпадъци и полагане на маркировка. Също се отнася и за Хемус. Там обаче добавяме и ремонти. До 18 септември остава ограничението между 350 и 363 км посока София, както и между 22 и 29 км. Там ограничението е до края на октомври. Също се отнася и за ограничението при 34-ти километър. На Струма остават ограниченията при 10-ти километър, между 12-ти и 10-ти, където също се минава с временна пътна организация. Продължава изграждането на обхода на Кресна. Много важен проект. Вече са пробили единия пол на късия тунел, но го пробиха през уикенда. Очакваме и дългия тунел да бъде и той така на финалната права, с което не приключва строежа, но пак така съществено движение има на този проект. Работи се и на други места, част от инфраструктурата на България, като пътя между Русе и Бяла, както и части, отделни участъци от магистрала Хемус. Карайте разумно, нас лек път.
2: Ако домът ти можеше да бъде цял един свят, място, в което започваш деня спокойно и знаеш, че всички удобства са на крачка от теб. Това е Дистрикт. Новият жилищен комплекс в Бургас предлага двустайни и тристайни апартаменти с модерна визия и възможност за цялостно обзавеждане. Дистрикт. Град в града. 0876-744-744.
3: Започна голямата есенна промоция на Оптикласа. Сега с Back to School и Back to Office получаваш до 50% намаление на всеки чифт диоптрични очила. Качественото зрение е ключът към успеха. Отстъпките важат за всички магазини на оптичната верига в страната и онлайн на optiklasa.com.
4: Мамо, гладен съм!
5: Естествено!
4: Ама много съм гладен!
5: Естествено!
4: Защо се повтаряш естествено?
6: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. Магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
7: Купонът по случай 35-ият рожден ден на Зора вече започна и е време за веселие с намаление с до 40% на избрани уреди. Пазарувай на изплащане без оскъпяване за всички стоки над 150 евро. Търси от 10 до 15 септември в магазини Зора и на zora.bg.
8: OnClinic подари удоволствие на теб и твой партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
9: 21 години OnClinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се, консултирай се сега.
8: Телефон 0700-119-19 или през сайта на OnClinic.bg.
9: OnClinic София, Пловдив, Варна и Бургас. С грижа за вас.
10: Архитекте, искам фасадата да впечатлява.
11: Значи и парапети от лучи.
10: Да не би пак да рекламираш?
11: Не, просто не избирам компромисни решения.
10: Парапети лучи. Стандартът за качество и визия.
12: Automechanic Group. 24 месеца гаранция. Automechanic Group. Рециклиране и продажба на кормилни системи за автомобили и тежкотоварна техника. Ние знаем, че работим добре. И затова ви даваме 24 месеца гаранция. Повече за нас на automechanicgroup.bg.
13: Зизи, не искам да мъкнете вече кофи, парцали и чували. Ще ви купя хигиенни колички.
14: О, ние ще бъдем елегантни. Ще чистим бързо и удобно всичко под ръка.
13: Изберете здрави хигиенни колички от bclean.com. Всички са практични. bclean.com. Хигиенни колички. Държим да ви е удобно.
15: Кейсо е готов за забързания септември, а телефонът ти? Защита, зареждане, сервис? Не мисли и за това. Просто ни го донеси. От теб телефонът, от нас всичко останало. Кейсо, твоето място за смартфон аксесуари.
16: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги.
17: Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisan.bg.com.
18: Ваканцията свършва. Децата обратно в училище, а ние към дома, цветята и градината. Цветя за първия учебен ден, растения, почви, торове и семена. Всичко за новия сезон. Откъде? От Цветна борса ProPlants, разбира се. Всеки ден от 7 до 18 часа. Цветна борса ProPlants. София, улица Кривина 5 и цветнаборса.com.
19: 366.
20: Пазарувай бързо и лесно с един клик на 366.bg. Козметика, лекарства, билкови чайове, хранителни добавки. Вижте седмичните ни промоции на 366.bg.
21: Мамо, чух реклама на 4Kids за имунната система на детето. Дали тако взема за Митко?
22: Разбира се, аз те отгледах с него и почти не боледуваше.
21: Да, спомням си лилавото шише.
22: 4Kids има всичко. Няма нужда да купуваш допълнителни добавки и дори защитава черния дроб.
21: А, той за това се ползва толкова години.
22: 4Kids – колоиден разтвор на Ed Medicine и Natural Medicine. Търсете на edmedicine-bg.com или в аптечната мрежа.
23: С книжарници Сиела и Сиела.com ще нарисувам света.
24: Ще открия нещо ново.
25: Ще бъда по-организирана.
26: Поне ще опитам.
27: С Сиела на училище!
28: Бъдещето започва от днес!
29: Майка ви отново не си чува телефона. Погрижете се за нея. Доведете я на безплатен тест на слуха в Ототон.
30: Големите постижения започват с уютна среда. Създайте своето място за успех с мебели.бг. Разгледайте богатия ни избор от мебели с безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е.
31: Този път май плочките лепнаха перфектно.
32: Вземи Flex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
33: Комбинирай устойчивост, енергийна ефективност и елегантен дизайн. Консултации за иновативни решения в шоурума на Вето. Уреди за вграждане. Защото качеството и комфорта у дома са най-важните за нас. Нали така? 30 години Вето. Уреди за вграждане. Твоята кухня. Твоят стил. Виж повече на veto.bg.
34: BG Радио. Само българска музика.

0: БГ Радио, само българска музика и след лятото на LZ. 7 часа и 52 минути е добро утро, добра седмица, добро начало. Пожелавам го от сърце. Още веднъж подсещам да минете през Facebook страницата на Стартер, защото там днес и утре последно се случва играта ни с приятелите от DM. Отговорете на предизвикателството, което сме ви оставили и... Защо пък наградата да не се падне точно при вас? Една чудесна термочанта с много хубава бутилка за вода, кутия за храна и вкусни биобарчета. Всичко това отива при един от вас. Днес и утре последен ден. А сега продължаваме, разбира се, с детската ни песен. Орлин Павлов е в главната роля.
1: Рано пиле, рано пее.

0: Звездите казват какво казват звездите.
1: Тази седмица с мен Овен Торосян. Овен, опитайте се да прекарате повече време с вашия партньор. Ще ви помогне с съвет. Телец, прекалената ви припряност може да стане причина за дребни инциденти. Близнаци, ще се радвате на успех при воденето на преговори. Рак, до вечера май ще има голям купон, в който ще се включите. Не прекалявайте с алкохола. Лъв, нетърпението и избухливостта не са във ваша полза днес. Бъдете по-релаксирани. Дева, звездите ще ви изненадат днес с задълбочаване на отношенията ви с представител на противоположния пол.
0: Звездите казват какво казват звездите.
1: Тази седмица с мен Ованес Торосян. Везни, не взимайте прибързани решения, защото ще допуснете грешки, които трудно ще поправите. Скорпион, днес звездите ще ви вдъхнат достатъчно количество увереност, за да не се страхувате при предприемането на нови стъпки. Стрелец, не се подавайте на съблазнителни предложения за смяна на работа и инвестиране на пари. Козирог, днес няма да ви се разминат разправи на работното място. Водолей, днес е добре да премълчавате някои коментари. Риби, избягвайте да се замесвате в конфликти и да вземате участие в спорове.
0: Звездите казват какво казват звездите.
1: Тази седмица с мен Ованес Торосян.
2: БГ Радио. Само българска музика.

0: БГ Радио, само българска музика, ще бъда там. Страхотната колаборация между БТР и Любо Киров. Песента беше представена за първи път на големия концерт, с който БГ Радио отзнаменува своите 25 години на 12 юни. Тогава беше показана за първи път и, разбира се, обра вашите овации. Сега продължаваме с новините в 8, а след това имаме и гости. Режисьора Мари Росен, не пропускайте тази среща.
1: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
2: Днес е последният ден, в който Централната избирателна комисия приема заявление за регистрация на инициативни комитети. Те ще издигнат независими кандидати за президент и вице-президент в изборите, насрочени за 25 октомври. До петък 15 комитета бяха подали документи, а регистрация вече получиха тези, издигнали Илияна Йотова и Кирил Вълчев, както и Андрей Гюров и Георги Кандев. Преди това 8 партии също заявиха участие във вота. До 22 септември ЦИК ще регистрира издигнатите кандидати за президент и вице-президент. Ден по-късно с жребий ще бъде определена поредността на номерата им в бюлетините за гласуване. Официалната предизборна кампания стартира в 0 часа на 25 септември и ще приключи на 23 октомври. Метрото в София преминава към есенно-зимен график от днес. То е съобразено с началото на учебната година и очаквания по-голям пътникопоток. Новият режим на движение ще влезе в сила първо за делничните дни, а за празничните и предпразничните дни влаковете ще започнат да се движат по новия график от 19 септември. До сега подземният транспорт функционираше по лятно разписание, което беше в сила от края на юли. Гражданите могат да проверяват актуалните часове на пристигане на мотрисите през онлайн системата на Центъра за градска мобилност. Европейският парламент започва днешната си сесия в Страсбург с дебати по ключови глобални предизвикателства като сигурността, климата и хибридните заплахи, предават световните агенции. Най-очакваното събитие от програмата е планираната за сряда реч на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен за състоянието на Съюза. В нея тя ще очертае плановете за бъдещето на общността, следващия дългосрочен бюджет след 2027 година и мерките за европейска отбрана. Евродепутат и те ще обсъдят също така и продължаващата подкрепа за Украина и ескалацията на напрежението в Близкия изток. Специален акцент ще бъде поставен върху хибридната война на Москва, като в дебата за последните руски атаки срещу държави от Европейския съюз ще се включи върховният представител Кая Калас. В екологичен план сесията стартира с дискусия за търговията с въглеродни емисии, последвана от обсъждане на реакцията на Европа спрямо горските пожари и сушата. Програмата включва още теми за защитата на европейската демокрация, а почетен гост на дебатите ще бъде премиерът на Канада Марк Карни. На 14 септември православните християни честват един от най-значимите празници в църковния календар – Кръстов ден. Този ден е свързан с почита към Светия Кръст, който символизира Христовата жертва за спасението на човечеството и е същевременно най-разпознаваемият знак на християнската вяра. Според народните вярвания на Кръстов ден, денят и нощта се кръстосват, което означава, че стават равни по време траене. На 14 септември имен ден празнуват всички с имена Кръстю, Кръстина, Кръстин, Кръст. Тена, Кръстан и други.
1: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио. За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
2: Днес ще бъде предимно слънчево, около и следобед ще има временни увеличения на облачността над Централна и Източна България. Ще духа слаб до умерен северозападен вятър. Максималните температури в страната ще са между 22 и 27 градуса, в София около 23, в Пловдив 26, във Варна 24 градуса.
3: Стартер! Сутрешният блок на БГ Радио с Симо и Богдана продължава.
4: Цени, на които може да разчиташ. ДМ, трайно изгодно.
5: И слънцето изгря, слънцето се скри, а под него нищо ново. Ние сме сега, нашите мечти, някога преди. Ние сме сега, нашите мечти.

0: БГ Радио, само българска музика. Мир услушахме току-що с някога преди. 8 часа и 9 минути е добро утро. Време е за гости.
1: Пет въпроса в стартер.
2: Тази сутрин за нас огромно удоволствие да приветстваме Мари Росен в ефира на БГ Радио с толкова интересни неща, които бързаме да споделим с вас.
0: Няма да пестя мислите си и комплиментите си, но наистина си човек много любим на сърцето ми и с огромно удоволствие следя всичко, което излиза под твоя режисура. Последният спектакъл, както в най-добрите дни, всъщност това е и най-новото заглавие 199. Твоя рожба, наистина фантастичен спектакъл, както ти казах преди малко, инстинктивно скочих и почнах да викам браво на финала. Много ти благодаря за това преживяване. Горещо препоръчвам на всички, да, които ни слушат в момента.
2: Не спектакъл, е преживяване.
0: Да, този спектакъл е истинско преживяване, фантастична игра на Севар Иванов и Теодор Кисьов. Прекрасни са момчетата. Всъщност, добро утро, първо.
3: Добро утро. Аз се червя тук, ако трябва да преведа мълчанието.
0: Кажи, как достигна тази пиеса до теб? Сигурна съм, че не избираш ей така заглавията, които правиш.
3: Не, всъщност беше ми предложен от 199, от Боян Желязков, който ми изпрати този текст и каза: кажи какво мислиш. Аз го прочетох, реших да не бързам с първите си мисли, прочетох го още веднъж и му казах: да, чудесен е текста, много по някакъв начин ми напомни на Дишей, като... Може да ще кажа английската, мисличката дума vibe. Да, смисъл, да. В една... В едни води плуват двата текста. Тук само, че не е за едно момче и едно момиче, а за две момчета.
0: Една прекрасна любовна история, която може да бъде съотнесена към всеки един от нас. Така я усетих. Не знам обаче, понеже спомням си, че беше правен кастинг за... героите в спектакъл.
3: Всъщност за първи път в живота си правя такъв кастинг за театър. Никога не съм правил и беше толкова трепетно, притеснително, тревожно и всичките така в този и така нататък прилагателни, защото когато се знаеш, че ще се явят много хора, а те се явиха много хора и ти трябва да мериш точно тези двама, аз реших да действам като за кинокастинг. Просто да бъдат тези двама, които в кино, ако трябва да го направят, да са тези артисти. Търсих ужасно много. Търсих, мислих много, разсъждавах много. И двамата си го спечелиха. Те спечелиха кастинга си по време на всичките тези кръгове. Севар, той е изключително работливо. Той е такова същество, което не може да бъде спряно. Той е в непрекъснато
0: личи,
3: движение.
0: Той му личи и на сцената.
3: Да, личи му и на сцената. Има безкрайно много енергия. Тази енергия е безкрайно позитивна и положителна към хората, с които работи и към много, поне това, което аз видях. И с двамата не съм работил. А Тео е един такъв интровен, скрита лимонка, нека така да си го нарека. И той наистина съвпада с скритата лимонка и вътре в текста на другият персонаж. Т.е. малко по-интровертен, другият малко по-екстровертен. Самата им природа е вярна на персонажите. Разбира се, прекрасно е да можеш да работиш страхотни сътрудници, каквито аз имах шанса с Борис Далчев да работим по сценографите и костюмите.
0: Това ще я да кажа, че сценографията и костюмите са изключително работят за цялото.
3: Да, търсихме такова пространство, което хем да има някаква условност, той създава как собствена география, не точно да думата, има собствено въздействие само по себе си като пространство. Той има и коридори, има и извивки, имам такова малко, как се казва, шисетарско като има, усещане, да, в мебели и в пространство. Исках да има този ретро вайб, отново чудната думичка. И с Борис изключително. И другото нещо, което ние заложихме с Борис, беше това, че самите костюми носят концепт. Те не са просто едни костюми, които да унагледяват двама персонажи.
0: Да, дантелената риза, точно, и изкучния костюм.
3: Да, искахме да изградим костюма като изразно средство, което разказва паралелно с персонажа, за персонажа, но и за цялото, за цялата концепция на представлението. Тоест, мисъл, през костюма се пренесе голям смисъл. Поне аз целях да се пренесе така смисъл. Борис също. И беше изключително кефи с него и с неговата асистентка Кая. Композитора Костя Тимошенко. Ние от 100 години работим заедно. Той вече по-малко работи тук, защото живее повече в Казахстан. Той толкова хареса текста и аз като му казах, о, нека да бъдем итало-диско и дай му на Костя итало-диско. Просто той спотъна това. Той е почитател. Не, ми. И си написах ми хит, така си го наричаме хит, едно парче на италиански, аз го изпях и беше супер.
0: А как реагира автора на текста, защото той беше тук за премиерата, говорим за Диего Плеутери.
3: Той милички беше в шок. Той е един млад човек, но наистина много млад човек, по-малък и от собствените си герои. Те са на по 30 години и той беше на 28 години младо момче, което за първ път присъства на своя представление извън България. Т.е. той не може да възприеме текста директно, той го възприема през спомените си за него.
0: Да.
3: И през режисьорските решения и актьорското изпълнение. Той два пъти го гледа. Първият път ми призна след представлението, въпреки че беше ухилен и поздравяваше и прегръщаше, малко преди второто представление каза, аз да ти кажа, нищо не разбрах и не видях от първото представление, толкова бях развълнуван. Мисля, нали, от вълнение ти просто блокираш. Според мен, ние седяхме един до друг, според мен наистина беше блокирал. А и там има една сцена, която предполагам вие сте гледали, която действа малко шокиращо. Той не очакваше, че ще има такава сцена с малко голота, която, разбира се, е много, как се казва, много балансирана.
0: Това е една от любимите
3: страшни
0: ми
3: неща. Тя не е еротична сцена, нека така да кажеш, защото това е последното нещо, което ме интересува в представлението. Тя е комедийна сцена. И този момент, още повече, когато първо го казах предварително на директора, вижте сега, тук искам да има един такъв и такъв момент. По време на кастинг аз трябва да попитам тези артисти, склонни ли са или не са склонни?
0: Ако склонни
3: не са
0: склонни ли сте да се съблечете чисто голи?
3: Да, ако не са склонни.
0: А сцената е брилянтна, разбираш ли? Аз толкова много се забавлявах на тази сцена.
3: Тя е комедийна. Това е състояние, в което мисля, че всеки човек на тази земя се е попадал. Състояние, в което си уязвим в присъствието на хора, които предполагаш, че те оценяват. Тоест, а те и оценяват.
0: Именно.
3: Тоест, смисъл, ти си на кастинг.
0: И си гол.
3: Разбира се, в някакъв смисъл си разголен, просто ние буквализирахме.
0: Душата ти е разголена.
3: Буквализирахме метафората.
0: Да, страхотно. Нека да говорим малко в дати. 16 септември, както в най-добрите дни. На 19 септември пък Дишай в Сфумато. Не пропускайте Хаос в театър 199, също на 18 септември. Не пропускайте това със спектакли на Мари Росен. Само след една песен ще продължим с нашите 5 въпроса, ама още ще си говорим за театър.
1: Златните песни на България, събрани на едно място. БГ Радио.

0: БГ Радио, само българска музика, футуролог на щурците слушахме току-що. Сега продължаваме с въпросите към Мари Росен.
1: Пет въпроса в стартер.
2: Тази сутрин Мари Росен отговаря на пет въпроса. Кое избираш да бъдеш, първа или втора цигулка?
3: Това е стратегическа ситуация. Понякога си първа, понякога си втора цигулка. Хубаво е да могат да си подават един на друг точно това лидерство. Аз много обичам работа в екип и в този смисъл да бъда само първа цигулка никога не е вярното. И двете роли ги, не думата уважавам, смятам за много важни.
2: Но въпросът не е това. Кое избираш да бъдеш? Защото понякога, нали, има една откровена звезда, която...
3: А сега ще го кажа защо за мен не е въпрос на избор. Защото в театър и въобще е необходимо да имаш първа цигулка. Да. Това е режисьора. Тоест човека, който повежда хората на някакво пътешествие. Тоест смисъл, смирено поемам ролята на първа цигулка, но винаги съм склонен да мина на втора цигулка, понякога в оркестъра най-отзад. В един момент това ти се налага.
0: Да.
3: Особено когато представлението вече е готово. Дали дирижираш, но вече самата машина може да го да дирижи, да се, оркестъра може да се свири сам. Така че разбирам позициите, но като водач, да, първа цигулка е задължително.
2: Мари, няколко пъти казваш машина, машина, машина. Кое избираш, машината или творческия хаос като...
3: Творческият хаос е изключително важен. Обожавам творческия хаос, но творческият хаос е нещо, което си е в моята глава. Там, докато тъкат процесите, мога да имам максималната свобода. Когато застанеш пред едни хора, които очакват да ги водиш на някъде, трябва да знаеш на къде ги водиш. Тоест, хубаво е всичко това, което е в творчески хаос, да бъде фокусирано, систематизирано, структурирано. Иначе можеш да ги загубиш.
0: Да.
2: Включително и себе си.
3: Включително и себе си в някаква дълбока театрална джунгла.
2: Мари Росен, пет въпроса. Как да запазим любопитството и интереса си към живота, въпреки цялата информация и тези всички бързи достъпни удоволствия около нас?
3: Ами, може би са забавене. Задължително. Мисля, че забавянето е много необходимо. Четенето е забавяне, примерно.
0: Да.
3: Гледането на филм без да се спира е забавяне. Гледане на картина дълго е забавяне. Тоест, ако намерим начин да забавяме и да влизаме в файла, ето, чудесен български, да влизаме в нещото, което сме видяли. Не да го поглеждаме само в повърхността му, а да влизаме и вътре в него. Това забавяне. Бавя, така че то може да достави удоволствие и да, как се казва, как го нарекохте въпроса, че аз вече го забравих.
2: Запазим любопитството.
3: Ами да, ето го любопитството, което да те накара да влезеш вътре.
0: Да.
3: Не да видиш корицата на книга, така, или да прочетеш какво пише отзад, или на бързичко, или дори да си я пуснеш на... А да влезеш.
2: Мари Росен отговаря на пет въпроса.

0: Как ще мотивираш лошото момче на випуска да изиграе спящата красавица в училищната постановка?
1: Ай-ай, тук, не знам, тук това е за режисьорски...
0: Ако искаш, аз ще играя лошото момче.
1: Как да се мотивирам? Няма как да те мотивирам. Още измисля как... аз съм в това отношение, в момента нямам такъв гениален отговор, който да сложа на маста. Но със сигурност, ако смятам, че това е вярното решение, да мотивирам някой да изгаря спящата красавица, лошото момче най-вече, значи това трябва да го определя като най-добрия акт за едно лошо момче. Тоест, някакси трябва така да завърти нещата, че това да е верния ход за него. Сам да го избере. Нека така да го кажа. Аз да го избера. Да,
2: колко е хитро! Сам да стигне до идеята, че го иска. И накрая даже да се помоли. Можеш ли да ми яде
1: старо? Е
2: много те моля.
0: Мари Росен отговаря на 5 въпроса. Защо често пъти най-силните се съмняват в силата си?
1: Ой, слава Богу! Аз мисля, че доста съмнение е изключително важно при... винаги. В момент, в който ти решиш, че си много добър, моменталически се спъваш.
0: Добре, но къде е баланса? Къде да можем да комбинираме?
2: Да спреш
0: да се съмняваш. Да, съмненията си е в моралната си правота.
2: Защото понякога могат да те провалят. Големите съмнения могат да те провалят.
1: Не. Тук здравия разум трябва също да работи. Ние сме и здрав смисъл. Това, което го казвам, съмнението, нали, е полуздрав разум, защото всява едно такова... То е хомеопатична доза.
2: Да.
1: Необходима ти е, за да, да лекуваш по-голямото, по-страшното. Иначе, ако става въпрос за мен лично, ако ме питате, знам, че идва момента, в който тези съмнения трябва да приключат, трябва да си отвориш устата и да поведеш хората.
2: Да.
1: И това е едно ослепяване, оглупяване, както е сега застанах пред вас. Допреди малко си пътувах и бях спокоен. Изведнъж обаче вие ми зададохте някакъв въпрос, отключвате нещо в мен и то потича някакси без съмнение. Да. Но пътюм, и сега съм сигурен, че тръгвайки си, аз ще се съмнявам във всичко, което съм казал.
0: Мари Росен в 5 въпроса. В какъв свят ще се срещнем след 25 години?
1: Още е така, че няма да се срещнем.
2: Що пък не се срещнем?
1: Защото в мен един песимист живее, смисъл винаги с надежда, че ще умра доста по-рано. Ами след 25 години... Не знам, това е сега хората, които пишат в момента научната фантастика, знаят. Защото обикновено тези писателите и създателите на бъдещето са точно писателите на научната фантастика. Тези хора измислят едно въображаемо бъдеще и то обикновено 99% от случаите се случва. Всякакви сценарии си представям, надявам се единствено от сега лично за мене си представям, когато се ви срещна след 25 години да бъда с главата си, както и вие моля. Така че да не бъде в деменция разпада, да не бъдем здравия си разум, да сме тук и сега
2: да
1: и да знаем
2: кои сме.
1: Да се познаем кои сме. Никак не е малко. 25 години.
0: И че
1: години,
0: на нас се разчита. Много е важно да се разчита на нас.
2: Да.
1: Да, все още да работим това, което обичаме след 25 години. А за мен това е много важно. Ако не работя това, което обичам, предпочитам да не ви срещам след 25 години.
0: Мари Росен е в 5 въпроса. Много ти благодарим за това, че ни удали от времето си.
1: И аз благодаря за гостуването.
2: Беше истинско удоволствие.
1: Супер.
3: За пътищата. Пътни чанти и куфари е стил. Пътуване със стил.
4: София до 20 декември. Забрана за влизане на пътни превозни средства по Геомиле в участъците от няколко от 22 септември. От Благородна до Николай Коперник и от Циклама до Слатинска. Остават ограниченията и за локалните платна на Цариградско, около спирка Окръжна болница във връзка с изграждането на метрото в този участък. Освен това, около моловете се очаква днес и утре. Абе утре чак толкова не. Утре пред училищата ще се премести големия трафик, но днес последни пазарувания. Какво си правим живота по-труден, не мога да разбера. Ако тръгне без пергел на 15 септември, нищо няма се промени в живота на детето. Така че спокойно, малко по-чил. Това за София. Иначе, за да сме по-чил, за цялата страна се отнася. По принцип, в Пловдив затворени остават части от Владивосток, Калиакра, Нестора, Баджиев, Македония, между Ерма и Бяло море. Варна остават ограниченията по части от Атанас Липчев, Сергей Антонов, Виница и Димитър Пешев, Бургас, Оборище между Войнишка и Петко Каравелов, Брис в участък от кръстовището с Пероника до кръстовището с Тракийска низина заради ВИК, продължаваща реконструкция на ВИК-то в този район и до края на годината във връзка с ремонт на пътната настилка на Любен Каравелов остават ограниченията по Мария Луиза до Дебелт, включително и кръстовището с Дебелт. Между Мария Луиза и Дебелт, искам да кажа.
5: Здравейте! Здравейте, аптека Нове БГ.
6: Здравейте, станала е грешка. Имам втора кутия към поръчката си.
5: Не е грешка. Това е подаръчната ни кутия Healthy Box.
6: Страхотно!
5: Този септември при онлайн поръчки над 150 евро получаваш подарък Healthy Box с 15 мини продукта на La Roche-Posay, Vichy, Eucerin, както и опаковка магнези за цял месец. Аптека Нове БГ.
7: Mercedes-Benz Weekend. Ела на 26 и 27 септември в шоурумите на Silverstar и вземи лимитирана оферта за нов или употребяван автомобил. Очакваме те с ограничен брой коли на склад с ексклузивни Mercedes-Benz цени. Защото има желания, които не трябва да чакат.

0: Победи глада с Кренвирши Кен. С Кен. Всеки ден.
1: 3 години и 9 месеца по-късно.
2: Повтаряй след мен. Български шперплат.
3: Български шперплат.
2: Със страхотно качество.
3: Със страхотно качество.
2: Боже ти си като майка си. При Велде Лесо Център.
3: Съднес
2: 6.
4: Готови ли сте да усетите Бавария? Ауто Бавария стартира Баварски месец. Специални оферти за нови и сертифицирани употребявани BMW и мини автомобили. Цял септември. На 26 и 27 септември елате на Баварски уикенд. Наживо в шоурума, улица Бизнес парк София 5. Запишете се сега. Ауто Бавария. Доверието, което се движи с вас.
5: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай и вземи сурово сушен бутхит. Щубрица 1 кг, сега за 8 евро и 99 цента. От 10 септември до 16 септември. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
6: Рециклираш букулка си? Купуваш бамбукова четка за зъби? Публикуваш снимка с дърво? И сякаш може още? Тогава те очакваме на TEDx Витоша Countdown на 7 октомври в Гранд Хотел Милениум. Защото тревата става по-зелена с идеи, които работят. Билети може да намериш на tedxvitosha.com.
7: С медийното съдействие на БГ Радио.
8: СПА сезонът започна. Подарете си релакс сред планината в Пирин Голф енд Кънтри Клуб. Очакват ви 5500 квадратни метра луксозен спа център. Външни отопляеми басейни, вътрешен басейн, термална зона, all-inclusive с 6 ресторанта и безплатен голф урок. Деца до 7 години безплатно, плюс детски площадки, батут, спортни игрища и закрита детска зона. Всичко това от 55 евро на човек на ден. Резервирайте сега на piringolf.bg.
9: Записванията за курсовете по италиански език в Италианския културен институт, присъствени и онлайн, са в разгара си. Обучението започва през втората половина на септември. Намерете ни на булевард Патриарх Евтимий 21 в София. Телефон 02-981-2604 и на сайта ни. Arrivederci, amici!
10: Какво е Кейткоин? Програмата за лоялност на ОББ. Активираш в ОББ Мобайл, пазаруваш от ОББ и партньорите по програмата и събираш Кейткоинс. Използваш ги в ОББ или при други партньори, а всеки Кейткоин е на стойност 1 евро.
11: Ало, Тия Логистикс ли е? Къде е камионът?
12: Изпратихме ви информация още сутринта.
11: Но сутринта още не знаех, че ще ви питам.
12: Ние знаехме.
11: Вие да не ми четете мислите.
12: Спокойно, само за камиона. Тия Логистикс. Информираме ви преди да попитате. Транспорт на групажни и комплектни товари на tialogistics.com.
13: Време е за старт на активния сезон с Sport Vision. Училище, приятели, тренировки, денят е в движение и няма време за пауза. Маратонки, облекло, раници и аксесуари. Всичко за твоя ритъм ще откриеш в магазините на Sport Vision и онлайн на sportvision.bg.
14: Нова валута, същата мисия. И в Евро Кико става с изгодни цени. Откри мода, декорация и още много на познатите невероятни цени. Кик. Повече, отколкото очакваш.
15: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. В шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
16: На външен вид ти трябва да си топ и винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години просто перфектни.
17: Радиото е уникален маркетингов ускорител и може много бързо да увеличи ефективността в медийния микс. БГ Радио. Звукът на успеха. Телефон за реклама 02-931-3030.
18: Времето с БГ Радио.
19: Лактофлор. Пробиотици с клинично доказани качества. Лактофлор. Чистата сила на здравето.
18: Днес времето ще бъде предимно слънчево. Главно около и след обяд ще има времени увеличение на облачността на Централна и Източна България. Ще духа слаб и умерен северозападен вятър, а максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса. В София около 23. 24 в Благоевград, Велико Търново и Русе, 25 в Плевен, 26 градуса в Пловдив, край морето 24 във Варна, 25 в Бургас.
20: БГ Радио. Само българска музика.

0: Ей, радио, само българска музика с другото лято на Лили Иванова.
1: Велика,
0: много любима песен.
1: Поздравявам те специално.
0: Много благодаря. В 8 часа и 37 минути. Добро утро, пиленца.
2: Мини дебат. Стартер.
0: Как сте, кюфтенца?
3: Цени, на които може да разчиташ. Дем, трайно изгодно.
1: Само преди малко на гости в 5 въпроса беше страхотният режисьор, много любим Мари Росен. И на него му зададохме въпрос, който се превърна в наш спор и съответно тема на мини дебата. Така че слушайте внимателно, кой е по-важен? Първата цигулка или втората цигулка?
0: Боги, първата цигулка не се е родила първа цигулка. Тя не е била отгледана със сребърна лъжичка в устата и нейният успех не е нито гарантиран, нито подсигурен, нито е заради привилегии и специално отношение, а заради заслуги и заради това, че хем се е съхранила в годините, когато се е борила за успеха си, хем е запазила най-високо ниво постижения. Когато те аплодират най-високите световни сцени, това не е случайно. И тях не можеш да ги заблудиш с посредственост, връзки и там, каквото и да сетиш.
1: Така е.
0: Някой трябва да бъде и първа цигулка. Тя изпъква, тя продава концерта, тя пълни залите, тя е първа цигулка. Тя носи най-много отговорност. Защото когато нейния глас се извиси, всяко едно притрепване може да се види. Иначе в хора можем така тук-там малко и да се покрием покрай другите. Разбира се, че всички след нея са важни. Опазил ме Господ да кажа друго. Дебатът ни обаче е кой е по-важен. И фактът, че ние познаваме първата цигулка и само най-отдадените фенове или близки на останалите участници в концерта, във всеки смисъл на думата, познават и някой друг, освен първата цигулка, е доказателство за това. Първата цигулка е по-важна и заради друго. Тя носи отговорността да бъде пример за подражание, пример за малките деца, които искат да станат като нея, и стимул за другите, които не са първа цигулка, да бъдат първа цигулка. Това най-често тежи. Това най-често е обект на непрекъснато предизвикване на първата цигулка. Дали па е чак толкова добра? Дали па и сега ще е толкова добра? И тя пак е толкова добра. Тя и сега е толкова добра. Това е трудно. Трудно е да се постигне, трудно е да се поддържа. В нашия живот е пълно с обикновени хора като нас, с важни задачи и мисии и незаменимо място в някой концерт. Но има и такива, които са изключителни. Между добрите и изключителните ще избера изключителните, разбира се. Те не са много и най-често са първи цигулки. Благодаря.
1: Просто ме оставя понякога без да мога и тон да изсвиря. Разбирате ли? Толкова е умен, подреден, думи нямам. Но все пак трябва да продължа в името на мини дебата, чиято тема тази сутрин е кой е по-важен, първата или втората цигулка. Аз залагам на втората цигулка и нейната изключителна важност, защото нейната поява на втората цигулка определя позицията на първата цигулка. Ако я няма нея, първата цигулка ще бъде просто една цигулка. Но когато я има втората, тогава другата се превръща в първа, защото, да кажем, е по-добра или нещо подобно. Това е като бегач, сам на пистата. Пресича финалната линия, но е сам. Той просто бележи време, бележи просто някакъв резултат. Когато обаче има някой на няколко стотни след него, той вече е първи. Какво да кажа повече? Наличието на втори обект поставя наличния друг на първо или второ място. Тоест, наличието на два обекта определят първо или второ място. Да не говорим за изключително важната поддържаща роля, нейната задача е да осигури хармонията и ритмичната опора, контрапункта на главната мелодия. Е, къде отива главната мелодия без хармония и контрапункт, питам аз? Еми, просто си остава една мелодия в пространството. Съжалявам, оценявам всичко, което казваш. Знам колко е трудно да се поддържа първото място и как първото място се заслужава с талант, умение и прочее. Но наличието на второ го кара да изглежда първо, което поставя изключителна важност на втората позиция.
0: Кажете какво мислите вие? Телефона звъни. Ало?
4: Добро утро.
0: Добро.
4: Оги съм.
0: Здрасти, Оги. Добре дошъл.
4: Време е да въведем ред във вселената.
0: Абе, аз така мисля.
4: Както е редно да си гласува за Симо.
1: Браво. Браво, просто думи нямам.
4: Оги, обаче когато гласувам за тебе, тогава са тези извънредни събития, които дават красотата на живота. Гласувам за първата цигулка. За да има хармония, ритмичност и така нататък, трябва да има основна мелодия. Основната мелодия я задава първата цигулка.
0: Да.
4: Тона, посоката, всичко се задава от първата цигулка. Не случайно хората казват, рибата се вмирисва от към главата, не от към опашката.
1: Да.
4: Еми да, каквато ни е първата цигулка...
1: Такава ни е цялата риба.
4: Такава ни е цялата риба, да.
0: Да.
4: Защото третата цигулка може да покрие втората. Ако щеш на цялата секция, виола, така нататък, те ще покрият грешка на втората цигулка. Но грешката на първата няма кой да я покрие.
1: Не съм много сигурна.
0: Е, тя е... Добре, Оги, много ти благодаря за обаждането и ти...
1: Глас за Симо.
0: И го приемаме този глас.
4: Глас за Симо, да.
0: Чао, бъди здрав.
1: Пиша гласа за Симо. Да. Чета Виктория какво пише. Фейса. Гледай сега.
0: Добре.
1: И двете роли са еднакво важни, защото оркестърът се нуждае както от водеща мелодия, така и от плътна хармония. Но за дебата ще защитя втората цигулка, защото тя е генералът в сиво. Тя е невидима за публиката, но държаща структурата. Без втора цигулка оркестърът губи дълбочина. Да бъдеш втора цигулка не означава, че си по-малко ценен. Напротив, ти носиш ритъма, хармония, опората. Ти си този, без който мелодията няма да е цяла. Сивия генерал е този, който прави музиката завършена.
0: Телефон ни отново звъни. Ало!
5: Здравейте, Боги Симон, Влада се обажда.
1: Здрасти, Владе! Защо? Тази какво ти е?
5: Ами, бях подкрепях едни приятели на едно състезание и се раздадохме сериозно.
0: Явно те се раздали повече. Ти си бил от страни кибик и си ги подкрепил, така ли?
5: Не, съдисвах на състезанието и помагах на атлетите да дадат най-доброто от себе си.
0: Дай разкажи малко за това първо.
5: Ами, едно състезание, което се проведе в Южния парк, организирано от две софийски, една пернишка зала. Състезанието е по кросфит. Едни млади атлети, които дават всичко от себе си, във всяко едно отношение. И просто в някакъв момент човек, който е до тях, който трябва да им брои повторенията, ако може да им даде този допълнителния напът, който да изкарат тези 10% от себе си, които всеки пазят, за да запазят живота си, ги изкарва на едно съвсем друго ниво и аз не мога да остана безучастен в такива ситуации. И там оставих и гласа.
0: Владе, попитахме те, за да ни покажеш какъв човек си, защото понякога хората се обаждат заради темата на мини-дебата, което е, разбира се, и повода да се чуем, обаче в страни от това остава дълбочината от това какво носят и затова те попитах и се радвам, че ни го каза.
1: Благодарим.
0: Кажи сега
1: ти
0: за дебата.
5: За дебата избирам първата цигулка. За мен винаги това е едно от най-важните неща, защото Бога, бидейки на концерт, ти очакваш онова соло, което точно в този момент абсолютно никой няма да си погледне телефона, няма да си говори с човека до него, няма да прави абсолютно нищо друго и ще слуша този човек, който е най-отпред и това, което може да даде най-доброто от себе си за всички, които са около него. Във всеки един друг момент, не казвам, че втората цигулка не е важна, но за мен е втората цигулка, третата оркестъра, ако я няма първата, това ще е по-скоро една фонова музика. Супер приятна, много добра, но няма да е есеншала на концерта, основната част на концерта, на който ти си бил. Ако става въпрос за цигулката, същото е и в живота и във фирмата, и в семейството. Да. В семейството може би е по-равно, но това е моето мислене за цигулките.
0: Да, има един водещ, има един Роналдо, който на 42 може и вече да не е това, което е бил на 25, но просто като излезе и си казваш мале-мале. Благодаря.
5: А? Като излезе, излиза.
0: Като излезе, излиза, да. Присъствие, което е просто видимо. Много ти благодаря, Влада, и хубав ден от нас. Телефона
1: Антония ни е... пък пише... Кажи давай. Телефона първо.
0: 02-951-5535. Дай, Антония.
1: Мисля, че е по-важна втората цигулка. Първата, ако нещо някога не й достигне, трябва да има силна втора цигулка, така че да се избегне пълния провал. Хубава седмица от мен. Неделчо пише... Като майстор най-обичам да бъда първа цигулка. Но доста често се налага да бъда втора, когато някой пред мен не е свирил своята симфония както трябва. А когато като втора цигулка успееш да оправиш грешките на първата, благодарността на хората е още по-голяма. В крайна сметка не е важно кой е свирил пръв, важното е накрая да звучи добре.
0: 02-951-5535 или нашия фейсбук на темата...
1: Радена Ачева. Опитът да. Сочи, че втората цигулка обикновенно и по-опитна и при необходимост може да изпълнява ролята и на първа цигулка. Първата цигулка обаче не се справя с работата като втора цигулка, така че втората цигулка е по-важна.
0: Аз очаквах, че нали, ние ще говорим точно за едва ли не индивидуализма и колективизма, но сега и това са аргументи, които са, да, сигурно валидни.
1: Ето Людмил пише, всеки иска да бъде първа цигулка.
0: Да, да, точно
1: празник.
0: Така, факт. Чакай телефона да вдигнем, че звъни. Ало!
6: Ало, здравейте!
0: Добро утро! Заповядайте!
6: За темата на дебата.
0: Давай.
1: Слушаме ви.
6: Ами както в оркестъра, така и в живота, винаги е хубаво да се втора цигулка, защото умните хора винаги са отзад. Отпред слагат някой, както най-много берят началниците, а заместник началника се остава за цял живот, дето се казва, така и с втората цигулка. Първи цигулки много, ама втората цигулка е незаменима.
1: Хареса ми това. Благодаря ти, приятели.
0: Пишем го гласа за Поги и благодарим за обаждането. 02-951-5535 и нашия фейсбук. Да вдигам или фейса, или...
1: Телефона вдигай.
0: Добре. Ало!
7: Добро утро.
0: Добро.
7: Разговора, който водите, може да се включи, нали?
1: Разбира се.
7: На времето Людмила Живкова попитала Радой Ралин, кажи нещо. И той казва, първи ти паднаха в кърви, втори ти станаха първи. И тя му казва така, не за баща ми, кажи нещо за мене. Това не, че и вторите стават първи, не само първите са първи, но и вторите стават първи.
0: Да, да, ама вторите, като станат първи, стават първи, нали така? Значи това е техния стремеж и техния път напред.
7: Е, да, да, затова то даже кара толкова време.
0: Добре, де, за първата или за втората? Очевидно.
7: Еми...
1: Мислиш го още.
7: За първата, защото не искам да се повтори втората.
0: Добре. Пишем го гласа и отново да вдигнем преди рекламите. Ало!
8: Здравейте, прекрасни водещи. Добро. Удоволствие да ви слуша човек, когато може. Добро утро.
0: Кой се обажда?
8: Мария се казвам.
0: Заповядай, Мими.
8: Аз се обаждам, но ви слушам сравнително често. Аз разбира се, че съм за първата цигулка, аргументи много, но не знае дали може така да се гласува при вас. В смисъл, давам гласа си и за Боги, и за Симо. Защото наистина без втори цигулки и без целият оркестър не става. Но независимо, че изцяло моето мислене е все едно, предпочитам първа цигулка, ако може и за двамата гласувам. Ако може, така.
1: Ами, може, но някак си гласът ти звучеше повече като за първата цигулка.
0: Защото
1: да бъда честна.
0: Ни...
8: Да. По принципа така звучи, защото, нали,
1: да.
8: Това е майсторството, това е нещо, към което се стремим, но без оркестър, без всичко друго, както ви беше писала втората слушателка, т.е. първо прочетахте нейното мнение, втория глас, без самия оркестър, без цялата тази мелодия, която е в самия, в самото звучене, да. Без солото не става. Затова не знам, но давам гласа си и за Симо, и за Боги.
1: Добре.
0: Аз ще приема гласа само за себе си, защото е ясно, че всички останали са важни, а нашия дебат не е едните важни ли са и другите не са ли важни, ами кой е по-важен? Така че ще го приема за себе си.
8: Еми, не знам, да, вие го приемете за вас определено, но ако може, давам глас и за двамата. Не съм го правила така, но действително така мисля.
0: Добре, приемаме го.
1: Добро утро, пише Бай Антон. Първата цигулка е най-важната. Тя е лидерът и определя нивото на целия ансамбъл. За втората е важно да е в хармония с първата, защото тя е поддържащия глас и от нея зависи спокойствието на първата.
0: Добре, след малко продължаваме. Това е Стартер.
2: 15 септември е утре! Навили будилника! До първия учебен ден остава един ден!
9: Готов си за училище? Не забравяй водата! Филтрираща бутилка Аквафор Сити с училищен комплект и стикери. Вземи ги на aquafor.bg. Подготви се за старта с Декатлон. Време е за училище с пълен комплект спортно облекло и обувки на обща цена под 20 евро. Вземи детски анцо, горнище и долнище за 6 евро и 49, бяла тениска за 2 евро и 79 и детски обувки за 9 евро и 99 в Декатлон.
10: Пренеси тръпката от пистата вкъщи с Shell. Празнуваме 35 години Shell в България с 5 нови колекционерски колички, вдъхновени от легендарните партньорства на Shell в моторните спортове. Свали приложението Shell и събери колекцията.
11: Смартфон Вселена представя.
12: Пак се започва.
13: Нов телефон?
12: Или нов смарт-часовник?
11: Да и да. Със смартфон Вселена от Yettel не е нужно да избираш. Празнуваме 25 години с до 25% отстъпка за селекция от актуални смарт-устройства до края на септември.
14: В Мальовица дишаш свобода. Изкачваш върхове. Търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. С ОЗК за страховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност.
15: Когато ежедневието те завърти, ти трябва нещо наистина сериозно. Новият KFC Doritos Loaded идва зареден за теб. Опитай Tex-Mex Nacho Cheese с три сочни стрипса върху хрупкав Doritos, чедър сос и мексиканска салца. Експлозия от вкусове. Всяка хапка те презарежда веднага. KFC Doritos Loaded. Вземи на място от ресторанта или поръчи на KFC.bg и KFC App.
16: Ако си учил деление на дроби преди 25 години, забравил си го преди 24, а детето има контролно утре, за колко време трябва да си припомниш всичко? Ако контролното на детето вече е и твое контролно, значи имаш нужда от почивка, а детето от уча се. Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до уча се за 2 години. Само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на A1BG.
17: Революция на цените в Емак започва във вторник. Приготви се за хиляди изгодни оферти като детски спортни обувки Puma за 15,99 и комплект 12 химикалки Бик за 4 евро.
18: Една усмивка може да промени всичко. В Elite Dental Solutions създаваме увереност всеки ден. Импланти, естетична стоматология и профилактика. Бързо, модерно, удобно. Екип от отдадени специалисти. Технологии от ново поколение. Резултати, които се виждат. Elite Dental Solutions. Няма невъзможна усмивка. Улица Флора 65, Манастирски ливади, София.
19: Ние излизаме, когато светлините угаснат. Търпеливи сме, издръжливи сме и не сме сами.
20: Хлебарките не се канят, те се контролират.
13: Решението остава едно. Килъри. Лидерът в контрола на вредители. Killary.bg.
20: Готови ли сте за първи учебен ден? В денонощни копирни центрове ManiaPrint подвързваме вашите учебници и помагала по всяко време. ManiaPrint избери и учебника си облечи.
21: София се готви за незабравима музикална нощ. На 18 септември Франкофоли София превзема Южен парк 2. На една сцена френският диджей и хитмейкър Федер, автор на Goodbye и Lordly, румънската денс-поп звезда Енели, младата и завладяваща Рила и харизматичната Валентина Вокс. Една сцена, 4 имена, една незабравима вечер. Франкофоли София, 18 септември, Южен парк 2, до музей Земята и хората. Билети в мрежата на Eventim. Събитието се провежда с финансовата подкрепа на Министерството на културата.
22: Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Gato Negro храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry Aged селекция, зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Gato Negro. Спомен за истински вкус.
23: On Clinic подари удоволствие на теб и твой партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
24: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се.
25: Консултирай се сега.
23: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
24: On Clinic София, Пловдив, Варна и Бургас. С грижа за вас!

0: Мини дебат. Стартер.
1: Здравейте в 8.59, Боги.
2: Темата на мини дебата. Кой е по-важен, първата или втората цигулка?
1: Ало!
3: Ало!
1: Да?
3: Утро.
1: Здравейте, кой се обажда?
3: Обажда се Живко от клуба на 49 годишните.
1: Здравей, Живко, добре дошъл.
3: Аз мисля, че трябва да го преименуваме на Клуб 77, защото значи всяка година трябва да сменяме името.
1: Да, Клуб 77 звучи готино, звучи 70, звучи като Клуб 54.
3: Да, да.
1: Кажи сега.
3: За дебата. Искам да кажа, че аз съм за първата цигулка. Всички много хора използваха метафора относно това, но първата цигулка също има началник и това е диригента. Но първата цигулка е поела гласуваното доверие от диригента да бъде лицето на оркестъра. И тя наистина, нейната отговорност е много голяма, защото наистина представя всички зад гърба си. И само една погрешна нота може да я схвърли в кошчето за буклук. Така че отговорността на първата цигулка ме блазне най-много и това е една достойна позиция.
1: Много ти благодаря за обаждането и за мнението. Телефона ни е 02-951-5535 или Боги 1-2 последни фейса, ако обичаш, ако искаш.
2: Обичам. Жасмина пише, водеща роля има първата цигулка, но пък без втората тя няма да звучи пълноценно. Първата води мелодията, втората я подкрепя. Затова не е важно кой какъв е, важното е да са в един оркестър. Днес ще дам по един сигурен глас, еднакво за Боги и Симо. Първата и втората са еднакво важни, пише Ивка, тъй като оркестърът се нуждае и от двете. Маргарита категорична, първата цигулка е по-важна.
1: Добре,
2: Анелия? Добре. Гласувам за първата, но и втората не е за подценяване.
1: Никой не е казал това. Нашия дебат е коя е по-важна. Да, време е за финалните резултати.
0: Победител в мини-дебата днес е Симо.
2: Питам се в нашия мини-оркестър, кой е първата, кой е втората цигулка?
1: Аз съм първа цигулка. Втора цигулка няма.
2: Аз тогава какво съм?
1: Ти не ме ли чуваш какво ти казах?
2: Да.
1: Еми, айде, почвай да поразсъждаваш
2: малко. Аз съм първа цигулка, каза.
1: Втора няма.
2: Аз коя съм тогава?
1: Богдана, аз съм първа цигулка, втора няма.
2: Значи си сам стартер.
1: Ох, леле.
2: Пак не разбирам.
1: Същото можеш да го кажеш и ти, бе.
2: Аз съм първа цигулка, втора няма.
1: Щото и двамата.
2: Сме първи цигулки.
1: Обаче е тъпо да го кажеш и двамата, защото много колективистично. Се и двамата, нали трябва?
2: Ме, Симеон, аз съм малко по-глупава от тебе. Нека да го разбера по-спокойно.
1: Малко. Карай.
0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
4: Предложени от правителството нов размер на линията на бедност от 443 евро за 2027 година ще обсъждат днес социалните партньори в рамките на заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество. Ежегодно линията на бедност се актуализира на базата на данните от изследването на Евростат за доходите и условията на живота, а нарастването е с 13,4% спрямо таз годишния размер или с над 52 евро. От прага на бедност зависят месечните помощи на близо 800 000 души с трайни увреждания. Те са обвързани към него според степента на неработоспособност, като най-ниската стойност от 1 януари ще е 31 евро, а най-високата 252 евро. От линията на бедност зависи и достъпът до други социални помощи, по-специално тези за реинтеграция на деца и средствата за приемните семейства. Данните на Социалното министерство сочат, че с доходи под линията е всеки пети българин или 1 милион 369 000 души. Също днес Тристранният съвет ще обсъжда и предложения на народни представители за промени в Кодекса на труда. Българските огнеборци отбелязат своя професионален празник. Датата 14 септември е определена официално през 1995 година с решение на Министерския съвет, за да възстанови историческата традиция на първия пожарникарски събор от 1905 година. По повод празника в цялата страна стартира традиционната седмица на пожарната безопасност, която ще продължи до 20 септември. В рамките на инициативата регионалните служби отварят врати за граждани, като организират демонстрации на специализира на спасителна техника и образователни игри за деца. Проявите започват с тържествени водосвети за здраве и отдаване на почет пред паметниците на загиналите служители при изпълнение на служебния си дълг. Двата основни сорта петрол поскъпнаха значително до над 100 долара за барел след началото на търговията в Азия, предава агенция Reuters. Цената на сорта Brent, референтен за Европа, се повиши с 2,8% до 107 долара. Американският лек суров петрол поскъпна с 2,3% до 102 долара за барел. Поскъпването се дължи на продължаващата блокада на Ормузкия проток, като компаниите, следящи корабоплаването, съобщиха за нов спад на преминаващите плавателни съдове до 2-4 кораба. Усилията за решаване на конфликта между Иран и Съединените щати също не дават резултат, а предвидената за днес среща в Оман между Техеран и страните от Персийския залив беше отложена, обяви оманският министър на външните работи, без да посочи евентуална нова дата. Саудитската противовъздушна отбрана обяви временно тревога в 4 южни града, сред които и Наджран. Александър Зверев спечели втора титла от големия шлем в кариерата си след триумф в финала при мъжете на откритото първенство на Съединените щати по тенис. Спор за трофея водачът в схемата се наложи над американеца Бен Шелтън с 3 на 1 сета за 3 часа и 36 минути игра. Зверев имаше 4 загубени финали на турнири от големия шлем, а сега взе 2 титли в един сезон, след като през юни триумфира и на Ролан Гарос.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио. За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
4: Днес ще бъде предимно слънчево, около и следобед ще има времени увеличения на облачността над Централна и Източна България. Ще духа слаб до умерен северозападен вятър. Максималните температури в страната ще са между 22 и 27 градуса, в София около 23, в Пловдив 26, във Варна 24 градуса.
0: Стартер. Сутрешният блок на БГ Радио с Симо и Богдана продължава. Само още един час.
5: Цени, на които може да разчиташ. ДМ. Трайно изгодно.

0: Бенг Радио, само българска музика и песента на Дони и Нети, в която се пее и Нети пее тази вечер Аз съм хубава. Здравейте, в 9 часа и 13 минути. Това е сутрешното шоу Стартер. Нашите приятели от ДМ ни приветстват в Сасапа и в физическите магазини.
1: И с играта, която се случва на Facebook страницата на Стартер. Днес и утре. Утре е последния ден от играта. Да, вдъхновението за тази игра е старта на учебната година и всички емоции и вълнения около този старт. Да. Точно така. Оставяме ви въпрос предизвикателство. Отговорете и можете да спечелите прекрасната награда термочанта с бутилка за вода, кутия за храна и вкусни биобарчета.
2: Златните песни на България, събрани на едно място. БГ Радио.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Жоро от Остава, а това е най-новата ни песен Куршуми по БГ Радио.

0: Драги радио, само българска музика. Здравейте, след песента Куршумин остава много, много в техен стил и съответно много готина песен. 9.25 е добро утро, остава.
1: А, стига бе, обрали са ни. А онзи ден и съседа ни наводни, всичко вкъщи отиде на кино.
2: За да не отиде всичко на кино, има решение. За страховка за дома от SDI само за 32,94 на година с покритие от 58 798 евро. За кражба, пожар, наводнение от съседи, земетресение и други. Защити дома си. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
3: SDI. Помага ти и за дома.
4: Заслужава си да избереш Lidl за свежи плодове и зеленчуци, проверени за над 800 вида остатъци от пестициди. От 14 до 20 септември червени чушки за евро 11 цента килограма с Lidl Plus и банани за евро 11 цента килограма. Lidl. Заслужава си.

0: Победи глада с Кренвирши Кен. С Кен. Всеки ден.
1: Български шпеплет, страхотно качество при Белделесо Център.
2: Много добре. В днешния урок две хубави очи не искат и не обещават те.
1: Обещавам.
2: Моля?
1: И аз ви харесвам.
2: А, не, а това е стихотворение на Яворов.
1: Да, бе.
2: Отлично.
3: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай и вземи сурово сушен бутхит. Щубрица 1 кг, сега за 8,99 евро. От 10 септември до 16 септември. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс. Нова валута, същата мисия. И в Евро Кико става с изгодни цени. Откри мода, декорация и още много на познатите невероятни цени. Кик. Повече, отколкото очакваш.
4: Трайно изгодно? В ДМ това означава цени, на които можеш да разчиташ. Защото това, което е изгодно днес, ще е изгодно и утре, и в други ден, и така седмици наред. Нашите дълготрайни цени са валидни за целия асортимент и няма да бъдат увеличавани поне 4 месеца от датата, обозначена на етикета на Рафт. ДМ. Тук пазарувам трайно изгодно.
5: Първата страница. Първото любопитство. Първото откритие. Учебниците са прозорец към нови светове. Затова заслужават да бъдат защитени от първия до последния звънец. С машинно подвързване в Office One. Бързо, качествено и екологично. Готови ли сте за нови открития с Office One?
6: Нова вълнуваща премиера по Star Channel. Двама напълно различни агенти на ЦРУ с една обща мисия. Да разкрият заплахи, застрашаващи националната сигурност. Когато всяка следа крие нова опасност, а всяко решение може да промени всичко, инстинктът и логиката трябва да действат като едно. Отдел за специално разузнаване. Понеделник от 22 часа по Star Channel.
7: На външен вид ти трябва да си топ и винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години просто перфектни.
8: Мамо, чух реклама на 4Kids за имунната система на детето. Дали тако взема за Митко?
9: Разбира се, аз те отгледах с него и почти не боледуваше.
8: Да, спомням си лилавото шише.
9: 4Kids има всичко. Няма нужда да купуваш допълнителни добавки и дори защитава черния дроб.
8: А, той за това се ползва толкова години.
9: 4Kids. Колоиден разтвор на Ed Medicine и Natural Medicine. Търсете на edmedicine-bg.com или в аптечната мрежа.
10: Черно на бяло, домът ти има нужда от цвят. Интериорни и фасадни бои Юб. Вдъхнови се с новата цветна карта на infinimix.bg.
11: Дядо, обичам те.
12: Какво?
11: Казах, обичам те.
13: Не пропускайте важните думи. Запишете се за безплатен тест на слуха на ototon.bg.
14: Седмица на тандем в Фантастико от 10 до 16 септември. С началото на учебната година любимите сандвичи се завръщат. Тандем. От поколение на поколение. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
15: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
16: БГ Радио. Само българска музика.

0: Бега радио, само българска музика. Здравейте, след Стефан Вълдобрев, обичайте за подозрение и по-полека с яденето. Като с яденето аз си го добавих 9 часа и 38 минути. Това е сутрешното шоу Стартер. Време е за умерения, време е за човека, който толкова ни липсваше през лятото. Ставракис, хипотенузис!
1: Хипократис, папа Димитракос.
2: Не. От понеделник започвам.
1: Значи от понеделник.
2: О, да.
1: Твърдо.
2: Абсолютно.
3: Всеки понеделник. От понеделник. С Хипократис, папа Димитракос. Няма шега.
1: Понеделник е и откриваме новия сезон с Хипократис. След лятото ми е особено приятно да му кажа добро утро в студиото
4: добро
1: на БГ Радио.
4: Добро утро на всички, които ни слушат. Малко тромаво, но да, новия сезон е факт. Днеска започваме новия сезон и бързам. Искам да кажа много неща за това. Знам, че никога не ми стига времето, но все пак искам да кажа, че този сезон се погрижа да е малко по-различен. И давам му заглавие и се бъде под наслов «Гладни за истина».
1: Гладни за истина.
4: Да.
1: Звучи страхотно. Но гладни сме за всяка истина, свързана с
4: гладата. За всяка истина, за храненето,
1: и храненето.
4: Това няма да бъде поредната диетична истина. Това е много важно. Ние няма да говорим и няма да бъде ясно това, ясно това. Спри въглехидратите, започни от понеделник, стегни се, имай повече воля. Защото храненето не е само хранене. И именно точно това е причината, поради която искам да видим храната малко извън цинията. Защото сме свикнали да виждаме нещата малко късно.
1: Тоест, да. Все така става.
4: Именно, кога късно? Т.е. когато вече почваме да говорим за храненето, когато започват килограмите да се качват.
1: Именно.
4: Когато кантара не ни радва, когато прекалиме, когато имаме някакъв здравословен проблем и почваме да говорим тогава вече какво да ограничиме, какво да включиме, какво да изключиме. И именно в целия този разговор ние пропускаме самия човек. И в годините работа съм установил, че няма абсолютно никакъв смисъл да говорим за храненето, като не говорим за човека. Защото ние говорим за истински обяд, стойността му, но не говорим за работния ден.
1: Да.
4: Говорим за правилно детско хранене и колко е важно децата да се хранят по определен начин, но ние забравяме, че тази майка работи по цял ден и няма време да го направи или да го осигури. Именно тези неща са важни, за да може да видим човека в неговата среда и в и храненето му като вече поведение, за да не става късно, когато вече става въпрос за хранене и вече наистина вие не говорим за храненето, а говорим за проблема, който възниква в последствие на храненето. Затова бих искал наистина този сезон да е малко по-различен и да опитаме да изпревариме малко нещата и да изпревариме именно тези разговори, които са неизбежни в последствие. И в фона на всичко това бих искал да дам малко статистика. И това са цифри, които, разбира се, не е, тук идеята не е да сплашиме хората, но по данни на Световната здравна организация, през 2022 година около 2,5 милиарда възрастни по света са с наднормено тегло. Това е една трета, горе-долу, от човечеството. В Европейския съюз наднорменото тегло и затластяването засяга почти 60% от възрастните.
1: И огромно количество.
4: Едно от три деца.
1: Да, също много.
4: А данните също за Европейския съюз казват, че повече от половината от възрастните са с наднормено тегло или затластяване. Разбира се, това е самооценка. Тоест, това е в запитването, те сами споделят се с наднормено тегло. За България цифрите са почти 60. Приблизително 53% са възрастните, които имат проблем с килограмите. И тук в тези проценти, разбира се, не са включени тези проценти на хора, които постоянно съзнанието им е ангажирано с храненето и проблемите с храненето. Тук говорим само за затластяване и хората, които по-скоро се самоопределят, че са с наднормено тегло. Така че към тези проценти ние бихме могли съвсем спокойно да добавим още, смело даже бих казал проценти, към тези хора, които може да са в нормално тегло, но съзнанието им е постоянно ангажирано с това колко да ядат, какво да ядат, колко да ограничат, какво да не се хранят. И това е един огромен ресурс от съзнанието на всеки един човек, който се занимава именно с този процес. Това би било прекрасно и само може да си го представиш, че ако този ресурс на съзнанието се освободи от процеса на хранене, бих могли да го използваме за нещо много по-творчество и нещо много по-красиво, което би могло пряко да касае и да подобри качеството ни на живота.
1: А, категорично.
4: Освен това, учебната година започва и тук наистина е важно да подчертаеме и да говорим за храненето като цялостен процес в едно семейство и като поведение, и това може би е единствения начин, по който бихме могли да помогнем на нашите деца да се справят и да се възпитат правилно с храната. Така че в този сезон се опитаме да направим нещо малко по-различно. Няма да говорим само за храни, се говорим за ситуации. Няма да говорим само за режими, а се говорим за ритъм и за структура в храненето. Няма да говорим само за килограми, а се говорим за отношение към тялото, за повече разбиране. Така че, защото наистина диетите обикновено питат какво ядеш, а ние в този сезон се питаме защо точно така се храниш.
1: Причините за всичко това, което се случва, именно, а не конкретно какво се случва.
4: Това е единствения начин наистина да изпревариме събитията. Защото едно вечерно преяждане не е просто липса на воля, а е предопределено още от първите ни действия рано сутрин. Защото представи си два дена, мои или двои, които се случват по-различно. Тоест, единия ден се събужда, сутринта се наспала. Имаш време да закусиш, организирала си от предишната вечер да си носиш храна в работата, намираш време след обед да си хапнеш една хубава следобедна закуска, да те задържи до вечерята, и вечерта спокойно със семейство вечеряш. Но си представи един ден, който ти не си се наспала, става сутрин, защото си успа за работа, едва ми имаш време да пиеш кафе и излизаш, но обяд хапнеш, не хапнеш нещо, след обед те натовари работата, пропусна следобедна закуска, и вечерта какво става? Преяздам. Именно, виж как реално вечерното преяждане не е в последствие на липса на воля, а от събитията, които се случи през целия ден. И именно това е изпреварването на събитията. И точно това бих искал наистина вече да обърнем внимание, а не да говорим само за диети, калории, колко, какво да ям, кое има повече витамин С, кое е по-малко и така нататък. Разбира се, защото се оказва, че не е въпрос на липса на информация. Ако преди 50 години хората имаха проблем с информацията, с достъп до информацията, и това ги затруднява се да взимат решение около тяхното хранене, сега вече това го няма. Всеки един от нас се разполага най-малко с базовата информация, по която би могло да взима решение в неговото хранене, но проблема е защо не го прави. И точно това искам да видим и точно това искам да разнистим в различни теми, които се подредиме в този сезон. Хранене и поведение. Това е първата голяма линия, която се бъде храненето, и се опитаме наистина да видим храненето като поведение във всеки един от нас. Втората главна линия се бъде хранене и среда. И това го казвам, защото много често всичките наши усилия и желания за промяна и по-добро хранене много често не се подкрепят от средата, която живееме, и там се блъскваме често на стена. А третата линия се бъде хранене и работа.
1: Ами, много важно и много ценно звучи това, което казваш, така че с нетърпение очакваме всяка твоя поява в ефира и всяка наша среща в понеделник.
4: Всеки понеделник, от понеделник, ние се говорим именно за малко по-различни неща, които вярвам и в годините, поне в моята практика, са доказали, че са единствените неща, които наистина биха могли да помогнат. И няма да използвам баналната дума превенция, но все пак бих искал да опитаме да изпреварим именно тези събития, а не да стигнем и да говорим за храненето вече като проблем.
1: Открехнахме вратата на новия сезон с Ипократис. Знаете, от понеделник, всеки понеделник, очаквайте точно по това време неговите ценни съвети и посоки, които ще чертаем заедно. Много ти благодаря за днес.
4: Понеделник.
1: До следващия понеделник.
3: 15 септември е утре на Вили Будилника. До първия учебен ден остава един ден.
5: Готов си за училище? Не забравяй водата. Филтрираща бутилка Aquaphor City с училищен комплект и стикери. Вземи ги на aquaphor.bg. Заслужава си да направиш цветен жест за първия учебен ден. От 13 до 15 септември в Lidl вземи букет от 9 рози за 2 евро и 85 цента с Lidl Plus. Lidl. Заслужава си. Подготви се за старта с Декатлон. Време е за училище с пълен комплект спортно облекло и обувки на обща цена под 20 евро. Вземи детски анцок, горнище и долнище за 6 евро и 49, бяла тениска за 2 евро и 79 и детски обувки за 9 евро и 99 в Декатлон.
3: Ако детето ви извика «Мамо» 12 пъти по време на едно домашно, а на всеки въпрос отговаряте средно по 3 минути, колко време ви остава да си спомните какво правехте преди първото «Мамо»? Ако всичко ти звучи като задача от родителското ежедневие, значи имаш нужда от почивка, а детето – от «Уча се». Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до «Уча се» за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на А1.bg.
6: Целиш се на високо? Избери професията, която ти подхожда. Стани ръководител на полети с Академия Булатца. Високо квалифицирано обучение и международен сертификат. Влез на bulatsa.com и разбери как.
7: Една усмивка може да промени всичко. В Elite Dental Solutions създаваме увереност всеки ден. Импланти, естетична стоматология и профилактика. Бързо, модерно, удобно. Екип от отдадени специалисти. Технологии от ново поколение. Резултати, които се виждат. Elite Dental Solutions. Няма невъзможна усмивка. Улица Флора 65, Манастирски ливади, София.
8: София се готви за незабравима музикална нощ. На 18 септември Франкофоли София превзема Южен парк 2. На една сцена френският диджей и хитмейкър Федер, автор на Goodbye и Lordly, румънската денс-поп звезда Енели, младата и завладяваща Рила и харизматичната Валентина Вокс. Една сцена, 4 имена, една незабравима вечер. Франкофоли София, 18 септември, Южен парк 2, до музей Земята и хората. Билети в мрежата на Eventim. Събитието се провежда с финансовата подкрепа на Министерството на културата.
9: Какво е Кейткоин? Програмата за лоялност на ОББ. Активираш в ОББ Mobile, пазаруваш от ОББ и партньорите по програмата и събираш Кейткоинс. Използваш ги в ОББ или при други партньори, а всеки Кейткоин е на стойност 1 евро.
10: Пак е мокро, нали?
11: Да.
10: Постоянно ли така се увлажнява?
11: Особено, когато навън вали.
10: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
11: И ще забравя за този проблем с влагата.
10: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
11: О, чудесно. Става дори и за басейни.
10: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisanbg.com.
12: Големите постижения започват с уютна среда. Създайте своето място за успех с мебели.бг. Разгледайте богатия ни избор от мебели с безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е.
13: Купонът по случай 35-ият рожден ден на Зора вече започна и е време за веселие с намаление с до 40% на избрани уреди. Пазарувай на изплащане без оскъпяване за всички стоки над 150 евро. Търси от 10 до 15 септември в магазини Зора и на zora.bg.
14: On Clinic. Подари удоволствие на теб и твой партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
15: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се.
16: Консултирай се сега.
14: Телефон 0700-119-19 или през сайта на On Clinic BG.
15: On Clinic София, Пловдив, Варна и Бургас. С грижа за вас.
17: Грижата за метаболитното здраве е важна. Особено в менопауза, когато над 60% от жените развиват метаболитен синдром. Ако талията ти е над 80 см, време е за действие. Ендосфера в дописима – терапия, която активира лимфата, ускорява метаболизма, намалява възпалението, а бонусът – намаление обиколки и килограми. Дописима – грижата, която заслужаваш.
18: Готови ли сте за първи учебен ден? В денонощни копирни центрове ManiaPrint подвързваме вашите учебници и помагала по всяко време. ManiaPrint избери и учебника си облечи.
19: Време е за Race for the Cure. Събитието, с което заедно променяме животи. На 27 септември в Южния парк в София се събираме за 8-ми пореден път в подкрепа на борбата с рака на гърдата. Бягай 5 км или ходи 3, защото с всяка крачка се подкрепяме. Средствата от събитието ще осигурят безплатни профилактични прегледи за рак на гърдата в страната. Регистрирай се на raceforthecure.eu. Race for the Cure. С всяка крачка се подкрепяме. 27 септември. Южен парк, София.
3: БГ Радио. Само българска музика.

0: Бай Радио, само българска музика, дует. В нашия случай Михаела Маринова и Тино с песента «Ако можех». Здравейте в 9.57, времето, в което си казваме, това беше всичко от нас за тази сутрин. Утре 15 септември. По-спокойно и емоционално, може и двете. Пожелаваме ви повече от второто, но да не забравяме и първото.
1: Цени, на които може да разчиташ. ДМ, трайно изгодно.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Министърът на отбраната Димитър Стоянов посреща днес България италианския си колега Гуидо Крузето. Официалната церемония ще се състои в авиобаза Безмер, където двамата министри и техните делегации ще проведат работна среща и двустранни разговори. По-късно през деня Крузето ще посети учебен полигон Ново село. Там той ще се срещне лично с италианския военен контингент. Военнослужащите са част от многонационалната бойна група на НАТО в България, на която Италия е рамкова държава. През декември миналата година бе подписано споразумение между двете страни за сътрудничество в областта на отбраната относно съвместното изграждане и използване на военни съоръжения на територията на войскови район Кабиле. От днес частично се възстановява движението на трамваите по столичния булевард Княгиня Мария Луиза. Това става възможно след успешното приключване на първи етап от мащабната реконструкция на релсовия път в участъка между улица Опалченска и булевард Христо Ботев. От днес трамвайни линии с номера 12 и 27 се завръщат по постоянните си маршрути в района на Пета градска болница и 7 ДКЦ. Същевременно обаче стартира следващата фаза от ремонта, която налага нова временна организация на движението до 12 октомври. Поради строителните дейности на кръстовището с булевард Христо Ботев частично се променят маршрутите на трамвай с номера 3, 4, 6 и 7, както и на няколко натоварени автобусни линии. Подробна информация за новите спирки и разписание гражданите могат да намерят на сайта на Центъра за градска мобилност. Планираните преговори в Оман между Иран и държавите от Персийския залив относно корабоплаването в Ормузкия проток бяха отложени. Външният министър на домакините Бардал Бусаиди обяви, че срещата се отлага в интерес на консенсуса. Техеран потвърди, че решението е взето по искане на някои от поканените регионални държави. Иранският външен министър Абас Аракчи и оманският му колега трябваше да представят пред представители на Ирак и държавите от залива проект за нов механизъм за управление на трафика през стратегическия воден път. Протокът е блокиран от ирански сили от избухването на по-широкия регионален конфликт през февруари. Това принуди Съединените щати да наложат контраблокада, което от своя страна отново повиши световните цени на петрола над $100 за барел. Техеран настоява за отстъпки от Вашингтон на база на рамковото споразумение от юни, докато американският президент Доналд Тръмп продължава да оказва силен натиск върху Ислямската република. Резултатите от парламентарните избори в Швеция остават изключително оспорвани при преброяването на над 90% от бюлетините, предават местните медии. Разликата между социал-демократите и досега управляващия дясноцентристски блок е едва 20 000 гласа в полза на ляво-центристската коалиция. Лидерът на социал-демократите Магдалена Андершон изрази оптимизъм за съставянето на ново правителство, след като кампанията й заложи за укрепване на социалната държава и финансова подкрепа за домакинствата. Досегашният премиер Улф Кристершон определи ситуацията като напълно отворена и отбеляза, че при толкова малка дистанция все още няма ясен победител. Окончателните резултати от гласуването се очакват най-рано в сряда. Евентуална победа на левия спектър ще даде старт на дълги и тежки преговори за съставяне на управляваща коалиция.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио.
2: Лактофлор. Пробиотици с клинично доказани качества. Лактофлор. Чистата сила на здравето.
1: Днес ще бъде предимно слънчево, около и следобед ще има времени увеличение на облачността над Централна и Източна България. Ще духа слаб до умерен северозападен вятър. Максималните температури в страната ще са между 22 и 27 градуса, в София около 23, в Пловдив 26, във Варна 24 градуса.
0: Започваме с 4 златни български песни. Само по БГ Радио.
2: Красива баня и щастливи хора с Грое. Грое, отдайте се на истинско удоволствие от водата.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Руши. Това е най-новата ми песен 3 дни чудеса по БГ Радио.

0: няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха приложението Radio Play. С Radio Play, БГ Радио е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между БГ Радио, БГ Естрада и още 19 канала за всеки вкус. Хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, най-новите хитове или пък новини. Radio Play е навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay или Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.
1: Революция на цените в Емак започва във вторник. Приготви се за хиляди изгодни оферти като детски спортни обувки Puma за 15,99 и комплект 12 химикалки Бик за 4 евро.
2: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 14 до 20 септември в Лидъл. Ръжено пшеничен хляб за 58 цента с Лидъл Плюс. Свинска плешка за 2,89 евро килограма с Лидъл Плюс. Смядовска луканка и филе Елена за 4,99 евро. 6 броя слънчогледово масло за 6,79 евро. И 12 броя кухненска хартия Папия за 6,13 евро. Лидъл. Заслужава си.
3: Мега избор, супер цени. Мега избор, супер цени. Айко, Айко, Хикс, Хикс, Хикс, Ел.
4: Сега в Айко до минус

0: Ведра избраза вас.
1: Бебчо е кисел. Има пожар в пелените. Когато кожата е под тревога, няма време за губене. Терезал ББ крем гаси огъня в областта на пелените с силата на натуралните екстракти. Вече съм кожарникар с Терезал ББ крем. Терезал ББ крем. Експертът в спешните случаи.
2: Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там. Всеки ден. Всеки сезон. LG. Цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очакваме ви в ексклузивния магазин на LG София. Цариградско шосе 16, блок 11, 0720-222. LG.
3: Планира ли лятото на семейството си?
4: Не само лятото, а осигурих и английския на детето си ФАВО. Всички ще учим, защото получихме невероятни отстъпки. Провери в сайта на АВО и побързай, за да спечелиш и ти. avo.bg.

0: Киберсвят.
1: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
2: Мамо, гладен съм!
3: Естествено!
2: Ама много съм гладен!
3: Естествено!
2: Защо се повтаряш естествено?
3: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! Магазини Бозмов и онлайн на ebek.bg.
4: Внучките често отсъстваха от детската градина. Научихме за Имунобор Kids и край с отсъствията.
5: Ние, лекарите, знаем, че сиропите Имунобор Kids и Имунобор Kids Актив поддържат активно функциите на имунната система, укрепват и тонизират детския организъм. Поръчай сега 4 опаковки онлайн на momo.bg или на 02-983-6203 и получаваш пета безплатно и безплатна доставка.
6: Искаш да чистиш високи стъкла, дограми или фасада? Чисти сам професионално с BeCleany. Стъпка първа. Вземи и уреди телескопи на 3, 5, 9 или 11 метра. Стъпка втора. Избери качествени препарати. Стъпка трета. Поръчай. BeCleany. Чисти сам професионално.
7: Този път май плочките лепнаха перфектно.
8: Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
9: Започна голямата есенна промоция на Оптик класа. Сега с Back to School и Back to Office получаваш до 50% намаление на всеки чифт диоптрични очила. Качественото зрение е ключът към успеха. Отстъпките важат за всички магазини на оптичната верига в страната и онлайн на opticklasa.com.
10: Те не могат да кажат къде ги боли,
11: но ние четем в техните очи. Езикът им за нас не е тайна. В ветеринарна клиника Физио грижата е всеотдайна.
12: Ветеринарна клиника Физио Княжево. До минералната вода. И на itavet.com.
13: Мамо, чух реклама на 4Kids за имунната система на детето. Дали тако взема за Митко?
14: Разбира се, аз те отгледах с него и почти не боледуваше.
13: Да, спомням си лилавото шише.
14: 4Kids има всичко. Няма нужда да купуваш допълнителни добавки и дори защитава черния дроб.
13: А, той за това се ползва толкова години.
14: 4Kids. Колоиден разтвор на Ed Medicine и Natural Medicine. Търсете на edmedicine-bg.com или в аптечната мрежа.
15: Ей, бабо, айде back to school!
16: Дай на български, бе, бабе!
15: Обратно на училище с Изот Компютърс. През целия септември в Изота ни очакват промоцени на лаптопи за ученици, учители и родители.
17: Изот Компютърс. Ремаркетирана компютърна техника за дома и офиса. izotcomputers.com.
18: BG Radio. Само българска музика.

0: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.
1: Увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Големите ползи от малката капка.
2: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца. Преди употреба прочетете листовката.

0: До вечера имате годишнина и нямаш подарък. Поръчай любимата й песен. Любими песни за любими хора. И тази вечер от 5 след обед с Наско по БГ Радио.
1: Вкусни наденици от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.

0: Вдъхнови се за свежи волейболни емоции. От 24 август до 20 септември пазарувай плодове и зеленчуци с Lidl Plus. И играй за една от 4000 волейболни топки с звездни автографи от Александър Николов, Симеон Николов и Алекс Грозданов. Виж как в приложението и на Lidl.bg наклонена черта игра. Заедно сме един отбор. Lidl. Заслужава си.
1: Скъпи, трябва ни ново легло. Ще го изберем в Комо. Както и тези футюйли с модерна дамаска и масата с керамичния плод.
2: Е, ама как ще платим всичко това сега?
1: С кредит с 0% лихва, ето как. И няма да отлагаме.
3: Заповядайте в Комо и изберете това, за което винаги сте мечтали. А до края на месец септември можете да пазарувате на изплащане без оскъпяване. Комо. Свежи идеи за дома.
4: Смартфон Вселена представя.
5: Пак се започва.
6: Нов телефон
5: или нов смарт часовник?
4: Да и да. Със смартфон Вселена от Yettel не е нужно да избираш. Празнуваме 25 години с до 25% отстъпка за селекция от актуални смарт устройства до края на септември.
7: Нова валута – същата мисия. И в Евро Кико става с изгодни цени. Откри мода, декорация и още много на познатите невероятни цени. Кик. Повече, отколкото очакваш.
8: Черно на бяло, домът ти има нужда от цвят. Интериорни и фасадни бои Юб. Вдъхнови се с новата цветна карта на infinimix.bg.
9: Истинският комфорт у дома започва с правилния избор. Климатична техника Daikin от MMC. Насладете се на идеалния климат у дома през всеки сезон. Доверете се на Daikin и MMC за спокойни мигове и споделени моменти с семейството. Повече на mmc.bg.
10: За кърлежи, комари и други гадни твари, килъри идват за тях да се погрижат.
11: Вредителите нямат шанс срещу килъри. Доверете се на опита. Отървете се с едно обаждане на 0700-1-9595. Килъри идват и ще се погрижат. Вижте повече на killery.bg.
12: Домът не е просто място, то е магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
13: 366.
14: Пазарувай бързо и лесно с един клик на 366.bg. Козметика, лекарства, билкови чайове, хранителни добавки. Вижте седмичните ни промоции на 366.bg.
15: Пак е мокро, нали?
16: Да.
15: Постоянно ли така се увлажнява?
16: Особено, когато навън вали.
15: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
16: И ще забравя за този проблем с влагата.
15: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидро изолации срещу влага и влажни драми.
16: О, чудесно! Става дори и за басейни.
15: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги.
17: Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisanbg.com.
18: Припомни си вкуса от детството на бяло саламурено сирене с фермерско мляко от Мандра Карнаре. Мандра Карнаре. Традиция от друго време. Друг свят.
19: Премени през менопаузата с Манхаем Менопауза. Естествен продукт без хормони. Манхаем Менопауза. За менопауза без горещи вълни. Манхаем Менопауза. Търсете в аптеките и на biovita.bg.
20: Подготви се за старта с Декатлон. Време е за училище с пълен комплект спортно облекло и обувки на обща цена под 20 евро. Вземи детски анцо, горнище и долнище за 6 евро и 49, бяла тениска за 2 евро и 79 и детски обувки за 9 евро и 99 в Декатлон.
21: Тесо е готов за забързания септември, а телефонът ти? Защита, зареждане, сервис? Не мисли и за това. Просто ни го донеси. От теб телефонът, от нас всичко останало. Кейсо, твоето място за смартфон-аксесуари.
22: Ей, човеци, поне за тази промоция надушихме повод. Черпим с нечовешки 20% на всичко. По случай човешките ни 20 години. Само на 17 септември минус 20% на всичко в нечовешките магазини и на зоомагазин и И така, хепи бърдей на нас и отстъпки за вас от нечовешките.
23: Архитекте, искам фасадата да впечатлява.
24: Значи и парапети от лучи.
23: Да не би пак да рекламираш?
24: Не, просто не избирам компромисни решения.
23: Парапети лучи. Стандартът за качество и визия.
25: Екомикс. Производство на бетонови изделия, тухли и паважи. Богат асортимент от модели и размери. Големи количества на склад и бърза доставка. База в Житница и на ecomix.bg. Секомикс лесно се строи.
0: Ако харесваш БГ Радио, ако искаш да работиш за любимото си радио, ако рекламата и маркетингът са твоята сила, стани част от екипа. Изпрати ни CV на reklama@radioreklama.bg. За повече информация, виж на bgradio.bg.
1: БГ Радио. Само българска музика.
2: Изида керамика. Здраво стъпили на земята. Повече информация на izidakeramika.com.

0: Пете.
1: Най-новите български песни първо по БГ Радио.
2: Хайде, момченце,

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: 8 месеца след събитията в хижа Петрохан на връх Околчица, прокуратурата и МВР ще дадат повече подробности около смъртта на шестимата мъже. Очаква се да бъде представена съдебно-психиатрична и психологична експертиза, които следва да дадат насоки за възможните мотиви за смъртта на групата с неформален лидер Ивайло Калушев. Според източници от разследването, активните действия по разкриване на всички факти и обстоятелства по случая не са спирали, като само преди дни са проведени нови разпити на свидетели. Продължава изясняването и на финансовото състояние на загиналите, източниците на даренията, като за целта са били назначени и данъчни ревизии. Хидроложката обстановка в български участък на Дунав остава осложнена заради ниското ниво, съобщиха от Изпълнителна агенция проучване и поддържане на река Дунав. При водомерните постове при Руси и Ново село отчетен застой, при Силистра е регистрирано повишение с 4 см. При останалите водомерни постове в българския участък се регистрират понижения, които варират между 1 и 3 см. По информация на дирекция Речен надзор в Русе, през последните 24 часа няма нови плавателни съдове за седнали в или извън корабоплавателния път. В сила остават всички ограничения в газенето на плавателните съдове за целия участък на реката. Нивото на река Дунав край Русе днес е минус 122 см спрямо условната кота 0. Прогнозата за следващите два дни е то да спадне с още 2 см. Корабоплаването през Ормузкия проток отбеляза драстичен спад през уикенда, преминавайки в едноцифрени стойности на ден. Данните за проследяване, цитирани от Reuters, отчитат едва 4 напуснали и 10 влезли съда, което е далеч под средното равнище. Статистиката изключва корабите с изключени транспондери. Ситуацията се осложни допълнително, след като Службата за морска търговия на Великобритания докладва за търговски съд, поразен от неизвестен снаряд в района. Паралелно с това саудитският нефтопровод Изток-Запад път, служещ за облегчаване на трафика, бе спрян заради нападение с дрон от Ирак. Тези събития подчертават огромния срив спрямо периода преди войната с Иран от 28 февруари, когато дневно транзит са осъществявали около 125 големи кораба, осигуряващи една пета от световните енергийни доставки. Същевременно американската морска блокада блокира напълно иранския износ на суров петрол от средата на юли. За разлика от кризата там, трафикът през пролива Баб-ел-Мандеб се запазва стабилен с преминаването на съответно 24 и 27 товарни кораба през събота и неделя. Григор Димитров обяви следващия си турнир на сингъл в своята програма. Първата ни ракета за последно игра на US Open, където успешно преодоля 3 квалификационни кръга, но беше спрян в откриващия кръг на основната схема от австралиеца Алексей Попирин. Най-добрият ни тенисист вече потвърди, че през тази седмица ще се завърне за първи път от 11 години насам в българския отбор за Купа Дейвис, който гостува на Дания в Копенхаген, а евентуален триумф на нашите ще ги изстреля в най-високото ниво на състезанието – купа. Веднага след това Димитров пък ще замине за Франция, където в Сен-Тропе предстои да се проведе чаленджър от най-високата категория 125, провеждащ се на открити твърди кортове, за който бившият номер 3 в света получи wild card.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио.
2: Лактофлор. Пробиотици с клинично доказани качества. Лактофлор. Чистата сила на здравето.
1: Днес времето ще бъде предимно слънчево с временни увеличения на облачността, главно над Централна и Източна България. Ще духа слаб до умерен северозападен вятър. Максималните температури в страната ще бъдат между 22 и 27 градуса.
0: БГ Радио. Само българска музика.
3: На 14 септември в първите минути на 11 преди обед. Здравейте отново от мен, Деси. Време е да посрещнем началото на 11 преди обед. Компанията на 4-те златни и любими песни. В следващите минути очаквайте бяла тишина на Георги Минчев, дъжд на група Жар, песента на Щурците на Роксана Белева и Дано на Богдана Карадочева.
0: Започваме с 4 златни български песни. Само по БГ Радио.
4: Красива баня и щастливи хора с Грое. Грое, отдайте се на истинско удоволствие от водата.

0: БГ Радио, само българска музика с музика от чисто злато. Посрещнахме началото на 11 преди обед днес, не 14 септември. Честитим рождените дни на двама любими изпълнители от ефира на БГ Радио. Честит рожден ден на Нети, честит рожден ден и на Вениамин. Пожелаваме ви щастлив личен празник от екипа на БГ Радио. Здраве, любов и много музика, разбира се. В 11.21 в ефира на БГ Радио слушаме Ирина Флорин и в трето лице.
1: БГ Радио. Само българска музика.

0: 15 септември утре на Вили Будилника. До първия учебен ден остава един ден.
1: Готов си за училище? Не забравяй водата. Филтрираща бутилка Aquaphor City с училищен комплект и стикери. Вземи ги на aquaphor.bg.
2: А, стига бе, обрали са ни. А онзи ден и съседа ни наводни, всичко вкъщи отиде на кино.
3: За да не отиде всичко на кино, има решение. За страховка за дома от SDI само за 32,94 на година с покритие от 58 798 евро. За кражба, пожар, наводнение от съседи, земетресение и други. Защити дома си. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
4: SDI. Помага ти и за дома.
5: Заслужава си да избереш Lidl за свежи плодове и зеленчуци, проверени за над 800 вида остатъци от пестициди. От 14 до 20 септември червени чушки за евро 11 цента килограма с Lidl Plus и банани за евро 11 цента килограма. Lidl. Заслужава си.
6: Здравейте от Житница! Понеже всички говорят за събора на Боба с наденицата, малко забравихме за краевиршите. Затова тази реклама ще е само за тях. Защото си ги обичаме. Особено пекнати на скара, с малко кашкавалче по средата и свежа салатка за гарнитура. Чуден обяд става! Вкусни краевирши от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
7: Ведра.

0: когато се налага, Теразал винаги помага. Теразал спрей. Грижа, на която кожата ти вярва.
1: Ако си учил деление на дроби преди 25 години, забравил си го преди 24, а детето има контролно утре, за колко време трябва да си припомниш всичко? Ако контролното на детето вече е и твое контролно, значи имаш нужда от почивка, а детето от уча се. Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до уча се за 2 години. Само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на А1.

0: свят.
1: СПА сезоната започна. Подарете си релакс сред планината в Пирин Голф енд Кънтри Клуб. Очакват ви 5500 квадратни метра луксозен СПА център. Външни отопляеми басейни, вътрешен басейн, термална зона, all-inclusive с 6 ресторанта и безплатен голф урок. Деца до 7 години безплатно, плюс детски площадки, батут, спортни игрища и закрита детска зона. Всичко това от 55 евро на човек на ден. Резервирайте сега на piringolf.bg.
2: Ти наистина си магиосник, скъпи.
3: Е, така е. Но без Косе дом нямаше как за 5 дни да имаме нов дом.
2: Поръчай и ти новия си дом на kosedom.com.
3: Сглобяеми къщи и сгради от Косе дом. Проектира, доставя, монтира.
2: Косе дом. Сбъдва мечти.
4: На външен вид ти трябва да си топ и винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години. Просто перфектни.
5: Бим, бим, бим.
6: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg. Магазин за авточасти.
7: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor.
8: Комбинирай устойчивост, енергийна ефективност и елегантен дизайн. Консултации за иновативни решения в шоурума на Вето. Уреди за вграждане. Защото качеството и комфорта у дома са най-важните за нас. Нали така? 30 години Вето. Уреди за вграждане. Твоята кухня. Твоят стил. Виж повече на veto.bg.
9: Белчевият род го има. 12 октомври, 19 часа, зала 1 на НДК. Една вълнуваща вечер на песни, любов и светлина. С духовното присъствие на Михаил Белчев, с участието на Васил Найденов, Йорданка Христова, Богдана Карадочева и Стефан Димитров, дует Ритон, Орлин Горанов, Веселин Маринов, Кичка Бодурова, брат Яргирови, Майя Нешкова, Сигнал, Фундацията, Милица Божинова, Илия Ангелов и още много любими изпълнители. Домакини Кристина и Константин Белчеви, режисьор Николай Априлов. Билети на касите на НТК, EasyPay и ePay Go.
10: Ако домът ти можеше да бъде цял един свят, място, в което започваш деня спокойно и знаеш, че всички удобства са на крачка от теб. Това е Дистрикт. Новият жилищен комплекс в Бургас предлага двустайни и тристайни апартаменти с модерна визия и възможност за цялостно обзавеждане. Дистрикт. Град в града. 0876-744-744.
11: Върни се в училище по-готин от всякога. Ладжи. Нови дрехи. Нов вайб. Създаден за движение. Ладжи. Born Active.
12: БГ Радио. Само българска музика.

0: БГ Радио, само българска музика. Чухме сам на Орлин Павлов. Посрещаме новата седмица с приятни изненади от ефира. БГ Радио ви дава шанс да спечелите ексклюзивна ви прожекция на филма Наследникът за вас и вашите приятели. Може да спечелите също кинокомплект за двама, който включва двоен билет за филма Наследникът, пуканки и напитки, както и един от трите брой ексклюзивни комплекта Наследникът. Всеки комплект съдържа плакат с автографи и лично послание от актьорите от филма, стикери на Наследникът и одеал Наследникът. Включете се в играта до 18 септември. Имената на печелившите ще определим на абсолютно случайен принцип сред всички участници, дали верен отговор, и ще ги обявим на 18 септември в любими песни за любими хора. Очаквайте ги, разбира се, и на сайта на БГ Радио.
1: Ако всеки ден от 8 сутринта до 5 следобед слушаш когото и каквото трябва, всеки ден от 5 до 8 вечерта можеш да слушаш когото и каквото искаш. Любими песни за любими хора с любимата ти българска музика, която звучи за теб. Всеки ден от 5 следобед по БГ Радио.
2: Вкусни кренвирши от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
3: Революция на цените в Емак започва във вторник. Приготви се за хиляди изгодни оферти, като детски спортни обувки Puma за 15,99 и комплект 12 химикалки Бик за 4 евро.
4: Подготви се за старта с Декатлон. Време е за училище с пълен комплект спортно облекло и обувки на обща цена под 20 евро. Вземи детски анцо, горнище и долнище за 6 евро и 49, бяла тениска за 2 евро и 79 и детски обувки за 9 евро и 99 в Декатлон.
5: Планираш ремонт, но не знаеш коя изолация да избереш?
6: Тази есен Фибран гостува в складовете на топливо.
5: Елай се запознай с Фибран XPS, каменните вати Rock 7 и още решения от Фибран.
6: Получи професионална консултация и избери правилното решение за своя проект.
5: Следи датите и градовете на fibran.bg и topliwo.bg.
6: А продуктите на Фибран ще откриеш в складовете на топливо в цялата страна.
5: Фибран и топливо. Всеки ремонт започва с правилното решение.
4: Една усмивка може да промени всичко. В Elite Dental Solutions създаваме увереност всеки ден. Импланти, естетична стоматология и профилактика. Бързо, модерно, удобно. Екип от отдадени специалисти. Технологии от ново поколение. Резултати, които се виждат. Elite Dental Solutions. Няма невъзможна усмивка. Улица Флора 65, Манастирски ливади, София.
7: Мили дами, Менодин е с ново име. Манхае менопауза. Без горещи вълни с Манхае менопауза.
8: Доброто започва с Елдом. От 15 август до 15 януари избери уред с кауза. 80 литров бойлер Елдом или малка готварска печка Елдом. За всеки закупен уред, участващ в кампанията, Елдом дарява част от продажната цена на сдружение Аз вярвам и помагам. В подкрепа на децата на България. Повече информация на eldominvest.com. Елдом. Във всеки дом.
9: Ей, човеци, поне за тази промоция надушихме повод. Черпим с нечовешки 20% на всичко. По случай човешките ни 20 години. Само на 17 септември минус 20% на всичко в нечовешките магазини и на зоомагазин EU. И така, хепи бърдей на нас и отстъпки за вас от нечовешките.
10: Готови ли сте за първи учебен ден? В денонощни копирни центрове Mania Print подвързваме вашите учебници и помагала по всяко време. Mania Print избери и учебника си облечи.
11: Samsonite знаем. Септември има свой ритъм. Алармата звъни по-рано, графикът отново е пълен, училище, офис, срещи и нови планове. Оставете на Samsonite грижата за раниците, за малки и големи. А вие просто се насладете на всичко ново, което предстои. Samsonite. Готов за новия ритъм.
12: Кейсо е готов за забързания септември, а телефонът ти? Защита, зареждане, сервис? Не мисли и за това. Просто ни го донеси. От теб телефонът, от нас всичко останало. Кейсо, твоето място за смартфон аксесуари.
13: Сега в магазини Берг. Модерни SPC настилки от европейски производители. Водоустойчиви, тихи и издръжливи. Над 140 декора и атрактивни промоции. Само в магазини Берг. И на bergbg.com.
4: Време е за Race for the Cure. Събитието, с което заедно променяме животи. На 27 септември в Южния парк в София се събираме за 8-ми пореден път в подкрепа на борбата с рака на гърдата. Бягай 5 км или ходи 3, защото с всяка крачка се подкрепяме. Средствата от събитието ще осигурят безплатни профилактични прегледи за рак на гърдата в страната. Регистрирай се на raceforthecure.eu. Race for the Cure. С всяка крачка се подкрепяме. 27 септември. Южен парк, София.
14: Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там, всеки ден, всеки сезон. LG. Цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очакваме ви в ексклузивния магазин на LG София. Цариградско шосе 16, блок 11, 0720-222. LG.
15: Хей! Да, ти с скучната коса, която крещи бояди се име! Време е за нещо по-смело, по-ярко, по-ти. Боя за коса Випс Престиж. Цвят, който не избледнява. Блясък, който не лъже. Самочувствие, което, честно, си е направо нахално. Боя за коса Випс Престиж. Бъди забележима. Изборът е твой и на косата ти. Боя за коса Випс Престиж от Роза Импекс.
16: Този път май плочките лепнаха перфектно.
17: Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
18: Смартфон Вселена представя.
19: Пак се започва.
20: Нов телефон?
19: Или нов смарт часовник?
18: Да и да. Със смартфон Вселена от Yettel не е нужно да избираш. Празнуваме 25 години с до 25% отстъпка за селекция от актуални смарт устройства до края на септември.
21: Припомни си вкуса от детството на бяло саламурено сирене с фермерско мляко от Мандра Карнаре. Мандра Карнаре. Традиция от друго време, друг свят.
22: Години БГ Радио. 25 години само българска музика.
23: Аз съм Орлин Горанов. Честит 25-ти рожден ден БГ Радио. Честит юбилей. Щастлив съм, че ви има, защото благодарение на вас българската музика живее. БГ Радио е важно, защото по него звучи само българска музика. Без БГ Радио нямаше да има толкова хубави песни, които всеки ден радват сърцата на многомилионната аудитория.
22: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.

0: БГ Радио. Само българска музика.
1: Runners. Визия и удобство. Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.

0: всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Две разследвания се водят по случая Петрохан Околчица за смъртта на шестимата мъже и за паричните потоци на управляваните от тях дружества. Заместник апелативният прокурор Наталия Николова уточни по време на днешния брифинг, че работата по досъдебните производства не е спирала през последните 7 месеца. Вече са готови част от данъчните ревизии, като по една от тях са наложени предварителни обезпечителни мерки спрямо фирмата Българска асоциация по екстремни спортове. Проверява се и начинът на регистриране на Национална агенция по защитените територии. Паралелно с това от миналата седмица се води и ново разследване за неизпълнение на служебни задължения срещу длъжностни лица от частно училище, служители на МОН и Регионалното управление на образованието в София област. Извършени са 40 огледа, разпитани са 150 свидетели, включително с тайна самоличност, както и един от Италия. Изготвени са 95 експертизи, очакват се заключения по още 12. Изискани са справки от множество институции, мобилни оператори, а десетки вещи лица са ангажирани по случая, съобщи още Наталия Николова. По думите и миналата седмица е разпитан важен свидетел, а нито една версия не се изключва. Една от експертизите включва данни за психическото и емоционалното състояние на починалите. Две промени в организацията на движението около терминал 2 на летище София влизат в сила от утре, 15 септември. Те са свързани с подготовката за изграждането на новия терминал 3 и засягат както шофьорите, така и пътуващите с градски транспорт, съобщават от летище Васил Левски, София. От 15 септември движението по улица Мария Атанасова ще бъде в обратната посока. Влизането ще бъде само от към улица Продан Таракчиев и няма да може да се влиза от към булевард Брюксел. Промяна има и за пътуващите с автобусни линии 8-4 и N-4. Спирката за слизане при входа и изхода на метрото на терминал 2 няма да се използва. Слизането и качването на пътници ще се извършват на една обща спирка при стоянката на такситата. Шофьорите и пътниците, които използват терминал 2, трябва да предвидят промените при планиране на пътуването си, посочват от аеропорта. Френското правителство внесе преработено предложение за забрана на социалните мрежи за деца под 15 години, след като предишното законодателство бе отменено от Върховния конституционен орган на Франция, предават местните медии. Президентът Емануел Макрон съобщи в социалните мрежи, че след задълбочена техническа работа новият проект вече е изпратен за нотификация до Еврокомисията с цел гарантиране на съвместимостта му с правото на Европейския съюз. През август висшият конституционен орган на страната отхвърли първоначално закон, определяйки го като ненужно нарушение на свободата на изразяване. Ограничаването на достъпа до социални мрежи за деца и тинейджери е сред основните приоритети на Макрон, който се надява забраната да влезе в сила до края на мандата му през следващата година. Френският държавен глава призова за приемането на аналогични мерки в целия Европейски съюз.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио.
2: Времето с БГ Радио.
3: За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
1: Днес времето ще бъде предимно слънчево с временни увеличения на облачността, главно над Централна и Източна България. Ще духа слаб до умерен северозападен вятър. Максималните температури в страната ще бъдат между 22 и 27 градуса.
0: БГ Радио. Само българска музика.
4: Здравейте и в първите минути на 12 по обед. Вече стартира новия сезон на Стартър. Утре на гости в 5 въпроса при Боги и Симо. Очакваме Иво Казасов от Акага. А сега посрещаме началото и на този музикален час, музика от чисто злато. В следващите минути очаквайте песни като Веселина на Щурците, Ненужен на брати Аргирови, Рай на Стефан Вълдобрев и Експрес Тенго на Лили Иванова.
0: Започваме с 4 златни български песни. Само по БГ Радио.
5: Красива баня и щастливи хора с Грое. Грое, отдайте се на истинско удоволствие от водата.

0: БГ Радио, само българска музика с музика от чисто злато. Посрещнахме началото и на 12 побед утре вечерта на 15 септември. Малката сцена на Видас Арт Арена ще посрещне нова генерация, една от най-емблематичните и значими за българската музика групи. С характерния си New Wave и постпънк звук, групата събира тази есен фенове от няколко поколения, обединени от духа на алтернативната култура. Специални гости на концерта са инди постпънк групата Тлен и DJ N-Mod. А сега е време да посрещнем в ефира на БГ Радио Миро и ремикс на песента му Губе контрол, когато.
1: БГ Радио. Само българска музика.

0: БГ Радио. Само българска музика.
1: Здравей, България! Привет на всички приятели на спорта!

0: шампиони!
1: Заслужава си да направиш цветен жест за първия учебен ден. От 13 до 15 септември в Лидъл вземи букет от 9 рози за 2 евро 85 цента с Лидъл Плюс. Лидъл, заслужава си!
2: Мега избор, супер цени! Мега избор, супер цени! Айко, Айко, хикс, хикс, хиксел!
3: Сега в Айко!

0: Здравейте от житница! Седнали сме тук с компания, пекнали сме наденички. Замезвам си аз и ти да видиш, поналютява ми. Светнаха ме, че това била новата любимка в селото. Лютата македонка. Лимитирана, пикантна наденица. Душата ще ти стопли. И вие да опитате, и на вас ще стане любима. Деликатес житница. 30 години ковбасите на село житница.
1: Тетрадки? Готово. Раница? Готово! Химикалки, пособия, техника, бюро? Готово! Голямото училищно приключение започва с малките неща, а в Office One ще намерите над 540 артикула с отстъпки до 45%. Готови ли сте за нови открития с Office One?
2: Нова валута – същата мисия. И в Евро Кико става с изгодни цени. Открий мода, декорация и още много на познатите невероятни цени. Кик – повече, отколкото очакваш.
3: На външен вид ти трябва да си топ и винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години просто перфектни.
4: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги.
5: Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisanbg.com.
6: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
7: Мамо, гладен съм!
8: Естествено!
7: Ама много съм гладен!
8: Естествено!
7: Защо се повтаряш естествено?
8: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! В магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
9: Купонът по случай 35-ият рожден ден на Зора вече започна и е време за веселие с намаление с до 40% на избрани уреди. Пазарувай на изплащане без оскъпяване за всички стоки над 150 евро. Търси от 10 до 15 септември в магазини Зора и на zora.bg.
10: Ведра изпраза вас.

0: когато се налага. Теразал винаги помага. Теразал Орал за здраво гърло на цялото семейство.
1: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
2: Домът не е просто място. То е магия. Магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
3: Ваканцията свършва. Децата обратно в училище, а ние към дома, цветята и градината. Цветя за първия учебен ден, растения, почви, торове и семена. Всичко за новия сезон. Откъде? От Цветна борса ProPlants, разбира се. Всеки ден от 7 до 18 часа. Цветна борса ProPlants. София, улица Кривина 5 и цветнаборса.com.
4: Автомеханик Груп. 24 месеца гаранция. Автомеханик Груп. Рециклиране и продажба на кормилни системи за автомобили и тежкотоварна техника. Ние знаем, че работим добре и затова ви даваме 24 месеца гаранция. Повече за нас на automechanicgroup.bg.
5: С книжарници Сиела и Сиела.com ще нарисувам света.
6: Ще открия нещо ново.
5: Ще бъда по-организирана. Поне ще опитам.
7: С Сиела на училище!
8: Бъдещето започва от днес!
9: Ако детето ви извика «Мамо» 12 пъти по време на едно домашно, а на всеки въпрос отговаряте средно по 3 минути, колко време ви остава да си спомните какво правехте преди първото «Мамо»? Ако всичко ти звучи като задача от родителското ежедневие, значи имаш нужда от почивка, а детето – от «Уча се». Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до «Уча се» за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на А1.bg.
10: БГ радио. Само българска музика.

0: БГ Радио. Само българска музика.
1: При травми и схващания, Ибументол гел от антибиотик Разград. Почувствай свободата на движението. Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.

0: Дорогие радио, само българска музика. Слушахме Слънцето, пак изгря на Михаела Филева. Много нова музика очакваме и през новия сезон в ефира на БГ Радио. Нови албум на Тино Любов е наличен във всички стриминг платформи, а видеа към всяка една от 10-те песни ни интригуват всяка седмица до деня на концерта в Пиротска 5 на 15 октомври в София.
1: Домът е твоята крепост и искаш да си спокоен за имуществото си по всяко време. Затова се грижим ние в Армеец. Можеш да се довериш на застраховката защитен дом, която сега е със специална летна оферта от 40% отстъпка до края на септември. Разбери повече на armeec.bg. Армеец. 30 години винаги с вас.
2: Големите постижения започват с уютна среда. Създайте своето място за успех с мебели.bg. Разгледайте богатия ни избор от мебели с безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е.
3: Една усмивка може да промени всичко. В Elite Dental Solutions създаваме увереност всеки ден. Импланти, естетична стоматология и профилактика. Бързо, модерно, удобно. Екип от отдадени специалисти. Технологии от ново поколение. Резултати, които се виждат. Elite Dental Solutions. Няма невъзможна усмивка. Улица Флора 65, Манастирски ливади, София.
4: Готови ли сте за първи учебен ден? В денонощни копирни центрове Mania Print подвързваме вашите учебници и помагала по всяко време. Mania Print избери и учебника си облечи.
5: Тесо е готов за забързания септември, а телефонът ти? Защита, зареждане, сервис? Не мисли и за това. Просто ни го донеси. От теб телефонът, от нас всичко останало. Кейсо, твоето място за смартфон-аксесуари.
6: Сезонът започва. Изберете бензиновите мотофрези премиум. Мощни, надежни и лесни за употреба. Разнообразие от модели, различни мощности и работни ширини с прикачен инвентар. За всяка градина и стопанство. Премиум. Готов за всяко предизвикателство. Търсете бензиновите мотофрези премиум в близката железария.
7: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
8: Красива баня.
7: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
9: 366.
10: Пазарува и бързо и лесно с един клик на 366.bg. Козметика, лекарства, билкови чайове, хранителни добавки. Вижте седмичните ни промоции на 366.bg.
11: Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Кавидент. Аз съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Кавидент. Дентална клиника Кавидент. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение. Повече на kavident.com.
12: Седмица на тандем в Фантастико от 10 до 16 септември. С началото на учебната година любимите сандвичи се завръщат. Тандем от поколение на поколение. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
13: Сега в магазини Берг. Модерни SPC настилки от европейски производители. Водоустойчиви, тихи, издръжливи. Над 140 декора и атрактивни промоции. Само в магазини Берг. И на bergbg.com.
14: Класическа тишина.
15: Да, бе, да. Само класиката е в главата на тебе.
14: Класиката, скъпи, е навсякъде.
15: Класика е покрива от Брамък. Сега с 32% отстъпка. А до 15 септември класик ново от Брамък е за 10,98 евро на квадрат.
14: Покрив, керамида, система, гаранция, застраховка. Брамък. А, и 10% за всички небетонови аксесуари.
16: Премени през менопаузата с Манхаем менопауза. Естествен продукт без хормони. Манхаем менопауза. За менопауза без горещи вълни. Манхаем менопауза. Търсете в аптеките и на biovita.bg.
17: Ей, човеци, поне за тази промоция надушихме повод. Черпим с нечовешки 20% на всичко. По случай човешките ни 20 години. Само на 17 септември минус 20% на всичко. В нечовешките магазини и на зоомагазин EU. И така, хепи бърдей на нас и отстъпки за вас от нечовешките.
18: Пренеси тръпката от пистата вкъщи с Shell. Празнуваме 35 години Shell в България с 5 нови колекционерски колички, вдъхновени от легендарните партньорства на Shell в моторните спортове. Свали приложението Shell и събери колекцията.
19: Нов диван за хола от Комо и огромен гардероб. Мисля, че сериозно прекаляваш.
20: Чак пък да прекалявам. Сега всичко е на кредит с 0% лихва. Ще вземем и обзавеждане за трапезарията.
19: В Комо с 0% лихва. Защо да чакаме? Само до края на месец септември можете да пазарувате в Комо на изплащане с 0% оскъпяване. Комо. Свежи идеи за дома.
0: Този път май плочките лепнаха перфектно. Вземи Flex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
21: Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там. Всеки ден. Всеки сезон. LG. Цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очакваме ви в ексклузивния магазин на LG София. Цариградско шосе 16, блок 11, 0720-222. LG.
22: Ако харесваш БГ Радио, ако искаш да работиш за любимото си радио, ако рекламата и маркетингът са твоята сила, стани част от екипа. Изпрати ни CV на reklama@radioreklama.bg. За повече информация, виж на bgradio.bg.
23: БГ Радио. Само българска музика.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Установени са пропуски в сигурността на складовете на оръжейната компания МКО край Дряново след последния инцидент с боеприпаси там. Вътрешният министър Иван Демерджиев обяви, че текущите инспекции проверяват методиката на организиране на защитата, а не самите охранители. Той планира лично да информира собственика на предприятието Емилиан Гебрев за констатираните слабости. Проблемът обаче не е изолиран само в тази фирма, поради което днес се сформират смесени специализирани екипи за масирани проверки на абсолютно всички сходни обекти за съхранение на опасни вещества в страната. Тези екипи ще изготвят детайлни предписания, тъй като според Демерджиев е наложително предприемането на адекватни мерки, надхвърлящи заложените по закон минимални стандарти за сигурност. Пътниците от един от вагоните на влак по линията Бургас-София са били евакуирани на гара Сливен заради оставен багаж без надзор. Сигналът е подаден около 10 часа днес в дежурната част на районното управление в Сливен от началника на влака. Той съобщил, че в едно от купетата открит оставен без надзор багаж, около 10 часа и 10 минути влакът е спрял на гара Сливен. Пътниците са евакуирани, а вагонът, в който е бил открит багаж, е отделен от композицията и преместен на безопасен коловоз. Влакът е продължил по направлението си. На място продължават действията по установяване на обстоятелствата около багажа по съответната процедура от екипи на жандармерията и специализирани отряд за борба с тероризма. Лидерите на Шотландия, Уелс и Северна Ирландия ще подпишат в Кардиф съвместна декларация с искане към Лондон за провеждане на референдуми за независимост. В статия на британския вестник Daily Telegraph инициативата е определена като план за разпадане на Обединеното кралство. На историческата среща в уелската столица ще присъстват първите министри Джон Суини, Рунап Йорверт и Мишел О'Нил, придружени от лидера на Шин Фейн Лу Макдоналд. Шотландският премьер Суини отбеляза, че за първи път трите нации се управляват от привърженици на независимостта, което може да превърне Анди Бърнъм в последния премьер на Съюза. Планираният меморандум обхваща сътрудничество в сферите на икономиката, енергетиката, международните отношения и правото на самоопределение. Документът предвижда трите територии да се присъединят към Европейския съюз, като Шотландия и Уелс станат нови държави членки, а Северна Ирландия се обедини с Република Ирландия. Дипломатическото напрежение се засили след изявление на американския президент Доналд Тръмп в Дъблин в подкрепа на ирландското обединение, което предизвика остри критики от политическите сили в Лондон. Веселин Топалов спечели престижния матч на легендите в Сейнт Луис за тази година, след като надигра категорично Гари Каспаров с резултат 16-8. 19-тият световен шампион влезе в заключителния ден на надпреварата с комфортен аванс, но 13-тият световен първенец Каспаров опита обрат, печелейки първата партия на бърз шах и намалявайки разликата до 8,5 на 6,5. Българският гросмайстор обаче бързо си върна контрол на двубой и затвори матча в своя полза. След финала Каспаров призна, че не е бил напълно концентриран и не е изградил оптимална защита срещу натиска на съперника си. От своя страна Топалов отдаде успеха на по-практичния си подход в бързите формати, където времето е ключов фактор. Освен престижния триумф, българина си тръгва от Сейнт Луис с обща финансова награда от 90 000 долара.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио.
2: Лактофлор. Пробиотици с клинично доказани качества. Лактофлор. Чистата сила на здравето.
1: След обед времето у нас ще остане предимно слънчево. Времени увеличения на облачността ще има на Централна и Източна България. Духа слаб и умерен северо-западен вятър, а максималните температури в страната днес достигат от 22 до 27 градуса. В София около 23 градуса.
0: БГ Радио. Само българска музика.
3: Здравейте, в първите минути на един следобед днес, 14 септември, е кръстов ден на официалният празник на Силистра. За тази дата стои не само големият православен празник, но и дълга градска традиция, свързана с панаири, търговия, земеделие и срещи на хора от цяла Добруджа. Началото на един следобед е запазено за музика от Чисто злато. В следващите минути очаквайте песни като Утре на Диана Експрес, Късно е на Елзет, Песен моя, Обич моя на Йорданка Христова и Живели ли сме някога преди на Авеню и Георги Христов.
0: Започваме с 4 златни български песни. Само по БГ Радио.
4: Красива баня и щастливи хора с Грое. Грое, отдайте се на истинско удоволствие от водата.

0: 15 септември утре на Вили Будилника. До първия учебен ден остава един ден.
1: Готов си за училище? Не забравяй водата. Филтрираща бутилка Аквафор Сити с училищен комплект и стикери. Вземи ги на aquafor.bg. Вдъхнови се за свежи волейболни емоции. От 24 август до 20 септември пазарувай плодове и зеленчуци с Lidl Plus. И играй за една от 4000 волейболни топки с звездни автографи от Александър Николов, Симеон Николов и Алекс Грозданов. Виж как в приложението и на Lidl.bg /игра. Заедно сме един отбор. Lidl заслужава си.
2: Нова валута – същата мисия. И в Евро Кико става с изгодни цени. Откри мода, декорация и още много на познатите невероятни цени. Кик. Повече, отколкото очакваш.
3: Ало, Тия Логистикс ли е? Къде е камионът?
4: Изпратихме ви информация още сутринта.
3: Но сутринта още не знаех, че ще ви питам.
4: Ние знаехме.
3: Вие да не ми четете мислите?
4: Спокойно, само за камиона. Тия Логистикс. Информираме ви преди да попитате. Транспорт на групажни и комплектни товари на tialogistics.com.
5: Нова вълнуваща премиера по Star Channel. Двама напълно различни агенти на ЦРУ с една обща мисия. Да разкрият заплахи, застрашаващи националната сигурност. Когато всяка следа крие нова опасност, а всяко решение може да промени всичко, инстинктът и логиката трябва да действат като едно. Отдел за специално разузнаване. Понеделник от 22 часа по Star Channel.
6: Трайно изгодно? В DM това означава цени, на които можеш да разчиташ. Защото това, което е изгодно днес, ще е изгодно и утре, и в други ден, и така седмици наред. Нашите дълготрайни цени са валидни за целия асортимент и няма да бъдат увеличавани поне 4 месеца от датата, обозначена на етикета на Raft. DM. Тук пазарувам трайно изгодно.
7: Мальовица, дишаш свобода. Изкачваш върхове, търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. СОЗК за страховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност.
8: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
9: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
8: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
9: Революция в лепенето!
8: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
9: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
8: Довери ни се!
10: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor.
11: Време е за Race for the Cure. Събитието, с което заедно променяме животи. На 27 септември в Южния парк в София се събираме за 8-ми пореден път в подкрепа на борбата с рака на гърдата. Бягай 5 км или ходи 3, защото с всяка крачка се подкрепяме. Средствата от събитието ще осигурят безплатни профилактични прегледи за рак на гърдата в страната. Регистрирай се на raceforthecure.eu. Race for the Cure. С всяка крачка се подкрепяме. 27 септември, Южен парк, София.
12: Всички са започнали да мърморят. Разговорите по телефона са затруднение. Проверете слуха си в Ототон. Запазете час за безплатен тест на ototon.bg.
13: Ей, бабо, айде back to school!
14: Дай на български, бе, бабе!
13: Обратно на училище с Изот Компютърс. През целия септември в Изота ни очакват промоцени на лаптопи за ученици, учители и родители.
15: Изот Компютърс. Ремаркетирана компютърна техника за дома и офиса. izotcomputers.com.
16: Планира ли лятото на семейството си?
17: Не само лятото, а осигурих и английския на детето си в АВО. Всички ще учим, защото получихме невероятни отстъпки. Провери в сайта на АВО и побързай, за да спечелиш и ти. avo.bg.
18: Черно на бяло, домът ти има нужда от цвят. Интериорни и фасадни бои Юб. Вдъхнови се с новата цветна карта на infinimix.bg.
19: Димитри, какво правиш, бе? Защо поливаш шкафа в банята?
20: Е, Байтоню, нали каза, че той е от Триано БГ? Мога да си го поливам като райграс.
19: Да, бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш, го събере в пиралнята. Може даже да го държиш под вода.
20: Ами тогава какъв е проблема, че го поливам?
19: Проблема, Димитри, е кой ще плаща водата? Ай се, още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама.
20: Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.
21: Архитекте, искам фасадата да впечатлява.
22: Значи и парапети от Лучи.
21: Да не би пак да рекламираш?
22: Не, просто не избирам компромисни решения.
21: Парапети Лучи. Стандартът за качество и визия.
23: Радиото провокира мигновена реакция. Карате да действаш веднага и постига бърза възвръщаемост на инвестицията. Не е ли това перфектната комбинация на промоционални търговски кампании с ясно и точно послание и голяма честота? БГ Радио. Звукът на успеха. Телефон за реклама 02-931-3030. БГ Радио. Само българска музика.

0: пътуваш.
1: Сам.
0: Ех, сам.
1: Сам ли каза?
0: Значи няма кой да ти попречи да чуеш любимата си песен, усилена до край. Поръчай я на Наско на телефон 02-951-5535. Любими песни за любими хора. И за теб. Всеки ден от 5 следобед по БГ Радио.
2: Вкусни наденици от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.

0: драги радио, само българска музика слушахме Уск на Молец и Дара в финал на днешната ни среща в ефира на БГ Радио. Време да приготвим второто кафе и да го изпием заедно с Цвети и нейният седмичен гост в рубриката Между две кафета, Йорданка Христова. От мен деси е пожеланието за щастлив следобед, за още усмивки и добро настроение. Останете в компанията на любимата българска музика.
1: Заслужава си да избереш Lidl за свежи плодове и зеленчуци, проверени за над 800 вида остатъци от пестициди. От 14 до 20 септември червени чушки за евро 11 цента килограма с Lidl Plus и банани за евро 11 цента килограма. Lidl. Заслужава си.
2: Записванията за курсовете по италиански език в Италианския културен институт, присъствени и онлайн, са в разгара си. Обучението започва през втората половина на септември. Намерете ни на булевард Патриарх Евтимий 21 в София. Телефон 02-981-2604 и на сайта ни. Аривидерчи, амичи! София се готви за незабравима музикална нощ. На 18 септември Франкофоли София превзема Южен парк 2. На една сцена френският диджей и хитмейкър Федер, автор на Goodbye и Lordly, румънската денс-поп звезда Енели, младата и завладяваща Рила и харизматичната Валентина Вокс. Една сцена, 4 имена, една незабравима вечер. Франкофоли София, 18 септември, Южен парк 2, до музей Земята и хората. Билети в мрежата на Eventim. Събитието се провежда с финансовата подкрепа на Министерството на културата.
3: Кейсо е готов за забързания септември, а телефонът ти? Защита, зареждане, сервис? Не мисли и за това. Просто ни го донеси. От теб телефонът, от нас всичко останало. Кейсо, твоето място за смартфон аксесуари.
4: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
5: Бим, бим, бим. Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg. Магазин за авточасти.
6: Безкрайна топла вода Селдон. Точно когато ти е нужна. Новите проточни бойлери под налягане Елдом Алфа ти дават пълен контрол. С три степени на мощност, LED дисплей и модерен дизайн за съвременния дом. Елдом. Във всеки дом.
7: Този път май плочките лепнаха перфектно.
8: Зами Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
9: Внучките често отсъстваха от детската градина. Научихме за Имунобор Kids и край с отсъствията.
10: Ние, лекарите, знаем, че сиропите Имунобор Kids и Имунобор Kids Актив поддържат активно функциите на имунната система, укрепват и тонизират детския организъм. Поръчай сега 4 опаковки онлайн на momo.bg или на 02 983 6203 и получаваш пета безплатно и безплатно.

0: четвърт свят. Домът не е просто място, то е магия. Перилни и почистващи препарати магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом. Магия. Произведени в България.
1: Мамо, гладен съм!
2: Естествено!
1: Ама много съм гладен!
2: Естествено!
1: Защо се повтаряш естествено?
2: За да научат всички за новата серия кебапчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш 100% естествени. В магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
3: Започна голямата есенна промоция на Оптик класа. Сега с Back to School и Back to Office получаваш до 50% намаление на всеки чифт диоптрични очила. Качественото зрение е ключът към успеха. Отстъпките важат за всички магазини на оптичната верига в страната и онлайн на opticklasa.com.
4: Направете скок от бъдещето в настоящето с космическите капсули и куполни къщи на Коседом.
5: Преместваеми, оборудвани, обзаведени куполни къщи и капсули от Коседом.
4: Вижте ги в шоурума ни в Пловдив, на Кукленско шосе 9 и на Коседом.com.
6: Ей, човеци, поне за тази промоция надушихме повод. Черпим с нечовешки 20% на всичко. По случай човешките ни 20 години. Само на 17 септември минус 20% на всичко в нечовешките магазини и на зоомагазин EU. И така, хепи бърдей на нас и отстъпки за вас от нечовешките.
7: На външен вид ти трябва да си топ и винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години. Просто перфектни.
8: Седмица на тандем в Фантастико от 10 до 16 септември. С началото на учебната година любимите сандвичи се завръщат. Тандем. От поколение на поколение. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
9: Време е за старт на активния сезон с Sport Vision. Училище, приятели, тренировки, денят е в движение и няма време за пауза. Маратонки, облекло, раници и аксесуари. Всичко за твоя ритъм ще откриеш в магазините на Sport Vision и онлайн на sportvision.bg.
10: 366.
11: Пазарувай бързо и лесно с един клик на 366.bg. Козметика, лекарства, билкови чайове, хранителни добавки. Вижте седмичните ни промоции на 366.bg.
12: БГ Радио. Само българска музика.

БГ Радио. Само българска музика. Изида Керамика. Здраво стъпили на земята. Повече информация на изидакерамика.com.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Три групи мерки за подобряване дисциплината в училище ще представи Министерството на образованието, вероятно през тази седмица. Това съобщи просветния министър професор Георги Вълчев в телевизионно интервю. Той уточни, че първия пакет предвижда въвеждането на поредица от по-леки наказания, които да предхождат крайната мярка за изключване. По думите му, втори акцент е насочен към профилиране на силните страни на децата, за да се подскаже на семействата и преподавателите как учениците могат да бъдат стимулирани градивно. Третата група включва организационни мерки цел ясно определяне на отговорността за реда в училищата. Професор Вълчев посочи още, че темата за въвеждането на оценка по дисциплина ще бъде обсъдена бързо, като целта е в рамките на една година да се предложи изцяло нов модел на финансиране, който да замени изчерпаната философия парите следват ученика. По повод ниските резултати от международното изследване PISA, министъра настоя за промяна на учебните програми и създаване на нови учебници, написани на разбираем език. Предстоят и срещи в Министерството на финансите за обсъждане на учителските заплати, както и подготовката на нормативни промени във висшето образование от специална работна група. Общо 1079 училищни автобуса в страната бяха проверени преди началото на учебната година, като при инспекциите са издадени 137 предписания и 5 акта за технически неисправности. Изпълнителният директор на автомобилната администрация Бойко Рановски съобщи, че проверките на превозните средства ще продължат и след 15 септември с фокус върху безопасността на децата. Паралелно с това в столицата от утре 15 септември се възстановява движението на ученическите автобусни линии У1 и У2. Те осигуряват връзка от кварталите до училищата в центъра на София, като целта им е да облекчат сутрешния трафик и да намалят използването на лични автомобили от родителите. Международното летище Истанбул ще въведе в експлоатация шестата си писта на 18 септември. В специална церемония ще се включи и турския президент Реджеп Тайип Ердоган, съобщи транспортния министър Абдул Кадир Ураоглу, цитиран от местните медии. По думите му, новото съоръжение ще бъде четвъртата основна писта на летището и първата ориентирана в направление изток-запад, а не север-юг. Тя ще е с дължина 2820 метра и ширина 45 метра. Международното летище Истанбул оперира с над 100 компании от цял свят, като поддържа въздушни връзки до близо 350 дестинации. По официални данни, през първите 8 месеца на годината той обслужи общо 56,6 милиона пътници от близо 52 500 полета, като същевременно отчело над 365 000 движения на въздухоплавателни средства. Най-добрият български тенисист Григор Димитров се изкачи с 9 места в световната ранглиста на ATP, като вече заема 128 позиции. Бившия номер 3 преодоля квалификациите на откритото първенство на САЩ и добави 40 точки към актива си, като вече има 472. Най-голям скок в топ 10 направи американецът Бен Шелтън, който се изкачи от 9-то на 4-то място, а сънародникът му Франсис Тиафо се изкачи от 12-та на 8-та позиция, като влезе сред най-добрите. Рекордьора по титли Новак Джокович се смъкна от 5-то място на 12-то след светкавичното си отпадане от US Open. Шампионът от Ню Йорк Александър Зверев вече е на по-малко от 2000 точки от лидера в ранглистата Яник Синер. Българинът Александър Донски продължи да подобрява рекордното си класиране на двойки, като вече 81-ви в света с 1042 точки.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио. За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
1: След обед времето у нас ще остане предимно слънчево. Времени увеличение на облачността ще има на Централна и Източна България. Духа слаб и умерен северо-западен вятър, а максималните температури в страната днес достигат от 22 до 27 градуса. В София около 23 градуса.
2: Второто кафе с цвети.
3: БГ Радио, само българска музика. Здравейте от мен, Цвети, в понеделник, 14 септември. Срещаме се във второто кафе и посрещаме втората половина на днешния понеделник. Започваме с много настроение и цветове, защото празнуваме рождения ден на невероятната Нети днес. Свързваме я освен с театралната сцена, но и с песните, които са част от саундтрака на цяло поколение – «Луната спи», «Спящата красавица», «Лятно време», този филм, песента и легенда за любовта от близките две години, която става част от саундтрака на филма «Гунди. Легенда за любовта». От целия екип на БГ Радио е пожеланието за любов и вдъхновение. На днешния ден поздравяваме и Вениамин, който е сред рождениците този месец. Пожелаваме му все така да продължава да се утвърждава на българската музикална сцена и да покорява много върхове в своята кариера. До края на месеца още няколко пъти ще кажем честит рожден ден утре на Нели Рангелова със специална програма с песните и на всеки час. А сега отпиваме глътка кафе и правим място на златните песни в началото на този час. Живот на Вили Кавалджиев, пред нас е и любов на сигнал.
2: Започваме с 4 златни български песни. Само по БГ Радио.
4: Красива баня и щастливи хора с Грое. Грое, отдайте се на истинско удоволствие от водата.

0: ще спре ли пак на моя прах?
1: Най-новите български песни първо по БГ Радио.

0: Второто кафе с цвети.
1: БГ Радио, само българска музика. Чухме Дара Екимова и най-новата й песен, която носи името Дигитално. Остава само ден до първия учебен звънец. Пожелаваме на всички ученици, учители и родители успешна учебна година, много вдъхновение, приятелства и нови мечти, които да сбъдват малките откриватели. През изминалите събота и неделя посветихме програмата ни на ученическите песни и всички ние за момент се върнахме към онзи момент, в който новите дрехи стоят прилежно изгладени на стената, учебниците са подвързани и надписани, букетите търпеливо очакват 15 септември и се носи едно вълнение във въздуха. По традиция през уикенда ви представяме и 10-те най-излъчвани песни от изминалите 5 дни в седмичния чарт на БГ Радио «Нашите 10». Определено има разместване в класацията, нагоре се движат песните «Кожа на Прея» и «Да се знае» на Криско, която пък е посветена на волейболния отбор на България. Момчетата се представят отлично на Европейското първенство, на което България е домакин. В чарта челните три места са за Руши и песента му «Три дни чудеса», която се изкачва до третото място. На втора позиция откриваме «Там» на Любо Киров, а челната позиция е за съвместната песен на D2 и Део «Свобода». Ако искате да чуете песента на живо, това може да се случи още през октомври. На 22 октомври D2 завършват турнето си в София с концерт в Пиротска 5. Така се подредиха най-излъчваните песни от изминалата седмица. Даваме старт на новата в понеделник. На всеки понеделник му трябва второ кафе, а тук го пием в компанията на любимата българска музика. Слушаме Васил Найденов и «Пясъчен часовник».
0: Това е второто кафе с цвети по БГ Радио.
2: А, стига бе, обрали са ни. А онзи ден и съседа ни наводни, всичко вкъщи отиде на кино.
3: За да не отиде всичко на кино, има решение. За страховка за дома от SDI само за 32,94 на година с покритие от 58 798 евро. За кражба, пожар, наводнение от съседи, земетресение и други. Защити дома си. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
4: SDI. Помага ти и за дома.
5: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 14 до 20 септември в Lidl. Ръжено пшеничен хляб за 58 цента с Lidl Plus. Свинска плешка за 2,89 евро килограма с Lidl Plus. Смядовска луканка и филе Елена за 4,99 евро. 6 броя слънчогледово масло за 6,79 евро. И 12 броя кухненска хартия Папия за 6,13 евро. Lidl заслужава си.
6: Ведра и спраса.

0: Когато се налага, Теразал винаги помага. Хъпни спокойно с Теразал Гастро.
1: Ако си учил деление на дроби преди 25 години, забравил си го преди 24, а детето има контролно утре, за колко време трябва да си припомниш всичко? Ако контролното на детето вече е и твое контролно, значи имаш нужда от почивка, а детето от уча се. Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до уча се за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на A1BG.
2: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
3: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
2: Довери ни се.
4: Скъпи, трябва ни ново легло. Ще го изберем в Комо. Както и тези футиоли с модерна дамаска и масата с керамичния плод.
5: Е, ама как ще платим всичко това сега?
4: С кредит с 0% лихва, ето как. И няма да отлагаме.
6: Заповядайте в Комо и изберете това, за което винаги сте мечтали. А до края на месец септември можете да пазарувате на изплащане без оскъпяване. Комо. Свежи идеи за дома.
7: Всяка голяма история започва на едно бюро. С ергономичните детски бюра и столове RFG от Office One създавате удобно място, което расте заедно с детето. На цени до 200 евро. Готови ли сте за нови открития с Office One?
8: Планираш ремонт, но не знаеш коя изолация да избереш?
9: Тази есен Фибран гостува в складовете на топливо.
8: Ела и се запознай с Фибран XPS, каменните вати Rock 7 и още решения от Фибран.
9: Получи професионална консултация и избери правилното решение за своя проект.
8: Следи датите и градовете на Fibran.bg и Топливо.bg.
9: А продуктите на Фибран ще откриеш в складовете на топливо в цялата страна.
8: Фибран и топливо. Всеки ремонт започва с правилното решение.
10: Готови ли сте за първи учебен ден? В денонощни копирни центрове Mania Print подвързваме вашите учебници и помагала по всяко време. Mania Print избери и учебника си облечи.
11: Мега избор, супер цени. Мега избор, супер цени. Айко, Айко, Хикс, Хикс, Хикс.
12: Сега в Айко.

0: всичко.
1: Комбинирай устойчивост, енергийна ефективност и елегантен дизайн. Консултации за иновативни решения в шоурума на Вето. Уреди за вграждане. Защото качеството и комфорта у дома са най-важните за нас. Нали така? 30 години Вето. Уреди за вграждане. Твоята кухня. Твоят стил. Виж повече на veto.bg.
2: Automechanic Group. 24 месеца гаранция. Automechanic Group. Рециклиране и продажба на кормилни системи за автомобили и тежкотоварна техника. Ние знаем, че работим добре и затова ви даваме 24 месеца гаранция. Повече за нас на automechanicgroup.bg.
3: Samsonite знаем. Септември има свой ритъм. Алармата звъни по-рано, графикът отново е пълен, училище, офис, срещи и нови планове. Оставете на Samsonite грижата за раниците, за малки и големи. А вие просто се насладете на всичко ново, което предстои. Samsonite. Готов за новия ритъм.
4: Спа сезонът започна. Подарете си релакс сред планината в Пирин Голф енд Кънтри Клуб. Очакват ви 5500 квадратни метра луксозен спа-център. Външни отопляеми басейни, вътрешен басейн, термална зона, all-inclusive с 6 ресторанта и безплатен голф-урок. Деца до 7 години безплатно, плюс детски площадки, батут, спортни игрища и закрита детска зона. Всичко това от 55 евро на човек на ден. Резервирайте сега на piringolf.bg.
5: БГ Радио. Само българска музика.

0: БГ Радио. Само българска музика.
1: Увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Големите ползи от малката капка.
2: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца. Преди употреба прочетете листовката.
0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
3: Здравейте, аз съм Роси Кирилова. Това е най-новата ми песен «Щастието ми отива» по БГ Радио.

0: Второто кафе с Цвети.
1: БГ Радио, само българска музика. Чухме Роси Кирилова и новата й песен «Щастието ми отива». Второто кафе продължава и сега ще ви поканим на кино, и то не просто на обикновена прожекция. Наследника вече е в кината и събира на едно място драма, фентъзи и доста познати лица от българското кино и театър. Башар Рахал, Йоана Буковска, Асен Блатечки, Калин Врачански, Китодар Тодоров и още много-много любими артисти. БГ Радио ви дава шанс да превърнете гледането на наследника в едно специално преживяване. Можете да си спечелите ексклюзивна VIP прожекция на наследника за вас и за вашите приятели, плюс специален поздрав от част от създателите на филма. Има още кинокомплекти за двама и три специални комплекта наследника с автографи, лично послание и още изненади за вас. Можете да се включите в играта ни до 18 септември, а имената на печелившите ще бъдат обявени в същия ден в предаването «Любими песни за любими хора» и на bgradio.bg. Игрите започнаха, наследника вече можете да гледате в кината. А сега продължаваме с «Революция Z» и «Аз искам».
0: Това е второто кафе с Цвети по БГ Радио.
2: Класическа тишина.
3: Да, бе, да. Само класиката е в главата на тебе.
2: Класиката, скъпи, е навсякъде.
3: Класика е покрива от Брамък. Сега с 32% отстъпка. А до 15 септември класик ново от Брамък е за 10,98 евро на квадрат.
2: Покрив, керамида, система, гаранция, застраховка. Брамък. А, и 10% за всички небетонови аксесуари.
4: Нова валута, същата мисия. И в Евро Кико става с изгодни цени. Открий мода, декорация и още много на познатите невероятни цени. Кик. Повече, отколкото очакваш.
5: Припомни си вкуса от детството на бяло саламурено сирене с фермерско мляко от Мандра Карнаре. Мандра Карнаре. Традиция от друго време, друг свят.
6: Ей, бабо, айде back to school!
7: Дай на български, бе, бабе!
6: Обратно на училище с Изот Компютърс. През целия септември в Изота ни очакват промоцени на лаптопи за ученици, учители и родители.
8: Изот Компютърс. Ремаркетирана компютърна техника за дома и офиса. Изоткомпютърс.com.
9: Започна голямата есенна промоция на OptiClass-а. Сега с Back to School и Back to Office получаваш до 50% намаление на всеки чифт диоптрични очила. Качественото зрение е ключът към успеха. Отстъпките важат за всички магазини на оптичната верига в страната и онлайн на OptiClass-а.com.
10: Седмица на тандем в Фантастико от 10 до 16 септември. С началото на учебната година любимите сандвичи се завръщат. Тандем от поколение на поколение. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
11: Върни се в училище по-готин от всякога. Ладжи. Нови дрехи. Нов вайб. Създаден за движение. Ладжи. Born Active.
12: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor, Floor Decor.
13: Ако домът ти можеше да бъде цял един свят, място, в което започваш деня спокойно и знаеш, че всички удобства са на крачка от теб. Това е Дистрикт. Новият жилищен комплекс в Бургас предлага двустайни и тристайни апартаменти с модерна визия и възможност за цялостно обзавеждане. Дистрикт. Град в града. 0876-744-744.
14: Аз съм Слави от The Clashers. Доверих се на Lingua Mundi за онлайн курс по английски за мен и моето дете. Вземете 10% отстъпка за записване до 30 септември. Lingua Mundi.
15: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
16: Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там. Всеки ден. Всеки сезон. LG. Цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очакваме ви в ексклюзивния магазин на LG София. Цариградско шосе 16, блок 11, 0720 222. LG.
17: Мамо, гладен съм!
18: Естествено!
17: Ама много съм гладен!
18: Естествено!
17: Защо се повтаряш естествено?
18: За да научат всички за новата серия кебапчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! Магазини Бозмов и онлайн на ebek.bg.
19: Мили дами, Менодин е с ново име. Манхае менопауза. Без горещи вълни с Манхае менопауза.
20: Ти наистина си магиосник, скъпи.
21: Е, така е. Но без Косе дом нямаше как за 5 дни да имаме нов дом.
20: Поръчай и ти новия си дом на kosedom.com.
21: Сглобяеми къщи и сгради от Косе дом. Проектира, доставя, монтира.
20: Косе дом. Сбъдва мечти.
22: Кейсо е готов за забързания септември, а телефонът ти? Защита, зареждане, сервис? Не мисли и за това. Просто ни го донеси. От теб телефонът, от нас всичко останало. Кейсо, твоето място за смартфон-аксесуари.
23: Планира ли лятото на семейството си?
24: Не само лятото, а осигурих и английския на детето си в АВО. Всички ще учим, защото получихме невероятни отстъпки. Провери в сайта на АВО и побързай, за да спечелиш и ти. avo.bg.
25: Като ще е нов душ, нека да е Грое. Като ще е нов шкаф за банята, нека да е Рока. Като ще са нови плочки, нека те да са с дизайн. 35 години Сима, цялата баня е домът на световните марки. Този месец в шоурумите на Сима всички комплекти санитарна керамика и структури за вграждане Грое са по-изгодни с 15% допълнителна отстъпка. Сима, цялата баня, с шоуруми в София и Варна и навсякъде на sima.bg. Като ще е нова баня, нека тя да е от Сима.
26: Архитекте, искам фасадата да впечатлява.
27: Значи и парапети от Лучи.
26: Да не би пак да рекламираш?
27: Не, просто не избирам компромисни решения.
26: Парапети Лучи. Стандартът за качество и визия.
0: БГ Радио. Само българска музика.

0: БГ Радио. Само българска музика.
1: Runners. Визия и удобство. Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа. Break it.

0: всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: На 443 евро се увеличава линията на бедност у нас до година, след като Национални съвет за тристранно сътрудничество постигна съгласие за новия праг. Стойността за 2027 бележи ръст от 52 евро спрямо сегашното равнище, като от този показател зависят месечните плащания на над 800 000 души с трайни увреждания и достъпът до редица социални помощи. На заседанието си синдикати, работодатели и правителство разгледаха и две ключови промени в Кодекса на труда. Първата предвижда срочните трудови договори да бъдат удължавани автоматично до края на периода на майчинството, родителството или осиновяването. Второто предложение цели облекчаване на бизнеса, като разрешителния режим за наемане на непълнолетни лица между 16 и 18 години се замени с предварително уведомяване на инспекцията по труда. По време на разговорите председателя на КНСБ Пламен Димитров призова за спешни компенсации заради поскъпването на горивата през последните седмици, като финансовия министър Гълъб Донев пое ангажимент темата да бъде детайлно обсъдена. 1007 евро и 46 цента е средни осигурителен доход за страната за месец юни, съобщиха от Националния осигурителен институт. Размерът му за периода 1 юли 2025 до 30 юни тази година пък е 994 евро и 89 цента. Определения средномесечен осигурителен доход за страната за посочения период служи при изчисляване размерите на новоотпуснатите пенсии през месец юли, съгласно Кодекса за социално осигуряване, допълниха от института. Заради нови изригвания на вулкана Етна, летището на Катания остава затворено днес до 17 часа, предават световните агенции. Поради силните емисии на пепел, кодът за Етна е червен, заради вулканични облаки издигнал се на 4 км височина, бе наредено затваряне на сектор от въздушното пространство на летището на Катания, от което последва и временно затваряне на самия аеропорт. Според данните от специалните камери за наблюдение се отчита, че облакът се движи в посока юг, където е летището. След предупреждение за случващото се изпиране на полетите, управляващата компания на летището на Катания нареди националните и международните пристигащи полети да бъдат пренасочени към други летища в Сицилия, включително и Фалконе Борселино на Палермо. В очакване на актуализации през следващите няколко часа, пътниците са помолени преди да отидат на летището на Катания да проверят статуса на полета си с авиокомпаниите. Християн-демократическия съюз остава първа политическа сила в германската провинция Долна Саксония след проведените в неделя общински избори, предават местните медии. Партията печели вота с 27,2%, следван от социал-демократическата партия с 24,6%. Голямата изненада на изборите е сериозно укрепване на Алтернатива за Германия, която вече е трета политическа сила в провинцията с 15,9%. Зелените остават на четвърта позиция с 14,1%, левицата получава 6%, Свободната демократическа партия събира 3,7% от гласовете. Вотът за местна власт отчете висока избирателна активност от 64,6%, като право на глас имаха около 6,3 милиона граждани.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио.
2: Лактофлор. Пробиотици с клинично доказани качества. Лактофлор. Чистата сила на здравето.
1: След обед времето у нас ще остане предимно слънчево. Времени увеличения на облачността ще има на Централна и Източна България. Духа слаб и умерен северозападен вятър, а максималните температури в страната днес достигат от 22 до 27 градуса. В София около 23 градуса.
3: Второто кафе с цвети.
4: БГ Радио, само българска музика. В началото на 3 след обед имаме специална причина да говорим за Йорданка Христова. Българската национална телевизия представи документалния биографичен филм «Сенки в стената. Една изповед на Йорданка Христова» миналата седмица в деня на рождения и ден. Като филма този път ни среща не толкова с сценичния образ на Йорданка Христова, който всички познаваме, а с човека зад него. С неговите спомени, срещи, любов, приятелства и онези моменти, които остават невидяни от публиката. Зад филма стоят сценариста Драго Драганов и режисьора Станислав Терзиев, а в центъра му е самата Йорданка Христова с личните истории и хората, които са оставили следа в нейния път. А ние имаме възможност да я чуем лично. Всеки ден тази седмица след 15 часа Йорданка Христова ще бъде мой гост в Между две кафета. Ще си говорим за песните, за хората, за спомените и за историите, които не винаги влизат в биографиите. Разговора ни започва след златните песни «Обичам те до тук» на ФСБ и «Не мога без теб» на Дует Шик.
3: Започваме с 4 златни български песни. Само по БГ Радио.
2: Красива баня и щастливи хора с Грое. Грое, отдайте се на истинско удоволствие от водата.

0: Всяка сряда вечер в студиото на БГ Радио влиза една легенда.
1: Танчо Стълбицата.
0: Танчо Стълбицата по БГ Радио с много музика и звездни гости. Танчо, какво си ни приготвил за тази седмица?
2: Тази сряда мои специални гости в Данчо Стълбицата по БГ Радио ще бъдат Кристина и Константин Белчеви с подробности за големия концерт «Белчевият род го има» в памет на изключителния поет и певец Михаил Белчев и с участието на много известни изпълнители. Специалните ми гости ще са при мен Данчо Стълбицата на 16 от 21 с повторение в неделя 20 септември от 20 часа. По БГ Радио.
0: Очаквайте Данчо Стълбицата в сряда от 9 вечерта по БГ Радио.
3: Между две кафета звездите гостуват на Шушо Мушо с Цвети.
4: Нейното представяне ще бъде кратко, не защото няма какво да се каже за нея, точно обратното. Една от златните изпълнителки в българската музика, която звучи далече отвъд пределите на страната ни. Тази седмица имам удоволствието да споделя следобедното кафе с нея. Една неповторима Йорданка Христова. Здравейте и добре дошла!
5: По-вкусно кафе и по-необходимо кафе отдавна не съм имала. Здравейте, много ми е драго!
4: Срещаме се няколко дни след вашия рожден ден, който отпразнувахме в ефира на БГ Радио. С едни от най-красивите ви песни чухме и толкова мили думи от слушателите ни за вас. Какво си пожелахте тази година? Какво искате още да сбъдвате?
5: Знаете ли, аз вече съм такава възраст, 60 години на сцената и вече са няколко, 63 всъщност, извинете. Така и годините съответно си вървят заедно с това. Аз не ги усещам така, но те си вървят и те са факт. И колкото повече те се трупат, толкова някак си ставам по-мъдра, по-толерантна. Приемам нещата много философски, което е най-важното. С една широка усмивка, с добро настроение и с готовност едва ли не да приема всичко, което мога да понеса, разбира се. Пожелавам си здраве, което е най-важното, и това, което напоследък липсва, мир, който не зависи от мен, за съжаление.
4: На 16 септември по БНТ ще бъде излъчен най-новият документален филм за вас, който носи името «Сенки в стената». Имаше ли нещо, което ви изненада в този филм, дори главния герой да сте самата вие?
5: Ами вярно е. Трябва да ви кажа, като го гледах и особено когато чух думите на моите прекрасни млади колеги, по-млади колеги, от следващата генерация, така активни, ярки звезди, викам си, Боже мой, за кой ли говорят? Едва ли не... Тези думи не се отнасят за мен. Страшно съм и благодарна за тези думи. И съм щастлива, че по някакъв начин съм ги развълнула и съм ги впечатлила. И съм, ако мога да им кажа, че кариерата е важна, но не е най-важното в живота. Важното е да сме щастливи. Наистина, когато кариерата върви, ние сме щастливи. Но не е само кариерата. Ние трябва да живеем този живот. Жените, много е трудно. Аз трябваше да си позволя, за да имаме семейство, трябва да имаме деца. А това е едно разделяне на две. Разбира, това е пълноценно, никъде не можеш да бъдеш вече. Така че това е много трудно. И сега, както млади започват кариерата си, много певици и певци, което е прекрасно, и те имат време, нали, да се изявяват, те са свободни, както и аз бях много дълго време. И затова казвам, че съм родила на средна възраст, защото вече бях, дори, нали, тогава имаше тези звания заслужили артисти.

0: Бях и заслужил артиста, къде ли не бях, и можех да си позволя лукса да стопирам всичко и да създам семейство. Но тъй като по отношение на отговорностите на семейството съм доста взискателна, аз изоставих музиката, изоставих професията си и дори си спомням, че във филма, между впрочем, имаше една песен, която Хачо засне. Значи аз 2 месеца и нещо, след като бях родила сина ми, още го кърмех дори. И нямах такава подходящ туалет. И с една от бременните ми рокли, така им викам аз, я лет, да седи през рамки, широчка така, нали, леко пухкав къв лицето. Аз търся верността в една любов, тази песен пея, в една нова година. Не, ще дойдеш, няма такъв филм. Как, идеална си, както иде. И го заснехме. И това ми е един спомен, нали, от тогава, че участвах в няколко програми, записах някои песни, тогава е много хубави песни записах, между другото, тъй като си бях вкъщи, имах време да премислям нещата, прекрасни песни от 77-8 година, една дългосвираща плоча имам с прекрасни песни, и там също на корицата съм така, вече променена, вече изразявах едно друго състояние на една жена майка, не само певица, нали. И много си харесвам тази снимка. Тя пак е от този период, когато кърмех, извинявайте.
1: А това са хубавите неща, които
0: да, с тези подробности мога и да не го кажа, нали, разбира се, но този период е точно и аз си знам периода, когато съм леко така. И велика засян милия, вика, Боже мой, прекрасно е, че се ожени и роди. Е, опитомихате. Да, сега си много по-търпелива. Но и иначе бях вечно забързана. Аз и сега съм си вечно забързана, но тогава той смята, че много ми е допринесло майчинството и това и на външния вид, и на характера, което има нещо вярно, де.
2: Между две кафета.
3: Тази седмица с Йорданка Христова.
2: 15 септември е утре! На Вили Будилника! До първия учебен ден остава един ден!
4: Готов си за училище? Не забравяй водата! Филтрираща бутилка Аквафор Сити с училищен комплект и стикери. Вземи ги на aquafor.bg.
5: Време е за старт на активния сезон с Sport Vision! Училище, приятели, тренировки, денят е в движение и няма време за пауза. Маратонки, облекло, раници и аксесуари. Всичко за твоя ритъм ще откриеш в магазините на Sport Vision и онлайн на SportVision.bg.
6: Смартфон Вселена представя.
7: Пак се започва.
8: Нов телефон?
7: Или нов смарт часовник?
6: Да и да. С смартфон Вселена от Yettel не е нужно да избираш. Празнуваме 25 години с до 25% отстъпка за селекция от актуални смарт устройства до края на септември.
9: Трайно изгодно? В DM това означава цени, на които можеш да разчиташ. Защото това, което е изгодно днес, ще е изгодно и утре, и в други ден, и така седмици наред. Нашите дълготрайни цени са валидни за целия асортимент и няма да бъдат увеличавани поне 4 месеца от датата, обозначена на етикета на Raft. DM. Тук пазарувам трайно изгодно.
10: Какво е Katecoin? Програмата за лоялност на ОББ. Активираш в ОББ Mobile, пазаруваш от ОББ и партньорите по програмата и събираш Katecoins. Използваш ги в ОББ или при други партньори, а всеки Katecoin е на стойност 1 евро.
11: Екомикс. Производство на бетонови изделия, тухли и паважи. Богат асортимент от модели и размери. Големи количества на склад и бърза доставка. База в Житница и на ecomix.bg. С Екомикс лесно се строи.
12: Домът е твоята крепост и искаш да си спокоен за имуществото си по всяко време. Затова се грижим ние в Армеец. Можеш да се довериш на застраховката защитен дом, която сега е със специална летна оферта от 40% отстъпка до края на септември. Разбери повече на armeec.bg. Армеец. 30 години винаги с вас.
13: Спа сезонът започна. Подарете си релакс сред планината в Пирин Голф енд Кънтри Клуб.
8: Очакват ви 5500 квадратни метра луксозен спа-център. Външни отопляеми басейни, вътрешен басейн, термална зона, all-inclusive с 6 ресторанта и безплатен голф урок. Деца до 7 години безплатно, плюс детски площадки, батут, спортни игрища и закрита детска зона. Всичко това от 55 евро на човек на ден. Резервирайте сега на piringolf.bg.
14: Революция на цените в Емак започва във вторник. Приготви се за хиляди изгодни оферти като детски спортни обувки Puma за 15,99 и комплект 12 химикалки Бик за 4 евро.
15: Ако детето ви извика «Мамо» 12 пъти по време на едно домашно, а на всеки въпрос отговаряте средно по 3 минути, колко време ви остава да си спомните какво правехте преди първото «Мамо»? Ако всичко ти звучи като задача от родителското ежедневие, значи имаш нужда от почивка, а детето – от «Уча се». Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до «Уча се» за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на А1 BG.
16: Ведра.

0: Когато се налага, Теразал винаги помага. Теразал спрей. Грижа на която кожата ти вярва.
1: Истинският комфорт у дома започва с правилния избор. Климатична техника Daikin от MMC. Насладете се на идеалния климат у дома през всеки сезон. Доверете се на Daikin и MMC за спокойни мигове и споделени моменти с семейството. Повече на mmc.bg.
2: Димитрия, какво правиш бе? Защо поливаш кафа в банята? Е, Байтоню, нали каза, че той е от Triano BG. Мога да си го поливам като райграс. Да бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Triano. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш, го събира в пиралнята. Може даже да го държиш под вода. Ами тогава какъв е проблема, че го поливам? Проблема, Димитрия, кой ще плаща водата? Ай се, още веднъж кажи Triano, да разберат хората, че това е реклама. Мебели за баня Triano BG. 100% водоустойчиви.
3: Ваканцията свършва. Децата обратно в училище, а ние към дома, цветята и градината. Цветя за първия учебен ден, растения, почви, торове и семена. Всичко за новия сезон. Откъде? От Цветна борса ProPlants, разбира се. Всеки ден от 7 до 18 часа. Цветна борса ProPlants. София, улица Кривина 5 и цветнаборса.com.
1: Заповядайте в СПА Хотел Хисар. Лековита минерална вода, комфорт и внимание. Възползвайте се от промоционалните цени на СПА Хотел Хисар и си подарете почивката, която заслужавате. За повече информация на hotelhisar.com. СПА Хотел Хисар. Къс от рая.
4: Внучките често отсъстваха от детската градина. Научихме за имунобор Kids и край с отсъствията.
5: Ние, лекарите, знаем, че сиропите имунобор Kids и имунобор Kids Актив поддържат активно функциите на имунната система, укрепват и тонизират детския организъм. Поръчай сега 4 опаковки онлайн на momo.bg или на 02-983-6203 и получаваш пета безплатно и безплатна доставка.
6: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.

0: до две кафета. Звездите гостуват на Шушу Мушу с Цвети.
1: Интересно ми е, на рождените ви дни ли си правите равносметка какво сте изпяла, какво сте свършила, направила, или е така като в обикновените дни, като днешния?
2: А, не, знаете ли, спрях да имам кой знае какви мечти и планове, професионални, просто защото общо заето си имам всичко.
1: Да.
2: Най-важното е, че слава Богу, за моите години съм здрава и в добра форма. Нали, не е перфектна в никакъв случай, за моя критерий, но в добра форма. И слава Богу това. Подбирам си къде ще пея и кога ще пея. Не поддържам бенд, защото днес, за да имаш нали, така по-активна дейност, трябва да имаш оркестър. Независимо от колко човека. За да може те да ти знаят. Аз най-много обичам живото пеене. Затова пей дълго време само с една китара, с две китари. Защото може винаги да импровизираш, да изпееш нещо, да ти вика за момента, пожелание на някого. Докато когато си с симбек, те си подредени нещата и ако нямаш, примерно, тон режисьор, както аз ходя и без тон режисьор, между впрочем, и рискувам каквото е уредбата, каквото има, това е положението. Рискувам винаги. Това също някой може да го сметне за непрофесионално, но не знам, аз рискувам и общо взето кой знае какви провали не съм имала. Понякога уредбата за нищо не става, но тя не е само за мен, за всички. Но вече, напоследък, нали, техниката е вече на такова добро ниво насякъде, че не е проблем това. Мечтая си все още, въпреки че до Австралия не съм ходила. От Австралия ми се обажда, имам си един почитател, Ники, който ми пее, ми се обажда за всички празници мои на България, и освен личните и наши национални празници. Оттам ми тръгнаха поздравленията, после през Баку, съответно, Индия имаше също, Баку, Турция и така нататък, като до другия край на света, там вече. Канада, Щатите, Мексико и така.
0: Между две кафета.
1: Тази седмица с Йорданка Христова.
0: Стартер. Сутрешното шоу на БГ Радио. От 7 до 10. Какво се случи днес?
3: Мари Росен отговаря на 5 въпроса. Как ще мотивираш лошото момче на випуска да изиграе спящата красавица в училищната постановка?
4: Ай-ай, не знам, тук това е режисьорски...
3: Ако искаш, аз ще играя лошото момче.
4: Как да се мотивирам? Няма как да те мотивирам. Ще измисля как... аз съм в това отношение, но в момента нямам такъв гениален отговор, който да сложа на маста. Но със сигурност, ако смятам, че това е вярното решение, да мотивирам някой да изиграе спящата красавица, лошото момче най-вече, да. Значи това трябва да го определя като най-добрия акт за едно лошо момче. Трябва така да завърти нещата, че това да е верният ход за него. Сам да го избере. Нека така да го кажа. Аз да го избера, той сам да го избере.
1: Колко е хитро!
3: Е, той ясно,
1: сам да стигне до идеята, че го иска. И накрая даже да се помоли. Можеш ли да ми яде старо?
4: Това е най-добре.
1: Много те моля.
0: Стартер с режисьорът и асистентката, която мечтае за главна роля и е готова на всичко.
5: Колеги, моля ви се, стига с тия филми. Такъв филм сме се вкарали, че...
0: Всяка сутрин от 7 до 10. Стартер с Симо и Богдана. Само по БГ Радио.
6: Заслужава си да избереш Lidl за свежи плодове и зеленчуци, проверени за над 800 вида остатъци от пестициди. От 14 до 20 септември червени чушки за евро 11 цента килограма с Lidl Plus и банани за евро 11 цента килограма. Lidl. Заслужава си.
7: Първата страница. Първото любопитство. Първото откритие. Учебниците са прозорец към нови светове. Затова заслужават да бъдат защитени от първия до последния звънец. С машинно подвързване в Office One. Бързо, качествено и екологично. Готови ли сте за нови открития с Office One?
8: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
9: Припомни си вкуса от детството на бяло саламурено сирене с фермерско мляко от Мандра Карнаре. Мандра Карнаре. Традиция от друго време, друг свят.
10: Знаеш ли колко километра са от северния до южния полюс? 20 000.
11: Еха, смятай!
10: С гъвкавите лепила Тераflex са залепени над 60 милиона квадратни метра на стилки. Гранито грес, керамика.
11: Това е еднолентов път от северния до южния полюс.
10: Или пътека 1 метър широка, която обикаля два пъти земята по екватора.
11: И нито една плочка не е мръднала вече над 25 години. С това сме известни.
10: Гъвкави лепила за настилки Тераflex от Marisan. Търси в строителните магазини и на Marisan.bg.
11: Тераflex. Лепи за винаги. А ние само коментираме статистиката.
10: Довери се.
12: Седмица на Тандем в Фантастико от 10 до 16 септември. С началото на учебната година любимите сандвичи се завръщат. Тандем. От поколение на поколение. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
13: Започна голямата есенна промоция на Оптик класа. Сега с Back to School и Back to Office получаваш до 50% намаление на всеки чифт диоптрични очила. Качественото зрение е ключът към успеха. Отстъпките важат за всички магазини на оптичната верига в страната и онлайн на opticklasa.com.
14: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
15: Черно на бяло, домът ти има нужда от цвят. Интериорни и фасадни бои Юб. Вдъхнови се с новата цветна карта на infinimix.bg.
16: Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Гато Негро храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry-Aged селекция, зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца, с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Gato Negro. Спомен за истински вкус.
17: Ей, бабо, айде back to school!
18: Дай на български, бе, бабе!
17: Обратно на училище с Изот Компютърс. През целия септември в Изота ни очакват промоцени на лаптопи за ученици, учители и родители.
19: Изот Компютърс. Ремаркетирана компютърна техника за дома и офиса. izotcomputers.com.
20: Зизи, не искам да мъкнете вече кофи, парцали и чували. Ще ви купя хигиенни колички.
21: О, ние ще бъдем елегантни. Ще чистим бързо и удобно. Всичко под ръка.
20: Изберете здрави хигиенни колички от bclean.com. Всички са практични. bclean.com. Хигиенни колички. Държим да ви е удобно.
22: Домът не е просто място. То е магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
23: Бим, бим! Бим!
24: Когато колата ти се нуждае от внимание – auto.bim.bg магазин за авточасти.
25: Кейсо е готов за забързания септември, а телефонът ти? Защита, зареждане, сервис? Не мисли и за това. Просто ни го донеси. От теб телефонът, от нас всичко останало. Кейсо, твоето място за смартфон аксесуари.
26: Когато ремонтът зове, Декорекс отговаря. Мистри, маламашки, машини за рязане на плочки, ръкавици, ленти, бъркалки. Здрави и готови за действие. Професионалисти и любители, спестете време, спестете пари. Декорекс за отговорните моменти. Търсете в най-близката железария.
27: Аз съм Слави от The Clashers. Доверих се на Lingua Mundi за онлайн курс по английски за мен и моето дете. Вземете 10% отстъпка за записване до 30 септември. Lingua Mundi.
28: Премени през менопаузата с Manhaem Menopauza. Естествен продукт без хормони. Manhaem Menopauza. За менопауза без горещи вълни. Manhaem Menopauza. Търсете в аптеките и на biovita.bg.
29: Радиото помага на вашия бранд да расте. С настроението, което създава у слушателите, то допринася за по-успешното изграждане на желания имидж. BG Radio. Звукът на успеха. Телефон за реклама 02-931-3030. BG Radio. Най-новата българска музика и златните български песни. Най-новата българска музика. Първо по BG Radio.
30: Здравейте, аз съм Руши. Това е най-новата ми песен 3 дни чудеса по BG Radio.

БГ Радио. Само българска музика. Изида Керамика. Здраво стъпили на земята. Повече информация на изидакерамика.com.

0: всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Между 250 и 500 евро достига подготовката за един ученик у нас тази есен, в зависимост от класа и изискванията на училището. Най-сериозен ръст на цените се отчита при раниците и училищните униформи, докато при канцеларските материали цените до голяма степен се запазват спрямо миналата година, съобщава Нова телевизия. Сред най-търсените стоки са спортните дрехи, обувките, бельото и елементите от училищните униформи, ризи и тениски. На фона на повишените разходи, Комисията за защита на потребителите извършва проверки в търговски обекти за необосновано увеличение на цените на раници, униформи, ученически пособи и други стоки за училище. Експертите предупреждават родителите да бъдат внимателни с промоциите и намаленията. Въвеждат се промени в организацията на движение по булевард Владимир Вазов в столицата и в маршрутите на градския транспорт от днес до 15 септември включително, съобщиха от столичната община. Забранява се влизането на пътни превозни средства по южното пътно платно на булевард Владимир Вазов между улиците Поп Груйо и Станислав Доспевски. Движението в участъка ще се извършва двупосочно по северното пътно платно на булеварда по улица Поп Груйо между транспортния вход на магазин за хранителни стоки, улица Свети Тома и Писец и по улица Поручик Георги Кюмюрджиев между булевард Владимир Вазов и улица генерал Климент Бояджиев. Украинският президент Володимир Зеленски призова депутатите бързо да подкрепят освобождаването на главния прокурор Руслан Кравченко от длъжност. Това се случва на фона на изострящо се напрежение около поредица знакови антикорупционни разследвания, предава агенция Reuters. Кравченко подаде оставка миналата седмица, след като разследване на корупция стигна до ръководена от него служба. Срещу него не бяха повдигнати обвинения, той не бе посочен като заподозрян по нито едно разследване, но антикорупционните органи обвиниха него в подчинен подпомагане на организирана група за измами. Отношенията между независимите антикорупционни институции и останалите правоохранителни органи в Украйна са под постоянно напрежение през последната година. Днес Кравченко съобщи, че е подписал уведомление за подозрение срещу Семен Кривонос, директора на Националното антикорупционно бюро на Украйна, една от институциите, разследващи прокуратурата. Кравченко твърди, че Кривонос е фалшифицирал официални документи с цел получаване на, цитирам, неправомерна облага в особено големи размери, както и че извърши ефективно осиновяване, за да избегне юридическа отговорност пред съда. Кръгът от Формула 2 в Баку ще бъде с удължен график и ще включва допълнителна квалификация и второ основно състезание. Организаторите поясняват, че промяната няма да отмени последните два старта в Катар и Абу-Даби, по-скоро служи като застраховка заради осложнената обстановка в Близки изток. Българинът Никола Цол влиза в този състезателен уикенд като лидер в генералното класиране на Формула 2, имайки аванс от 7 точки пред бразилица Рафаел Камара. Изпълнителният директор на сериите Бруно Мишел обясни, че тъй като Формула 2 е единствената поддържаща серия за Гран-при на Азербайджан във Формула 1, графикът позволява въвеждането на две допълнителни сесии. Поради тази причина разширеният уикенд ще предложи на феновете свободна тренировка, две квалификации, един спринт и две основни състезания. Ръководството изрази задоволство, че именно 12-тия уникален кръг от сезона ще се проведе по това извънредно разписание, тъй като трасето в Баку традиционно предлага зрелищни надпревари.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио. За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
1: До края на деня ще е предимно слънчево, през нощта над по-голямата част от страната ще е ясно и почти тихо. Значителна облачност ще има над северозападните райони, на места там ще превали дъжд. Утре ще има разкъсана облачност, значителна над северозападните райони, а следобед и над много места. Главно в планините от Западна България ще превали дъжд, в източната половина ще духа слаб до умерен североизточен вятър. Максималните температури в страната на 15 септември ще достигат от 21 до 26 градуса, в София около 20 2 градуса.
2: Второто кафе с Цвети.
3: БГ Радио, само българска музика. Второто кафе продължава в началото на 4 и след обед с нещо ново от Роби и Молец. Видеото към песента Персеиди вече е факт. Песента е част от последния албум на Роби «Следа», а самото и заглавие идва от метеорния поток, който всяко лято оставя кратки и ярки следи в небето. доста точно и за историята, която разказват Молеци и Роби в песента. Това е история за любовта, която едновременно привлича, наранява и остава. Видеото е режисирано отново от Крис Захариев и пренася Роби и Молец в приказно космическия свят, вдъхновен от Малкия принц. Интересното около заснемането е, че видеото е снимано изцяло на зелен екран, а визуалните ефекти са създадени от артиста Ния Батанова, без използването на изкуствен интелект, което всъщност се превърна в тренд. Имам предвид, имам чувството, че всяко едно нещо около нас е генерирано от изкуствен интелект и е чудесно, че момчетата залагат точно на обратното. Персеиди ще можем да чуем и на живо, защото Роби продължава лятното си турне. На 15 септември той ще бъде в Стара Загора, на 16 във Велико Търново, а на 17 в Плевен. След това идва и голямата софийска среща в зала 1 на НДК на 13 октомври. Концерта на Роби е напълно разпродаден. Успех на Роби и Молец с песента, която ще звучи в ефира на БГ Радио. А сега продължаваме с златните песни Тиририрам на Мариус. Ще чуем и две следи на Щурците.
2: Започваме с 4 златни български песни. Само по БГ Радио.
4: Красива баня и щастливи хора с Грое. Грое, отдайте се на истинско удоволствие от водата.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Жоро от Остава, а това е най-новата ни песен Куршуми по БГ Радио.

0: Ралото, второто кафе с Цвети.
1: БГ Радио, само българска музика, това бяха Остава и най-новата им песен, която носи името Куршуми. Сега е време за добрата новина.
0: Добрата новина.
1: Добрата новина днес е за хората, които са готови да отделят няколко часа, за да направят една важна кауза по-видима. На 21 септември в София движение Мобилност организира поход на независимостта. Шествие, което поставя на фокус достъпността на градската среда и свободното придвижване на хората със специални нужди. За да премине всичко спокойно и организирано, се търсят доброволци, които да помагат с координацията, материалите и при необходимост на участниците с движението. Шествието е на 21 септември от 11.30 до 13.30. Ако имате желание да се включите, можете да разберете повече подробности в платформата на Time Heroes.
0: Второто кафе с добра новина.

0: Нова валута, същата мисия. И в Евро Кико става с изгодни цени. Откри мода, декорация и още много на познатите невероятни цени. Кик. Повече, отколкото очакваш.
1: В Мальовица дишаш свобода. Изкачваш върхове. Търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. С ОЗК за страховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност.
2: Ако си учил деление на дроби преди 25 години, забравил си го преди 24, а детето има контролно утре, за колко време трябва да си припомниш всичко? Ако контролното на детето вече е и твое контролно, значи имаш нужда от почивка, а детето от уча се. Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до уча се за 2 години. Само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на A1BG.
3: Комбинирай устойчивост, енергийна ефективност и елегантен дизайн. Консултации за иновативни решения в шоурума на Вето. Уреди за вграждане. Защото качеството и комфорта у дома са най-важните за нас. Нали така? 30 години Вето. Уреди за вграждане. Твоята кухня. Твоят стил. Виж повече на veto.bg.
4: Като ще е нов душ, нека да е Грое. Като ще е нов шкаф за банята, нека да е Рока. Като ще са нови плочки, нека те да са с дизайн. 35 години Сима, цялата баня е домът на световните марки. Този месец в шоурумите на Сима всички комплекти санитарна керамика и структури за вграждане Грое са по-изгодни с 15% допълнителна отстъпка. Сима, цялата баня, с шоуруми в София и Варна и навсякъде на sima.bg. Като ще е нова баня, нека тя да е от Сима.
5: Химакс Фарма представя
6: Флорби Мед.
7: Флорби Мед. Не позволявай собственото ти гърло да те цензурира. Вземи Флорби Мед Минт. Флорби Мед Минт бързо и ефективно овладява болката, затрудненото преглъщане и пресипналия глас при силно възпалено гърло. Действа от втората минута и ефектът му е до 4 часа. Не съдържа захар и е с освежаващ вкус на мента.
8: Флорби Мед Минт. Освободи се от болката в гърлото. Дай свобода на гласа си. Лекарствен продукт за лица над 12 години. Съдържа хлорбипрофен. Преди употреба прочетете листовката.
9: Те не могат да кажат къде ги боли,
10: но ние четем в техните очи. Езикът им за нас не е тайна. В ветеринарна клиника Физио грижата е всеотдайна.
11: Ветеринарна клиника Физио Княжево, до минералната вода и на itavet.com.
12: Димитре, какво правиш, бе? Защо поляш кафа в банята? Е, байтаню, нали каза, че той е от Триано БГ. Мога да си го поливам като райграс. Да, бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш, го събираш в пиралнята. Може даж да го държиш под вода. Ами тогава какъв е проблема, че го поливам? Проблема, Димитре, е кой ще плаща водата? Ай се, още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама. Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.
13: Интериорни врати Хьорман. Висококачествени повърхности, елегантен дизайн, разнообразие от цветове и декори. С интериорните врати от Хьорман вие вземате правилното решение. Интериорни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
14: Какво е Кейткоин? Програмата за лоялност на ОББ. Активираш в ОББ Мобайл, пазаруваш от ОББ и партньорите по програмата и събираш Кейткоинс. Използваш ги в ОББ или при други партньори, а всеки Кейткоин е на стойност 1 евро.
15: Белчевият род го има. 12 октомври, 19 часа, зала 1 на НДК. Една вълнуваща вечер на песни, любов и светлина. С духовното присъствие на Михаил Белчев. С участието на Васил Найденов, Йорданка Христова, Богдана Карадочева и Стефан Димитров, Дует Ритон, Орлин Горанов, Веселин Маринов, Кичка Бодорова, брат Яргирови, Майя Нешкова, Сигнал, Фундацията, Милица Божинова, Илия Ангелов и още много любими изпълнители. Домакини Кристина и Константин Белчеви. Режисьор Николай Априлов. Билети на касите на НТК, EasyPay и ePayGo.
16: Хей!
6: Да, ти с кучната коса, която крещи Боядиса име!
16: Време е за нещо по-смело, по-ярко, по-ти. Боя за коса Випс Престиж. Цвят, който не избледнява. Блясък, който не лъже. Самочувствие, което, честно, си е направо нахално. Боя за коса Випс Престиж. Бъди забележима. Изборът е твой. И на косата ти. Боя за коса Випс Престиж от Роза Импекс.
17: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.

0: БГ Радио. Само българска музика.
1: При травми и схващания Ибументол гел от антибиотик Разград. Почувствай свободата на движението. Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.

0: второто кафе с Цвети.
1: БГ Радио, само българска музика. Завършваме второто кафе в понеделник с нещо лятно, нещо свежо. Това беше Лока Лока на Прима и Диан Соло. Останете с програмата на БГ Радио до края на този час. Ще чуем колегите от новините, които се включват след секунди с актуална информация, свързана с пътната обстановка. Посрещаме до теб на Силвия Кацарова и Луди Жаби на Джангозе. Така изпращаме 4 следобед. Следващия час продължава в любими песни за любими хора с Наско.
0: Това е второто кафе с Цвети по БГ Радио.
2: Време е за старт на активния сезон с Sport Vision. Училище, приятели, тренировки, денят е в движение и няма време за пауза. Маратонки, облекло, раници и аксесуари. Всичко за твоя ритъм ще откриеш в магазините на Sport Vision и онлайн на SportVision.bg.
3: Ведра изпраза вас.
4: Берчо е кисел. Има пожар в пелените. Когато кожата е под тревога, няма време за губене. Терезал ББ Крем гаси огъня в областта на пелените с силата на натуралните екстракти. Вече съм пожарникар с Терезал ББ Крем. Терезал ББ Крем. Експертът в спешните случаи.
5: Здравейте от житница! Седнали сме тук с компания, пекнали сме наденички. Замезвам си аз и ти да видиш, поналютява ми. Светнаха ме, че това била новата любимка в селото. Лютата македонка. Лимитирана, пикантна наденица. Душата ще ти стопли. И вие да опитате, и на вас ще стане любима. Деликатес житница. 30 години ковбасите на село Житница.
6: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor.
7: Направете скок от бъдещето в настоящето с космическите капсули и куполни къщи на Коседом.
8: Преместваеми, оборудвани, обзаведени куполни къщи и капсули от Коседом.
7: Вижте ги в шоурума ни в Пловдив, на Кукленско шосе 9 и на Коседом.com.
9: Подготви се за старта с Декатлон. Време е за училище с пълен комплект спортно облекло и обувки на обща цена под 20 евро. Вземи детски анцок, горнище и долнище за 6 евро и 49, бяла тениска за 2 евро и 79 и детски обувки за 9 евро и 99 в Декатлон.
10: Ние излизаме, когато светлините угаснат. Търпеливи сме, издръжливи сме и не сме сами.
11: Хлебарките не се канят, те се контролират. Решението остава едно. Килъри. Килъри. Лидерът в контрола на вредители. Килъри.бг.
12: Automechanic Group. 24 месеца гаранция. Automechanic Group. Рециклиране и продажба на кормилни системи за автомобили и тежкотоварна техника. Ние знаем, че работим добре и затова ви даваме 24 месеца гаранция. Повече за нас на automechanicgroup.бг.
13: Кейсо е готов за забързания септември, а телефонът ти? Защита, зареждане, сервис? Не мисли и за това. Просто ни го донеси. От теб телефонът, от нас всичко останало. Кейсо, твоето място за смартфон аксесуари.
14: Пак е мокро, нали?
13: Да.
14: Постоянно ли така се увлажнява?
13: Особено, когато навън вали.
14: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
13: И ще забравя за този проблем с влагата.
14: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
13: О, чудесно! Става дори и за басейни.
14: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги.
15: Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisanbg.com.
16: Планира ли лятото на семейството си?
17: Не само лятото, а осигурих и английския на детето си ФАВО. Всички ще учим, защото получихме невероятни отстъпки. Провери в сайта на АВО и побързай, за да спечелиш и ти. avo.bg.
18: Домът не е просто място, то е магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
19: Честото уриниране ти проваля плановете, не издържаш на парането, довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен. От Ботаник.
20: Черно на бяло, домът ти има нужда от цвят. Интериорни и фасадни бои Юб. Вдъхнови се с новата цветна карта на infinimix.bg.
1: Дядо ви пак увеличава звука на телевизора. Погрижете се за него. Доведете го на безплатен тест на слуха в Ототон.
21: Ваканцията свършва. Децата обратно в училище, а ние към дома, цветята и градината. Цветя за първия учебен ден, растения, почви, торове и семена. Всичко за новия сезон. Откъде? От Цветна борса Проплант, разбира се. Всеки ден от 7 до 18 часа. Цветна борса Проплант. София, улица Кривина 5 и цветнаборса.com.
22: Върни се в училище по-готин от всякога. Ладжи. Нови дрехи. Нов вайб. Създаден за движение. Ладжи. Born Active.
23: Започна голямата есенна промоция на Опти-класа. Сега с Back to School и Back to Office получаваш до 50% намаление на всеки чифт диоптрични очила. Качественото зрение е ключът към успеха. Отстъпките важат за всички магазини на оптичната верига в страната и онлайн на opticlasa.com.
24: За пътищата.
25: Пътни чанти и куфари е стил. Пътуване със стил.
26: До 18 септември движението по автомагистрала Тракия от километър 229 до километър 273 е с повишено внимание поради почистване и събиране на битови отпадъци. До 8 октомври движението по автомагистрала Тракия от километър 55 до километър 60 в посока София е с повишено внимание, ограничение на скоростта до 100 км в час поради полагане на пътна маркировка. До утре 15 септември движението по автомагистрала Хемус в участъка Надлес Игнатиево пътен възел летище от километър 418 до километър 421 в посока София ограничено. Поради ремонт, движението е двупосочно в пътното посока Варна. До 18 септември движението по Хемус в участъка от километър 78 до километър 103 в посока Варна е с повишено внимание поради косене на тревни площи. Също до 18 септември движението по Хемус в участъка от километър 350 до километър 363 в посока София ограничено поради извършване на ремонт и движението е двупосочно в пътното посока Варна. До 31 декември движението по автомагистрала Струма в участъка при километър 10 в посока София е с повишено внимание поради почистване на откос, ограничено е движението в аварийната лента.
27: БГ Радио – най-новата българска музика и златните български песни.

0: БГ Радио. Само българска музика.
1: Runners. Визия и удобство. Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Над 5 милиона опаковки антибиотици са били предписани в извънболничната помощ у нас през миналата година. Това сочат данните от интерактивна карта на Българската асоциация Динноздраве. Статистиката от Националната здравно-информационна система показва средно по 0,8 опаковки на човек или 835 на 1000 души, но различията между отделните региони в страната достигат до 3 пъти. Най-ниски нива на консумация са отчетени в област Хасково 535 опаковки антибиотик на 1000 души, докато най-висока употребата в София област 1473 опаковки на 1000 жители. Специалистите от Националния център по заразни и паразитни болести настояват тези сериозни отклонения да бъдат детайлно изследвани, тъй като могат да сигнализират за неправилно изписване на медикаментите. Във връзка с рисковете от бързото разпространение на антибиотична резистентност, експертите подчертават значението на рационалната употреба, приоритетно прилагане на специфични групи лекарства, които оказват по-нисък селективен натиск върху бактериите. Българската агенция по безопасност на храните започва проверки в училищни столове и бюфети във връзка с началото на учебната година. От днес до 14 октомври инспекторите ще проверяват всички детски градини, училищни столове, бюфети и обекти по закона за храните на територията на училищата, както и кетеринг фирми, доставящи храна на учебни заведения. Контролът обхваща произходът и правилното съхранение на суровини и храни, сроковете на съхранение на храните, спазването на изискванията за предоставяне, информацията за храните на потребителите, етикетиране. Особено внимание ще се обръща на спазването на изискванията за безопасност и качество на храните в детските заведения, училищните столове, обектите за търговия на дребно на територията на училищата, както и при организирани мероприятия за деца и ученици. При установени нарушения ще бъдат предприемани незабавни мерки. Полски военни откриха и извадиха от Балтийско море руски военен дрон край плажа в Русиново, северна Полша, предава Reuters. Министърът на отбраната Владислав Кошиняк-Камиш потвърди случая в социалните мрежи, уточнявайки, че първоначалният оглед на машината край Ярославец сочи за нейната принадлежност към армията на Москва. Инцидентът засилва напрежението в държавите от източния фланг на НАТО, които през последните месеци многократно засичат безпилотни апарати във въздушното си пространство. Рискът от разрастване на конфликта извън границите на Украина остава висок. Само ден по-рано руски дрон порази пътнически влак в непосредствена близост до полската граница, по чийто маршрут малко преди това се придвижваха чуждестранни дипломати, включително бившия премьер на Великобритания Борис Джонсън. Парламента на Косово преизбра Албин Курти за премьер. Това ще бъде четвърти премьерски мандат за лидера на самоопределение, след като партията му излезе победител на предсрочните парламентарни избори на 7 юни, предават местните медии. С избирането на ново правителство обаче политическата криза в страната не свършва. Ако парламента не успее да избере президент, ще трябва да се проведат нови избори. За сега не е ясно кога ще се проведе гласуването за държавен глава. През последните 18 месеца в страната имаше 3 предсрочни вота.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио.
2: Лактофлор. Пробиотици с клинично доказани качества. Лактофлор. Чистата сила на здравето.
1: До края на деня ще е предимно слънчево, през нощта над по-голямата част от страната ще е ясно и почти тихо, значителна облачност ще има над северозападните райони, на места там ще превали дъжд. Утре ще има разкъсана облачност, значителна над северозападните райони, следобед и над много места. Главно в планините от Западна България ще превали дъжд, в източната половина ще духа слаб до умерен североизточен вятър. Максималните температури в страната на 15 септември ще достигат от 21 до 26 градуса, в София около 22 градуса.
3: Започват любими песни за любими хора. Направете поздрав с любимата си българска песен на телефон 02-951-5535 или на стената на любими песни за любими хора във Facebook.
4: Вкусни кренвирши от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.

0: Любими песни за любими хора.
1: Кръстов ден е, здравейте от мен, аз съм Наско, започват любими песни за любими хора. Следващите близо 3 часа ще ни свързва телефон 02-951-5535, Facebook профила на предаването, но най-вече желанието да бъдем заедно. Началото поставяме с Стенли и песента му «Пътят към храма».

0: Любими песни за любими хора.
1: Стенли беше това и Пътят към храма, една от първите песни в Любими песни за любими хора тази вечер. От тук нататък сте вие на телефон 02-951-5535 и във Facebook профила на предаването. Така че казвайте какво да слушаме часове преди новата учебна година.

0: Всяка сряда вечер в студиото на БГ Радио влиза една легенда.
1: Танчо Стълбицата.
0: Танчо Стълбицата по БГ Радио с много музика и звездни гости. Танчо, какво си ни приготвил за тази седмица?
2: Тази сряда мои специални гости в Данчо Стълбицата по БГ Радио ще бъдат Кристина и Константин Белчеви с подробности за големия концерт «Белчевият род го има» в памет на изключителния поет и певец Михаил Белчев и с участието на много известни изпълнители. Специалните ми гости ще са при мен Данчо Стълбицата на 16 от 21 с повторение в неделя 20 септември от 20 часа. По БГ Радио.
0: Очаквайте Данчо Стълбицата в сряда от 9 вечерта по БГ Радио.
3: А, стига бе, обрали са ни. А онзи ден и съседа ни наводни, всичко вкъщи отиде на кино.
4: За да не отиде всичко на кино, има решение. За страховка за дома от SDI само за 32,94 на година с покритие от 58 798 евро. За кражба, пожар, наводнение от съседи, земетресение и други. Защити дома си. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
5: SDI. Помага ти и за дома.
6: Уау!

0: вкусове. Всяка хапка те презарежда веднага. KFC Doritos Loaded. Вземи на място от ресторанта или поръчи на KFC.bg и KFC App.
1: Големите постижения започват с уютна среда. Създайте своето място за успех с мебели.бг. Разгледайте богатия ни избор от мебели с безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е.
2: Кафе преди къщата да се е събудила. Или вечеря, която да изненада всички. Всичко, което обичате да правите, се случва в кухнята. Джесика. Кухнята, която познава твоите желания. Джесика.бг. Мястото на добрите идеи.

0: www.sieva.com. Ще нарисувам света.
1: Ще открия нещо ново.
2: Ще бъда по-организирана.
3: Е, поне ще опитам.
4: С Сиева на училище!
5: Бъдещето започва от днес!
6: Готови ли сте за първи учебен ден? В денонощни копирни центрове Mania Print подвързваме вашите учебници и помагала по всяко време. Mania Print избери и учебника си облечи.
7: Бим, бим! Бим!
8: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg магазин за авточасти.
9: Ей, човеци! Поне за тази промоция надушихме повод. Черпим с нечовешки 20% на всичко! По случай човешките ни 20 години. Само на 17 септември минус 20% на всичко в нечовешките магазини и на зоомагазин EU. И така, хепи бърдей на нас и отстъпки за вас от нечовешките.
10: Химакс Фарма представя
11: Флорби Мед.
12: Флурбимед. Не позволявай собственото ти гърло да те цензурира. Вземи Флурбимед Минт. Флурбимед Минт бързо и ефективно овладява болката, затрудненото преглъщане и пресипналия глас при силно възпалено гърло. Действа от втората минута и ефектът му е до 4 часа. Не съдържа захар и е с освежаващ вкус на мента.
13: Флурбимед Минт. Освободи се от болката в гърлото. Дай свобода на гласа си. Лекарствен продукт за лица над 12 години. Съдържа флурбипрофен. Преди употреба прочетете листовката.
14: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай и вземи сурово сушен бутхит. Щубрица 1 кг, сега за 8,99 евро. От 10 септември до 16 септември. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
15: Записванията за курсовете по италиански език в Италианския културен институт, присъствени и онлайн, са в разгара си. Обучението започва през втората половина на септември. Намерете ни на булевард Патриарх Евтимий 21 в София. Телефон 02-981-2604 и на сайта ни. Аривидерчи, амичи!
16: Нов диван за хола от Комо и огромен гардероб. Мисля, че сериозно прекаляваш.
17: Чак пък да прекалявам. Сега всичко е на кредит с 0% лихва. Ще вземем и обзавеждане за трапезарията.
16: В Комо с 0% лихва? Защо да чакаме? Само до края на месец септември можете да пазарувате в Комо на изплащане с 0% оскъпяване. Комо. Свежи идеи за дома.
18: Нова валута – същата мисия. И в Евро Кико става с изгодни цени. Откри мода, декорация и още много на познатите невероятни цени. Кик. Повече, отколкото очакваш.
19: Ако харесваш БГ Радио, ако искаш да работиш за любимото си радио, ако рекламата и маркетингът са твоята сила, стани част от екипа. Изпрати ни CV на reklama@radioreklama.bg. За повече информация, виж на bgradio.bg.
20: Септември е утре на Вили Будилника. До първия учебен ден остава един ден.
21: Готов си за училище? Не забравяй водата. Филтрираща бутилка Аквафор Сити с училищен комплект и стикери. Вземи ги на aquafor.bg.

0: Любими песни за любими хора.
1: Иван Минчев беше преди малко на телефона, той ни слуша в София. Предлага в края на лятото и дни преди есента да чуем една негова много любима и скъпа песен. И това е Лятото на Пламен Ставрев. С вас е БГ Радио и предаването с най-любимите песни. Заповядайте на 02 951 5535.

0: Любими песни за любими хора.
1: Пламен Ставрев беше това и красивата песен «Лятото». С вас е БГ Радио. Изборът тук винаги е ваш. Следващия слушател, здравейте!
2: Аз Ко Георги се казвам, от Велико Търново се обаждам. Абе, има една много хубава песен, изобщо не я пускате по БГ Радио. Мисля, че се казваше «Високото момиче».
1: Високото момиче на група «Фактор» ли?
2: Аз, кога порасна до небето чак. Мисля, че да.
1: Ще я чуем, господине, но не сте прав. Пускаме я. Част от програмата ни е тази песен. По-скоро вие не сте я хванали.
2: Да, по друго време слушам, добре.
1: Да, но нищо. Важното е, че сега ще я чуем. По ваше желание, кажете какво лято имахте, къде ходихте, какво правихте, какви преживявания успяхте да съберете това лято?
2: Аз организирам едни детски лагери за деца, детски етнографски център сме. Да, правим едни детски лагери. Много хубави спомени събрах с децата и ме убедиха, че България има бъдеще. Не е това, което Пиза показва, защото с Пиза мерим, с чущ аршин мерим нашите си деца. Няма, това са други неща, но много хубаво лято имах с много деца, така прекарах и супер.
1: Ето това е важно. А кои са любимите и скъпи хора, които поздравяваме?
2: Семейството ме поздравявам.
1: Много ви благодаря за обаждането. Желая ви прекрасна вечер, да имате и до следващата ни среща. До чуване!
2: Всичко добро!

0: любими песни за любими хора.
1: Фактор пяха това и високото момиче. С вас е БГ Радио с най-любимите песни в предаването Любими песни за любими хора. Следващия слушател, здравейте!
2: Как да го кажа? Значи, имам най-прекрасната жена на света.
1: Това е Митко. Много ни радва това. Браво!
2: Която е първи пилот в България в нашата авиокомпания.
1: Чудесно!
2: Но в момента претърпя една много тежка гинекологична операция. В момента е при мене и ще съм щастлив да се оправи, да не загубя любимия си човек.
1: О, в никакъв случай не става дума за това. Така че бързо възстановяване пожелаваме на вашата съпруга. Не сме лекари.
2: Казвам се. Да, знам.
1: Не сме лекари, но пък музиката също има своята сила да лекува.
2: Съгласен съм.
1: Мислите, така че кажете какво да чуем за съпругата ви. По всичко личи колко много я обичате.
2: Да. Извинявай, че малко съм тъжен.
1: Не се разстройвайте. Кажете коя песен да чуем.
2: Васил Найденов. Адаптация.
1: Васил Найденов ще бъде господине. Смелост и вяра. Благодаря ви много за това обаждане.
2: Благодаря. Благодаря, Даско.
1: И всичко да бъде наред. До чуване.
2: Всичко добро.

0: Любими песни за любими хора.
1: Васил Найденов беше това и адаптация. С вас е БГ Радио с песните, които най-много обичате. Избирате ги на телефон 02-951-5535 и във Facebook профила на предаването. Още от музикални избор на вечерта. След малко.
2: Покажи на тези, които са оставили следа в живота ти, че мислиш за тях. С песен. Любими песни за любими хора.
3: Здравейте, аптека Нове БГ.
4: Здравейте, станала е грешка. Имам втора кутия към поръчката си.
3: Не е грешка. Това е подаръчната ни кутия Healthy Box.
4: Страхотно!
3: Този септември при онлайн поръчки над 150 евро получаваш подарък Healthy Box с 15 мини продукта на La Roche-Posay, Vichy, Eucerin, както и опаковка магнези за цял месец. Аптека Нове БГ.
5: Вдъхнови се за свежи волейболни емоции. От 24 август до 20 септември пазарувай плодове и зеленчуци с Lidl Plus. И играй за една от 4000 волейболни топки с звездни автографи от Александър Николов, Симеон Николов и Алекс Грозданов. Виж как в приложението и на Lidl.bg наклонена черта игра. Заедно сме един отбор. Lidl. Заслужава си.
6: Планира ли лятото на семейството си?
7: Не само лятото, а осигурих и английския на детето си ФАВО. Всички ще учим, защото получихме невероятни отстъпки. Провери в сайта на АВО и побързай, за да спечелиш и ти. avo.bg.
8: Кейсо е готов за забързания септември, а телефонът ти? Защита, зареждане, сервис? Не мисли и за това. Просто ни го донеси. От теб телефонът, от нас всичко останало. Кейсо, твоето място за смартфон аксесуари.
9: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довери се на цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с цистирен от Ботаник.
10: Задвижвания за портални врати Хьорман. Комфорт, безопасност, надежност, интелигентни технологии. С задвижванията от Хьорман вие вземате правилното решение. Задвижвания за портални врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
11: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
12: За кърлежи, комари и други гадни твари. Килъри идват за тях да се погрижат.
13: Вредителите нямат шанс срещу килъри. Доверете се на опита. Отървете се с едно обаждане на 0700-1-9595. Килъри идват и ще се погрижат. Вижте повече на killery.bg.
14: Черно на бяло, домът ти има нужда от цвят. Интериорни и фасадни бои Юб. Вдъхнови се с новата цветна карта на infinimix.bg.
15: Грижата за метаболитното здраве е важна. Особено в менопауза, когато над 60% от жените развиват метаболитен синдром. Ако талията ти е над 80 см, време е за действие. Ендосфера в дописима – терапия, която активира лимфата, ускорява метаболизма, намалява възпалението, а бонусът – намаление обиколки и килограми. Дописима – грижата, която заслужаваш.
16: Хайде, намали го малко!
17: Ако ви казват, че увеличавате телевизора, запишете се за безплатен тест на слуха на ototon.bg.
18: Те не могат да кажат къде ги боли,
19: но ние четем в техните очи. Езикът им за нас не е тайна. В ветеринарна клиника Физио грижата е всеотдайна.
20: Ветеринарна клиника Физио Княжево до минералната вода и на itavet.com.

0: себе.
1: Samsonite знаем. Септември има свой ритъм. Алармата звъни по-рано, графикът отново е пълен, училище, офис, срещи и нови планове. Оставете на Samsonite грижата за раниците, за малки и големи. А вие просто се насладете на всичко ново, което предстои. Samsonite. Готов за новия ритъм.
2: Трайно изгодно. В ДМ това означава цени, на които можеш да разчиташ. Защото това, което е изгодно днес, ще е изгодно и утре, и в други ден, и така седмици наред. Нашите дълготрайни цени са валидни за целия асортимент и няма да бъдат увеличавани поне 4 месеца от датата, обозначена на етикета на Рафт. ДМ. Тук пазарувам трайно изгодно.
3: Планираш ремонт, но не знаеш коя изолация да избереш?
4: Тази есен Фибран гостува в складовете на топливо.
3: Ела и се запознай с Фибран XPS, каменните вати Rock 7 и още решения от Фибран.
4: Получи професионална консултация и избери правилното решение за своя проект.
3: Следи датите и градовете на Fibran.bg и Топливо.bg.
4: А продуктите на Фибран ще откриеш в складовете на топливо в цялата страна.
3: Фибран и топливо. Всеки ремонт започва с правилното решение.
5: Сега в магазини Берг. Модерни SPC настилки от европейски производители. Водоустойчиви, тихи, издръжливи. Над 140 декора и атрактивни промоции. Само в магазини Берг. И на bergbg.com.
6: Радиото е най-добрият приятел на онлайн рекламата, защото привлича повече посетители към сайта ви, генерира търсения и помага на електронната търговия. БГ Радио. Звукът на успеха. Телефон за реклама 02-931-3030.
7: За пътищата.
8: Пътни чанти и куфари е стил. Пътуване със стил.
9: До 18 септември движението по автомагистрала Тракия от километър 229 до километър 273 е с повишено внимание поради почистване и събиране на битови отпадъци. До 8 октомври движението по автомагистрала Тракия от километър 55 до километър 60 в посока София с повишено внимание и ограничение на скоростта до 100 км в час поради полагане на пътна маркировка. До утре 15 септември движението по автомагистрала Хемус в участъка Надлез Игнатиево пътен възел летище от километър 418 до километър 421 в посока София ограничено. Поради ремонт, движението е двупосочно в пътното посока Варна. До 18 септември движението по Хемус в участъка от километър 78 до километър 103 в посока Варна е с повишено внимание поради косене на тревни площи. Също до 18 септември движението по Хемус в участъка от километър 350 до километър 363 в посока София ограничено поради извършване на ремонт и движението е двупосочно в пътното посока Варна. До 31 декември движението по автомагистрала Струма в участъка при километър 10 в посока София е с повишено внимание поради почистване на откос, ограничено е движението в аварийната лента.
6: Защото знаем, че в задръстването е скучно. Любими песни за любими хора.

0: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.
1: Runners. Визия и удобство. Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.

0: всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Близо 50 000 първокласници ще прекрачат училищния праг утре. За подкрепа на семействата им и държавата осигурява еднократна помощ от 153 евро и 39 цента за покриване на първоначалните разходи, независимо от техните доходи. Същата финансова помощ се отпуска и за учениците във 2, 3, 4 и 8 клас. В навечерието на първия звънец от Агенцията за социално подпомагане обявиха, че вече са разплатили над 3,7 милиона евро общо за всички правоимащи. До момента ведомството одобрило над 108 000 деца в начален етап и повече от 18 000 осмокласници в цялата страна. Сумата се превежда на два равни транша през първи и втори учебен срок, а крайният срок за кандидатстване в социалните служби е 15 октомври. Рекорден брой проверки е извършила Комисията за защита на потребителите от началото на годината. Сред тях са над 40 000 съвместни инспекции с Националната агенция за приходите срещу необоснованото поскъпване на стоките и нередностите при двойното обозначаване на цените в преходния период за еврото. Председателя на ведомството Александър Колячев обяви в телевизионно интервю, че наложените само от неговата институция санкции възлизат на 1 410 000 евро за годината, като над 200 000 евро от тях са наложени само през текущия месец септември. Колячев разясни, че за разлика от други страни в Евросъюза, които наложиха твърди тавани на цените или наценките, у нас се прилага временна мека мярка до 9 август до година, която третира необоснованото прехвърляне на по-високи разходи към клиентите като законово нарушение. Нарушения се засичат при около 10% от случаите, но според председателя на комисията масовите санкции от по 300 евро често се оказват недостатъчни, за да възпрат некоректните търговци. Той призва гражданите да бъдат изключително бдителни за реалността на задрасканите стари цени при пазаруване в търговските обекти, тъй като фалшивите намаления остават сред най-често срещаните злоупотреби. Премиерът на Дания Мете Фредериксен изрази голям оптимизъм за постигането на мирно споразумение с САЩ относно бъдещето на арктическия регион и Гренландия, предават световните агенции. След среща на европейски лидери в Северна Финландия, тя посочи, че вече се забелязват ясни позитивни сигнали за намиране на конструктивен път напред. Напрежението в отношенията възникна в началото на януари, когато американският президент Доналд Тръмп обяви придобиването на Гренландия за ключов приоритет за националната сигурност на страната си. Тогава той допусна и възможността за използване на военна сила за постигане на тази цел, което предизвика сериозно безпокойство в Европа и Дания. В резултат на това, между Съединените щати и автономната датска територия започнаха дипломатически преговори за изясняване на намеренията на Вашингтон. Българските градове София и Сандански са сред 16-те европейски дестинации, които продължават напред в престижния конкурс Европейски столици на туризма 2027. Еврокомисията обяви списъка на финалистите, подбрани заради техните иновации в устойчивостта, достъпността, дигитализацията и опазването на културното наследство, предават световните медии. Изданието за 2027 обединява досегашните отличия за интелигентен туризъм и зелен пионер под едно общо наименование. В първа категория за големи градове София се състезава Солборг, Брага, Генуа, Коня, Любляна, Лвов и Залцбург. Във втората категория за по-малки дестинации Сандански се изправя срещу Кале, Калвия, Гестланд, Ибиса, Нова Горица, Селчук и Задър. Поради изключително спорвана надпревари и равен брой точки, списъците в двете групи бяха разширени от 4 на 8 участници. Представители на избраните градове ще защитават кандидатурите си пред Европейското жури на 18 и 19 ноември тази година в Брюксел, след което ще бъдат обявени двамата крайни победители.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио. За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
1: До края на деня ще е предимно слънчево, през нощта над по-голямата част от страната ще е ясно и почти тихо, значителна облачност ще има над северозападните райони, на места там ще превали дъжд. Утре ще има разкъсана облачност, значителна над северозападните райони, следобед и над много места. Главно в планините от Западна България ще превали дъжд, в източната половина ще духа слаб до умерен североизточен вятър. Максималните температури в страната на 15 септември ще достигат от 21 до 26 градуса, в София около 20 2 градуса.
0: Любими песни за любими хора продължава. Направете поздрав с любимата си българска песен на телефон 02 951 5535 или на стената на любими песни за любими хора във Facebook.
2: Вкусни наденици от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.

0: песни за любими хора.
1: Тук са най-любимите песни. Изборът е ваш в предаването Любими песни за любими хора. Здравейте!
2: Наско, здравей отново от Александра.
1: Радвам се да чуя, Александра. Добре дошла си в любими песни за любими хора. Искам да подчертая, че ти ми се обаждаш много често и в неделното ни предаване любими песни зад вулана.
2: Да.
1: Благодаря ти. Слушаме те, Александра.
2: Пожелавам първо успешна година на всички малки и големи ученици, да бъде ползотворна и много-много щастлива за всички тях. Ако не е минала песента «Ученическо писмо на братя Герови», можем ли да я чуем специално за всички?
1: Ще я чуем с най-голямо удоволствие. Любимите училищни песни и утре през целия ден ще звучат в ефира на БЕГ Радио. Така ще пожелаем успех и на добър час на учениците и учителите.
2: И на децата на моята братовчетка, на ворота ми братовчетка, които също трябва да започват своята учебна година.
1: Много успех и на добър час и на близките около теб ученици.
2: Благодарим.
1: Александра, започва вече и новата творческа година. Ние до днес трябваше да си представим новите концепции на предаванията ни. Направихме го. Теб каква творческа година те очаква и какво предстои през новия творчески сезон?
2: Ами ние започнахме творческия сезон в Бургас, в младежкия дом.
1: Ти пееш в хор, споделям това от предни наши чувания.
2: И се надявам да имаме така ползотворни изяви. Второ предстои едното от тях през месец октомври. Отново в Нови пазар ще бъде участието. И така, надявам
1: успех, да пожелаваме да... хора да припомним как се казва.
2: Смесен хор Бургас.
1: Чудесно.
2: Първа школа, Милка Стоева.
1: Чудесно. Успех и на добър час и на вас, момичета. Много благодаря. Хубава вечер. Дочуване, Александра.
2: Благодаря, Наско. До скоро.
1: До скоро.

0: Любими песни за любими хора.
1: Знаете, че когато артистите на БГ Радио празнуват, БГ Радио винаги празнува заедно с тях. Утре БГ Радио ще отбележи рождения ден на едно от големите имена в българската музика – Нели Рангелова. Нека да чуем песента и автопортрет.

0: До първия учебен ден остава един ден.
1: Готов си за училище? Не забравяй водата. Филтрираща бутилка Аквафор Сити с училищен комплект и стикери. Вземи ги на aquafor.bg.
2: Революция на цените в Емак започва във вторник. Приготви се за хиляди изгодни оферти като детски спортни обувки Puma за 15,99 и комплект 12 химикалки Бик за 4 евро.
3: Обновете дома си със страхотни оферти от Юск. От 28 август до 16 септември можете да спестите до 60% за избрани пердета и рамки за картини. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Готови ли сте да усетите Бавария? Auto Bavaria стартира Баварски месец. Специални оферти за нови и сертифицирани употребявани BMW и мини автомобили. Цял септември. На 26 и 27 септември елате на Баварски уикенд. Наживо в шоурума, улица Бизнес парк София 5. Запишете се сега. Auto Bavaria. Доверието, което се движи с вас.
5: Когато ежедневието те завърти, ти трябва нещо наистина сериозно. Новият KFC Doritos Loaded идва зареден за теб. Опитай Tex-Mex Nacho Cheese с тристочни стрипса върху хрупкав Doritos, чедър сос и мексиканска салца. Експлозия от вкусове. Всяка хапка те презарежда веднага. KFC Doritos Loaded. Вземи на място от ресторанта или поръчи на KFC.bg и KFC App.
6: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай и вземи сурово сушен бутхит. Щубрица 1 кг, сега за 8 евро и 99 цента. От 10 септември до 16 септември. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
7: Какво е Кейткоин? Програмата за лоялност на ОББ. Активираш в ОББ Мобайл, пазаруваш от ОББ и партньорите по програмата и събираш Кейткоинс. Използваш ги в ОББ или при други партньори, а всеки Кейткоин е на стойност 1 евро.
8: Купонът по случай 35-ият рожден ден на Зора вече започна и е време за веселие с намаление с до 40% на избрани уреди. Пазарувай на изплащане без оскъпяване за всички стоки над 150 евро. Търси от 10 до 15 септември в магазини Зора и на Zora.bg.
9: Ало, Тия Логистикс ли е? Къде е камионът?
10: Изпратихме ви информация още сутринта.
9: Но сутринта още не знаех, че ще ви питам.
10: Ние знаехме.
9: Вие да не ми четете мислите.
10: Спокойно, само за камиона.
11: Тия Логистикс. Информираме ви преди да попитате. Транспорт на групажни и комплектни товари на tialogistics.com.

0: Победи глада с Кренвирши Кен. С Кен. Всеки ден.
1: Нова вълнуваща премиера по Star Channel. Двама напълно различни агенти на ЦРУ с една обща мисия. Да разкрият заплахи, застрашаващи националната сигурност. Когато всяка следа крие нова опасност, а всяко решение може да промени всичко, инстинктът и логиката трябва да действат като едно. Отдел за специално разузнаване. Понеделник от 22 часа по Star Channel.

0: Киберсвят.
1: Автомеханик Груп. 24 месяца гаранция. Автомеханик Груп. Рециклиране и продажба на кормилни системи за автомобили и тежкотоварна техника. Ние знаем, че работим добре и затова ви даваме 24 месеца гаранция. Повече за нас на automechanicgroup.bg.
2: Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Кавидент. Аз съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Кавидент. Дентална клиника Кавидент. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение. Повече на kavident.com.
3: Готови ли сте за първи учебен ден? В денонощни копирни центрове Mania Print подвързваме вашите учебници и помагала по всяко време. Mania Print избери и учебника си облечи.

0: се готви за незабравима музикална нощ. На 18 септември Франкофоли София превзема Южен парк 2. На една сцена френския диджей и хитмейкър Федер, автор на Goodbye и Lordly, румънската денс-поп звезда Енели, младата и завладяваща Рила и харизматичната Валентина Вокс. Една сцена, 4 имена, една незабравима вечер. Франкофоли София, 18 септември, Южен парк 2, до музей Земята и хората. Билети в мрежата на Ивентим. Събитието се провежда с финансовата подкрепа на Министерството на културата.
1: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
2: Защото знаем, че обичаш златна българска музика. Любими песни за любими хора.

0: Любими песни за любими хора.
1: Това е БГ Радио с песните, които най-много обичате. Ние сме на 02-951-5535 и във Facebook профила на предаването. Следващия слушател посрещаме сега. Добър вечер!
2: Здравей, Наско, отново. Здравей. Обажа се Мариана Танасов от София. В момента се прибирам от Бургас посока София и както винаги искам да чуя любимия, един от любимите ми изпълнители Георги Христов, песента Черно и бяло. Вчера чух и днеска чух пак към София и да поздравя спътниците си Киргана, Ерика и Силян.
1: Много лек да ви е пътя, това пожелаваме. Благодаря. Как изкарахте във Бургас?
2: Беше хубаво, беше така, бяхме на един рожден ден, добър повод бяхме, беше хубаво, страхотно. Както винаги, морето винаги е хубаво, пълно с изненади.
1: Чудесно, много ме радва това. Лек да ви е пътя и
2: благодаря.
1: До скоро. До чуване.
2: До

0: песни за любими хора.
1: Роси Кирилова беше това и учителко, целувам ти ръка, успешна да е новата учебна година на учениците, преподавателите, на родителите. Новата учебна година стартира след часове. Утре през целия ден в ефира на БГ Радио ще звучат любимите български училищни песни.
2: Когато следобедът има нужда от усмивка, сипи си второто кафе с цвети.
3: Почвам ли?
4: Да.
3: Да.
4: Добре.
3: Да.
4: Чувам.
3: Та-ра-да-да.
4: Добре, нали така го казвам?
3: Ай.
5: То човек винаги иска да не е за една вечер, но аз не най-вечер съм щастлив. Две.
6: Викаш, ако дойде, дойде.
5: Аз и на малките неща се радвам.
2: Всеки ден от 2 до 5 следобед Цвети е тук, за да ти поднесе второто кафе по БГ Радио.
7: Тази седмица в Между две кафета сме с Йорданка Христова.
8: Здравейте, аптека Нове БГ.
9: Здравейте, станала е грешка. Имам втора кутия към поръчката си.
8: Не е грешка. Това е подаръчната ни кутия Healthy Box.
9: Страхотно!
8: Този септември при онлайн поръчки над 150 евро получаваш подарък Healthy Box с 15 мини продукта на La Roche-Posay, Vichy, Eucerin, както и опаковка магнези за цял месец. Аптека Нове БГ.

0: Победи глада с Кренвир Ши Кен. С Кен. Всеки ден.
1: Сега в магазини Берг. Модерни SPC настилки от европейски производители. Водоустойчиви, тихи, издръжливи. Над 140 декора и атрактивни промоции. Само в магазини Берг. И на bergbg.com.
2: Ако детето ви извика «Мамо» 12 пъти по време на едно домашно, а на всеки въпрос отговаряте средно по 3 минути, колко време ви остава да си спомните какво правехте преди първото «Мамо»? Ако всичко ти звучи като задача от родителското ежедневие, значи имаш нужда от почивка, а детето – от «Уча се». Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до «Уча се» за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на A1BG.
3: Нова валута, същата мисия. И в Евро Кико става с изгодни цени. Открий мода, декорация и още много на познатите невероятни цени. Кик. Повече, отколкото очакваш.
4: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
5: Красива баня.
4: Опасни мисли. Герака беге, герака беге.
6: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
7: Внучките често отсъстваха от детската градина. Научихме за Имунобор Kids и край с отсъствията.
8: Ние, лекарите, знаем, че сиропите Имунобор Kids и Имунобор Kids Актив поддържат активно функциите на имунната система, укрепват и тонизират детския организъм. Поръчай сега 4 опаковки онлайн на momo.bg или на 02-983-6203 и получаваш пета безплатно и безплатна доставка.
9: Големите постижения започват с уютна среда. Създайте своето място за успех с мебели.бг. Разгледайте богатия ни избор от мебели с безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е.
10: Пак е мокро, нали?
11: Да.
10: Постоянно ли така се увлажнява?
11: Особено, когато навън вали.
10: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
11: И ще забравя за този проблем с влагата.
10: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
11: О, чудесно. Става дори и за басейни.
10: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги.
12: Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisanbg.com.
13: Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Gato Negro храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry Aged селекция, зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Gato Negro. Спомен за истински вкус.
14: Противопожарни врати Хьорман. Произведени по най-високи стандарти. Проверени и сертифицирани. С пожароустойчивите и димозащитните врати от Хьорман вие вземате правилното решение. Противопожарни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
15: Тесо е готов за забързания септември. А телефонът ти? Защита, зареждане, сервис? Не мисли и за това. Просто ни го донеси. От теб телефонът, от нас всичко останало. Кейсо, твоето място за смартфон аксесуари.
16: Обичаш да оставаш насаме с мислите си. Обичаш да усещаш нежността и хармонията. Твоето място за теб самия. Твоята баня от Джесика. Създадена, за да се чувстваш добре. Джесика. Твоята баня.
17: Бим, бим! Бим!
18: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg. Магазин за авточасти.
19: Химакс Фарма представя
3: Флорби. Флорбимет.
15: Флорбимет. Не позволявай собственото ти гърло да те цензурира. Вземи Флорбимет Минт. Флорбимет Минт бързо и ефективно овладява болката, затрудненото преглъщане и пресипналия глас при силно възпалено гърло. Действа от втората минута и ефектът му е до 4 часа. Не съдържа захар и е с освежаващ вкус на мента.
5: Флорбимет Минт. Освободи се от болката в гърлото. Дай свобода на гласа си. Лекарствен продукт за лица над 12 години. Съдържа флорбипрофен. Преди употреба прочетете листовката.
8: Защото знаем, че обичаш златна българска музика. Любими песни за любими хора.

0: Любими песни за любими хора.
1: След Тодор Колев и Самотния човек идват още музикални желания в Любими песни за любими хора. Здравейте!
2: Здравейте! Обаждам се от Слънчева Силистра. Казвам се Айлин. Днес е празникът на нашия прекрасен живописен град на брега на Дунава. Искам да поздравя всички мои съграждани. Същевременно да пожелая успешна нова учебна година на всички слънчеви деца. И така също да поздравя и моите съученици от випуск 95 при средно училище в Царов, град Силистра. И вече сме пораснали, но въпреки всичко всеки носи този дух и вълнение при всяка нова учебна година. Нали, съответно, ще ги припомням и тия моменти на съкровенност. Нали. И съответно искам да поздравя и моите учители да са преди всичко здрави. Господин Пламен Петров, госпожа Мара Костова, госпожа Радева, да ни пропусна някой. Все пак изминаха толкова много години. Ако може с песента на Асен Кисимов, всичко тече.
1: Разбира се, това ще бъде песента. Казвали сме много пъти, включително и днес в програмата ни през деня, че Силистра е един от много малкото градове в България, в които от сутрин до вечер в центъра на града звучи БГ Радио.
2: Така именно. Че
1: нека да благодарим на кмета на община Силистра, господин Александър Сабанов.
2: Абсолютно.
1: И честит да е празник на града. След малко на големия площад, площад Свобода, на който и аз бях преди няколко дни, излиза Любо Киров с един сигурен съм много емоционален концерт.
2: Абсолютно. Благодаря ви, лека вечер и на вас.
1: Аз ви благодаря, че сме заедно. Весел празник на вас и на Силистра.
2: Благодаря.
1: До чуване.
2: До чуване.

мой прашен съндък. Закусиха сивите мишки с вълшебните букви язък. Къде ми е класната стая? Къде е коравият чин? А, Б, В, тире, запетая, забравих ги вече, амин.

върви. Отминаха стъпките бързи и ехо не чувам, уви. Къде ли се водят войните за моите наивни мечти? Дали пък не са ми сърдити, че съм ги отрекал почти? А днес моят собствен наследник извършва геройски бед.

0: любими песни за любими хора продължава. Направете поздрав с любимата си българска песен на телефон 02-951-5535 или на стената на любими песни за любими хора във Фейсбук.
1: Вкусни кренвирши от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.

0: Любими песни за любими хора.
1: Минава 7 вечерта, а това е БГ Радио с най-любимите песни в предаването Любими песни за любими хора. Валя поздравява своята приятелка Гери по повод рождения ден. Пожелавай да е здрава, обичана, обичаща и новите 365 дни от новата й година да са изпълнени със здраве, положителни емоции, любов и разбирателство у семейството. Поздравявай я с любимата й песен от филма «Адаптация» – «Синева» в изпълнение на Васил Найденов. Гери, приемете поздравите и на БГ Радио. Здраве и щастливи дни!

0: Любими песни за любими хора.
1: Диана Експрес бяха това и Синева. Започва третия, последен час на Любими песни за любими хора. Тази вечер, часове преди новата учебна година. Следващия слушател сега. Здравейте. Бели радио, здравейте.
2: Добър вечер.
1: Добър.
2: Добър вечер. Честит празник, днес е Кръстовден.
1: Честит празник. Как се казва ти, откъде сте?
2: 1700 години от намирането на кръста на Христос.
1: Да.
2: В 2019 година аз, се казвам Иванка, моя съпруг Александър, бяхме на Божия гроб и се поклонихме.
1: Чудесно.
2: Може да поздравим отец Методий, Васил, Стоян, Пенка от нашата група, с които бяхме на Божия гроб 2019 година с една песен на Иштар.
1: Трябва да е песента на български изпълнител, иначе всички ни обичаме. Иштар, спор няма.
2: Да. И един мой приятел, който се казва Кръстю.
1: Добре, поздравяваме го. Добре, госпожо. Да. А само коя да е българската песен?
2: Ами, щом не може Иштар, една песен на Лили Иванова.
1: Лили Иванова ще...
2: По ваш избор.
1: Лили Иванова, слушаме. Хубава вечер и... Благодаря отново за обаждането и че сме заедно.
2: Благодаря.
1: До чуване.

0: любими песни за любими хора.
1: И още една вечер с БГ Радио и най-любимите песни. Избирате ги на телефон 02-951-5535 и във Facebook профила на предаването. Сега Силвия Кацарова, Васил Найденов и Моля се. Изборът на Тихомир от София. Той поздравява своята съпруга Кръстина.

0: Любими песни за любими хора.
1: Това е БГ Радио. Поздравите и музикалните желания, които пристигат при нас. Вие казвате какво ще слушаме до 8 вечерта. Вариантите да станете част от големия вечерен музикален избор са 02-951-5535 и постоянната ни 24-часова връзка във Facebook, пространството на предаването. Здравейте!
2: Мария съм.
1: Здравейте, Мария!
2: Здравей, скъпи! Искам да отправя два поздрава. Единият, в момента наблюдавам мача по волейбол между нашия отбор България и Израел. И да пожелая на тези прекрасни момчета повече увереност, че са по-добри от всичките и една хубава победа да ги зарадва тази вечер.
1: Това, че са по-добри от всичките, го видяхме всички. Кажете коя песен да чуем за тях?
2: Ами за тях нека да чуем

0: чуване.
1: Това са поздравите, историите и слушателите на любими песни за любими хора тази вечер. Емил Димитров и Ако си дал, очаквайте след малко.
2: Стартер. Сутрешното шоу на БГ Радио. От 7 до 10. Какво се случи днес?
3: Мари Росен отговаря на 5 въпроса. Как ще мотивираш лошото момче на випуска да изиграе спящата красавица в училищната постановка?
4: Ай-ай, тук... не знам, тук това е режисьорски...
3: Ако искаш, аз ще играя лошото момче.
4: Как да те мотивирам? Няма как да те мотивирам. Ще измисля как... аз съм в това отношение. В момента нямам такъв гениален отговор, който да сложа на масата. Но със сигурност, ако смятам, че това е вярното решение. Да мотивирам някой да изиграе спящата красавица, лошото момче най-вече. Да. Значи това трябва да го определя като най-добрия акт за едно лошо момче. Трябва така да завърти нещата, че това да е верният ход за него. Сам да го избере. Нека така да го кажа. Аз да го избера, той сам да го избере.
5: Колко е хитро! Сам да стигне до идеята, че го иска. И накрая даже да се помоли. Можеш ли да ми ядеш
4: старо?
5: Много те моля.
2: Стартер с режисьорът и асистентката, която мечтае за главна роля и е готова на всичко.
6: Колеги, моля ви се, стига с тия филми. Такъв филм сме се вкарали, че...
2: Всяка сутрин от 7 до 10. Стартер с Симо и Богдана. Само по БГ Радио.

0: когато се налага. Теразал винаги помага. Теразал Орал за здраво гърло на цялото семейство.
1: Ако домът ти можеше да бъде цял един свят, място, в което започваш деня спокойно и знаеш, че всички удобства са на крачка от теб. Това е Дистрикт. Новият жилищен комплекс в Бургас предлага двустайни и тристайни апартаменти с модерна визия и възможност за цялостно обзавеждане. Дистрикт. Град в града. 0876-744-744.
2: Спа сезонът започна. Подарете си релакс сред планината в Пирин Голф енд Кънтри Клуб. Очакват ви 5500 квадратни метра луксозен спа-център. Външни отопляеми басейни, вътрешен басейн, термална зона, all-inclusive с 6 ресторанта и безплатен голф-урок. Деца до 7 години безплатно, плюс детски площадки, батут, спортни игрища и закрита детска зона. Всичко това от 55 евро на човек на ден. Резервирайте сега на piringolf.bg.
3: Подготви се за старта с Декатлон. Време е за училище с пълен комплект спортно облекло и обувки на обща цена под 20 евро. Вземи детски анцо, горнище и долнище за 6 евро и 49, бяла тениска за 2 евро и 79 и детски обувки за 9 евро и 99 в Декатлон.
4: София се готви за незабравима музикална нощ. На 18 септември Франкофоли София превзема Южен парк 2. На една сцена френския диджей и хитмейкър Федер, автор на Goodbye и Lordly, румънската денс-поп звезда Енели, младата и завладяваща Рила и харизматичната Валентина Вокс. Една сцена, 4 имена, една незабравима вечер. Франкофоли София, 18 септември, Южен парк 2, до музей Земята и хората. Билети в мрежата на Eventim. Събитието се провежда с финансовата подкрепа на Министерството на културата.
5: Сезонът започва. Изберете бензиновите мотофрези премиум. Мощни, надежни и лесни за употреба. Разнообразие от модели, различни мощности и работни ширини с прикачен инвентар. За всяка градина и стопанство. Премиум. Готов за всяко предизвикателство. Търсете бензиновите мотофрези премиум в близката железария.
6: Като ще е нов душ, нека да е Грое. Като ще е нов шкаф за банята, нека да е Рока. Като ще са нови плочки, нека те да са с дизайн. 35 години Сима, цялата баня е домът на световните марки. Този месец в шоурумите на Сима всички комплекти санитарна керамика и структури за вграждане Грое са по-изгодни с 15% допълнителна отстъпка. Сима, цялата баня, с шоурум в София и Варна и навсякъде на sima.bg.

0: БГ. Като ще е нова баня, нека тя да е от Сима.
1: Мамо, гладен съм!
0: Естествено!
1: Ама много съм гладен!
0: Естествено!
1: Защо се повтаряш естествено?
0: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. Магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
2: Припомни си вкуса от детството на бяло саламурено сирене с фермерско мляко от Мандра Карнаре. Мандра Карнаре. Традиция от друго време. Друг свят.
3: Седмица на тандем в Фантастико от 10 до 16 септември. С началото на учебната година любимите сандвичи се завръщат. Тандем. От поколение на поколение. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
4: Екомикс. Производство на бетонови изделия, тухли и паважи. Богат асортимент от модели и размери. Големи количества на склад и бърза доставка. База в Житница и на ecomix.bg. С Екомикс лесно се строи.
5: Записванията за курсовете по италиански език в Италианския културен институт, присъствени и онлайн, са в разгара си. Обучението започва през втората половина на септември. Намерете ни на булевард Патриарх Евтимий 21 в София. Телефон 02-981-2604 и на сайта ни. Аривидерчи, амичи!
6: Защото знаем, че обичаш златна българска музика. Любими песни за любими хора.

ако си взел от славата на някой друг дори една частица, ако си чул от клюката и я повториш дори една секунда, ако си враг на подлия, но го послушаш дори един единствен път, ако си ял от салата на свой приятел и го забравиш,

0: Любими песни за любими хора. Ден преди новата учебна година в ефира на БГ Радио и в предаването Любими песни за любими хора ще направим премиера на песента Силата. Това е новата песен на Асоциация Хайде. Асоциацията работи за превенция на тормоза в училище чрез музика, изкуство и танци. Вече трета година Асоциацията създава песни и послания, чието текстове са написани от деца. Текстовете се напират чрез национален конкурс, а песните се изпълняват от обичани изпълнители. Песните се използват като училищен звънец в учебни заведения и детски градини в цялата страна, както и в български училища в чужбина. Припомняме, че предните две песни от кампанията са песента По-добри от 2025 година в изпълнението на Орлин Павлов, Михайла Филева, Ненчо Балабанов и Вирджиния Събеваджини, както и Алекс. Втората песен от миналата година и носи името Добър бъди. В нея участват Мона, Дарин Ангелов, Иван Лечев, Филип Донков, Гергана и Стефани. Тази вечер ще направим премиера на третата песен от кампанията. Тя носи името Силата и в нея участват Тодор Гаджалов, Емилиан Бардарски и Таня Стрингс. Радвам се, че в студиото на БГ Радио могат да посрещнат Тодор Гаджалов, Емилиан Бардарски, Таня Стрингс и Драгомира Павлова, един от създателите на Асоциация Хайде. Здравейте и добре дошли във вече 25 годишното БГ Радио.
1: Здравейте и от нас!
2: Здравейте!
0: Много ми е приятно да ви посрещна, да ви видя в студиото. Драгомира, започваме от вас. Темата за превенция на тормоза в училище е по-актуална и важна от всеки друг път. Много е красив начина, по който говорите за превенцията за насилието в училище. Чрез таланта, музиката и младостта, как всичко това си дава среща и какви са инструментите, с които работите?
3: Темата за тормоза в училище е наистина много важна. За съжаление, не толкова често обсъждана с децата. И целта на нашата асоциация е да я представим по начин, по който да достигне по един много лек начин до тях и да не е свързано с уроци, с лекции, а с инструмент, който е много по-близък до тях, а именно музиката и танца. По този начин те успяват да осмислят посланието, те успяват да го съпреживеят, защото пък всяка година под звуците на нашата песен в деня на розовата фанелка се правят мащабни флашмоби в цялата страна и те мислят цели сюжети, свързани с смисъла на песента.
0: Нека да разкажем за деня на розовата фанелка, защото някои от нашите слушатели може и да не знаят за този ден, който се отбелязва, на коя дата е той и какво се случва в учебните заведения.
3: Датата е различна всяка година, обикновено е в края на февруари. И в този ден всички деца, които подкрепят борбата с тормоза в училище, носят розови фанелки. Това е международен ден и се отбелязва в цял свят.
0: Как стигнахте до тези млади, красиви, талантливи хора, които събирате в новата трета песен на Асоциация Хайде, Силата този път, драга?
3: Всяка година достигаме до тях чрез общи познати, чрез социални мрежи. Истината е, че всяка година получаваме огромна подкрепа на нашата кауза и нямаме отказ от нито един популярен изпълнител, както и тази година нямахме отказ да се включат в нашата песен.
0: Познаваме таланта и на трима ви. Таня, обаче искам сега вас да включим в този разговор, защото вие тук, освен творец, освен талантлив музикант, сте и родител. Защо е важна тази кампания и защо е важна тази песен?
1: Наскоро, да, станах родител и приех каузата много лично, защото макар и децата ми да са все още само на 2 и на 3, знам, че скоро това най-вероятно и нас ни очаква, защото този тормоз психически в училищата е все по-често срещан и децата са подложени на подигравки и някак си губят себе си, губят силата в себе си, точно за това и заглавието на песента е такова. Така че аз бих искала да призова всички деца, които в момента слушат. Ако някой се опитва да потуши тази искра в теб, да те унижава или да те кара да се чувстваш малък, това не означава, че с теб има нещо нередно. Понякога това е точно обратното. Човек се опитва да помачка това, което вижда като различно, силно и ценно, за да се почувства самия той по-силен. По-скоро това означава, че ти си като един скъпоценен камък и блестиш, а тези, които те унижават и ти се присмиват и те мачкат, те просто искат да потушат тази искра, така че не забравяйте кои сте. И също така бих искала да призовя всички деца, ако това им се случи, и тормозът е систематичен, да се обърнат към родители, към учители, към по-възрастни хора, на които има доверие, защото не е нужно да се мълчи и това е смелост, а не е слабост да кажеш на някой.
0: Много ценни думи казахте току-що в студиото на БГ Радио. Вярвам, че много деца ни слушат часове преди първи учебен ден и новата учебна година. Тошко и Емилиане, колко сте пораснали и двамата, особено Емилиан. С Тошко се видяхме преди месец и половина около неговата нова песен. Много ми е приятно да ви посрещна и вас в студиото на БГ Радио. Вие ще ни представите песента Силата. Тошко, започваме от теб.
2: Ами аз ще представя. Първо искам да кажа момичето, което написа текста, Антуанета Чунчукова, която всъщност печели конкурса за песента с най-добрия текст.
0: Браво!
2: И аз адаптирах всъщност нейния текст, така че да отразява думите, които тя е изразила чрез музика. И мисля, че беше много ключово наистина дете да напише текста, понеже песента е за децата, трябва да стигне до тях. И кое е по-добре да напише един текст на дете за друго дете. Това мисля, че беше ключово и аз оттам нататък направих останалата част от песента и мисля, че се получи наистина нещо невероятно.
0: Емилиане, ти какво ще допълниш?
4: Първо искам да кажа здравейте на вас и на всички вас слушатели. За мен тази кауза е много специална, защото аз самия като малък съм бил подложен на такъв тормоз от други деца и смятам, че това е нещо много ценно, на което трябва да се обръща внимание и затова реших да взема част от каузата Хайде. И именно да направим тази невероятна песен заедно с Тодор и с Таня. Също бих казал, че е важно децата да пазят искрата в себе си, както казаха изпълнителите до мен, защото всеки един е специален и не трябва да се стараете да бъдете като другите. Бъдете сами и бъдете звездите в себе си.
0: Много добре казваш нещо много ценно, Емилиане, и то тук в качеството си на артист, защото голямата работа не е да бъдем всички еднакви, голямата работа е тогава, когато всички сме различни. Драга, сега един такъв въпрос към вас. Да, ние отчитаме, че проблеми има. Лятото се убедихме колко огромен е всъщност този проблем.
3: За съжаление, да.
0: Да, и важното е да се работи върху този проблем. Какво е развитието на песента, на кампанията от тук нататък? Колко напред искате да гледате?
3: Всяка година все повече училища използват песента за училищен звънец, което на нас ни говори, че всъщност сме на прав път и има нужда от подобна кампания. Тази година до момента над 300 училища са свалили песента от сайта ни.
0: 300 училища, браво!
3: Да, което означава, че над 300 училища и детски градини ще звучи. Това са хиляди деца, до които ще достигне нашето послание. Впоследствие в флашмоб кампанията също се включват на хиляди деца. Така че песента наистина има отражение, стига до много хора. Надявам се да продължи по същия начин и да увеличава мащаба всяка година.
0: Гледах видеото и през цялото време се питах, това реално училище ли е? Отговорете ми вие.
3: Реално училище с огромна благодарност към самото училище и към директора, защото те отвориха вратите си за нас и децата са всъщност, от клипа са всъщност децата от четвърти клас, от випуск четвърти клас в това училище. Това е частно училище, които подкрепиха каузата, след като децата разбраха какъв е смисъла на песента, с огромно желание се включиха, участваха с подкрепа в хореография, в различни сценки в клипа, така че вярвам, че ще е много интересно за слушателите да видят и клипа.
0: Качили сме го още миналата седмица в сайта на БГ Радио, bgradio.bg, така че всеки един от нашите слушатели може да дойде в нашия сайт и да го види. Имаме си ученик сред всички вас, нали? Емилиане, ти си още си ученик.
4: Абсолютно,
0: в
4: да.
0: В кой клас ще бъдеш утре?
4: Да. Възпитаник съм на Национално музикално училище Любомир Пипков. Ще бъда в 10-ти Б клас. И се радвам, че още като ученик мога да допринеса към тази прекрасна кауза.
0: Готов си вече за новата учебна година, нали?
4: Бих казал, че съм готов. С нетърпение очаквам новата учебна година. Да се видя с моите приятели. И така, задачите, училището, домашните продължават.
0: Много искам сега да отправим нашите пожелания към учениците, да им пожелаем успешен старт на новата учебна година и на тях, и на техните преподаватели, близки, защото новата учебна година е празник и за родителите, и за бабите, и дядовците. И искам в нашите пожелания да използваме думата силата, така че започваме, Емилиана, от теб. Какво ще пожелаеш, като започва с това силата е?
4: Силата е нещо много важно. Всеки един от нас трябва да е силен. Дали било физически, дали било ментално, защото когато си себе си, когато не се влияеш от другите, ти си силен. Независимо какво ти говорят другите, какво те карат да правиш, какво ти говорят и така нататък. Ти трябва да бъдеш силен и смятам, че който отстоява себе си е силен.
0: Драга, много е хубаво, като си имаме такива интелигентни млади хора в студиото.
3: Абсолютно, наистина.
0: Да, Тошко, твоето пожелание какво е? Започваме с взето... силата е...
2: Силата е наистина ключа, всъщност тя е това, което всеки носи в себе си, за всеки е различно и според мен не трябва да го притъпяваме спрямо стандартите, които са около нас, а трябва по-скоро да му даваме още повече сила и да не се влияем просто от външните фактори.
0: Чудесно! Таня Стрингс, силата е?
1: За мен лично силата е в това наистина да вярваш в твоите собствени качества и... Силата е в това да си различен, да си автентичен, да си уникален, защото всеки човек е уникален сам по себе си и да не се влияеш от чуждото мнение. И наистина само напред, само нагоре.
0: Добре. Драга, вашето пожелание. Започваме с силата е?
3: Силата е да вярваш в себе си и да вървиш напред, независимо от всичко.
0: За вас и още една важна дума. Хайде. Защо тази дума е важна?
3: Хайде е призив. Да вървим напред всички заедно.
0: Много ви благодаря. Чудесна работа сте свършили около песента Силата, която всеки момент ще има своя живот в ефира на Бейг Радио. Емилиане, на теб успешна учебна година.
4: Благодаря.
0: А на всички вас успехи, здраве, светлина и до следващата ни творческа среща в студиото.
1: Много благодарим.
3: Благодарим. Много.
4: До скоро.

0: Записванията за курсовете по италиански език в Италианския културен институт, присъствени и онлайн, са в разгара си. Обучението започва през втората половина на септември. Намерете ни на булевард Патриарх Евтимий 21 в София. Телефон 02-981-2604 и на сайта ни. Аривидерчи, амичи!
1: Кафе преди къщата да се е събудила. Или вечеря, която да изненада всички. Всичко, което обичате да правите, се случва в кухнята. Джесика. Кухнята, която познава твоите желания. Jessica.bg. Мястото на добрите идеи.
2: Внучките често отсъстваха от детската градина. Научихме за имуноборкиц и край с отсъствията.
3: Ние, лекарите, знаем, че сиропите имуноборкиц и имуноборкиц актив поддържат активно функциите на имунната система, укрепват и тонизират детския организъм. Поръчай сега 4 опаковки онлайн на momo.bg или на 02-983-6203 и получаваш пета безплатно и безплатна доставка.
4: Домът е твоята крепост и искаш да си спокоен за имуществото си по всяко време. Затова се грижим ние в Армеец. Можеш да се довериш на застраховката Защитен дом, която сега е със специална летна оферта от 40% отстъпка до края на септември. Разбери повече на armeets.bg. Армеец. 30 години винаги с вас.
5: Ако се чудите откъде да купите паркет и врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor
6: Decor. Пак е мокро, нали?
7: Да.
6: Постоянно ли така се увлажнява?
7: Особено, когато навън вали.
6: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
7: И ще забравя за този проблем с влагата.
6: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
7: О, чудесно. Става дори за басейни.
6: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги.
8: Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisanbg.com.
9: Automechanic Group. 24 месеца гаранция. Automechanic Group. Рециклиране и продажба на кормилни системи за автомобили и тежкотоварна техника. Ние знаем, че работим добре и затова ви даваме 24 месеца гаранция. Повече за нас на automechanicgroup.bg.
10: Ведра избра

0: Когато се налага, Теразал винаги помага. Хъпни спокойно с Теразал Гастро.
1: Кейсо е готов за забързания септември, а телефонът ти? Защита, зареждане, сервис? Не мисли и за това. Просто ни го донеси. От теб телефонът, от нас всичко останало. Кейсо, твоето място за смартфон аксесуари.
2: Здравейте от Житница! Понеже всички говорят за събора на Боба Снаденицата, малко забравихме за клевиршите. Затова тази реклама ще е само за тях. Защото си ги обичаме. Особено пекнати на скара, с малко кашкавалче по средата и свежа салатка за гарнитура. Чуден обяд става! Вкусни кремвирши от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
3: Ей, човеци, поне за тази промоция надушихме повод. Черпим с нечовешки 20% на всичко. По случай човешките ни 20 години. Само на 17 септември минус 20% на всичко в нечовешките магазини и на Zoomagazin.eu. И така, хепи бърдей на нас и отстъпки за вас от нечовешките.

0: Всичко за твоя киберсвят.
1: Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Кавидент. Аз съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Кавидент. Дентална клиника Кавидент. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение. Повече на kavident.com.
2: Химакс Фарма представя
3: Флорбимет.
4: Флурбимет. Не позволявай собственото ти гърло да те цензурира. Вземи Флурбимет Минт. Флурбимет Минт бързо и ефективно овладява болката, затрудненото преглъщане и пресипналия глас при силно възпалено гърло. Действа от втората минута и ефектът му е до 4 часа. Не съдържа захар и е с освежаващ вкус на мента.
5: Флурбимет Минт. Освободи се от болката в гърлото. Дай свобода на гласа си. Лекарствен продукт за лица над 12 години. Съдържа флурбипрофен. Преди употреба прочетете листовката.
6: Години БГ Радио. 25 години само българска музика.
7: Здравейте, аз съм Марина Цекова. Честит 25-ти рожден ден на БГ Радио. Един от най-ярките ми спомени, свързани с екипа на БГ Радио, беше момента, когато Боги и Сима ми гостуваха в предаването. И аз спомня колко много се притеснявах, защото знаехте колко добри журналисти са и колко интересни интервюта правят. И си казвах сама на себе си, дали ще успея аз да направя толкова интересно интервю с тях. Но да се получило беше вече преди много време. А иначе, за мен най-голямата ценност в това, което прави БГ Радио, е, че дава достойното и заслужено място и време на българската музика. Тя наистина го заслужава, затова продължавайте да правите това, което правите до днес, вече 25 години. Честит празник!
6: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.

Добър ден, моя стара заздравяла любов. Спри за миг да те видя, едва, едва обстарял.

Слушай, за да правим малко бягства, има отсреща кафе. Да, разбирам, че бързаш. Ако искаш, ела. Не, не плача, не е сълзи, не е просто пак заваля.

0: Любими песни за любими хора.
1: Мими Иванова беше това и вече свърши хубавото време. На 28 октомври в зала 1 на НДК е концертът на Мими Иванова, носещ красивото име «Когато бях момиче». Вече свърши хубавото време, вече свърши лятото, вече свърши времето на безгрижие и безметежност. Утре започва новата учебна година. Да бъде здрава, да бъде успешна, да бъде щастлива. И на финала нещо, което е казал някой умен човек, че има два вида учители. Такива, които те заливат с толкова много информация, че оставаш скован и изплашен. И такива, които само с един малък подтик ти вдъхват сила, с която можеш да скочиш чак до небето. Така че, нека да бъдем с децата и да правим по-скоро големи дела, които да ги потикват да скачат високо. Приятна вечер и успешна учебна година!

0: Нова валута, същата мисия. И в Евро, Кико става с изгодни цени. Открий мода, декорация и още много на познатите невероятни цени. Кик. Повече, отколкото очакваш.
1: Мамо, гладен съм!
2: Естествено!
1: Ама много съм гладен!
2: Естествено!
1: Защо се повтаряш естествено?
2: За да научат всички за новата серия кебапчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! В магазини Бозмов и онлайн на ebek.bg. Като ще е нов душ, нека да е Грое. Като ще е нов шкаф за банята, нека да е Рока. Като ще са нови плочки, нека те да са с дизайн. 35 години Сима, цялата баня е домът на световните марки. Този месец в шоурумите на Сима всички комплекти санитарна керамика и структури за вграждане Грое са по-изгодни с 15% допълнителна отстъпка. Сима, цялата баня, с шоуруми в София и Варна и навсякъде на sima.bg. Като ще е нова баня, нека тя да е от Сима.
3: Сезонът започва. Изберете бензиновите мотофрези премиум. Мощни, надежни и лесни за употреба. Разнообразие от модели, различни мощности и работни ширини с прикачен инвентар. За всяка градина и стопанство. Премиум. Готов за всяко предизвикателство. Търсете бензиновите мотофрези премиум в близката железария.
4: Лека нощ.
5: Лека нощ.
6: Нападаме. Свежа кръв.
7: Стоп на дървениците. Когато вие действате, те нямат шанс. Обадете се на 0701-9595 още сега. Решението е едно.
8: Килъри.
7: Килъри. Лидерът в контрола на вредители.
9: Безкрайна топла вода Селдом. Точно когато ти е нужна. Новите проточни бойлери под налягане Елдом Алфа ти дават пълен контрол. С три степени на мощност, LED дисплей и модерен дизайн за съвременния дом. Елдом. Във всеки дом.
10: С книжарници Сиела и Сиела.com ще нарисувам света.
11: Ще открия нещо ново.
12: Ще бъда по-организирана.
13: Поне ще опитам.
14: С Сиела на училище!
15: Бъдещето започва от днес!
16: Представете си, здрави кости, силни мускули, само за 10 минути на седмица. Това не е мечта, това е BioDensity в H-Hack. Уред за остеогенно натоварване. Най-ефективният начин да укрепите скелета си. Без тежести, без рискове. Доказано при остеопороза, саркопения и диабет тип 2. Заповядайте на демо тренировка и усетете разликата. H-Hack BG.
17: Те не могат да кажат къде ги боли,
18: но ние четем в техните очи. Езикът им за нас не е тайна. Във ветеринарна клиника Физио грижата е всеотдайна.
19: Ветеринарна клиника Физио Княжево до минералната вода и на itavet.com.
20: Архитекте, искам фасадата да впечатлява.
21: Значи и парапети от Лучи.
20: Да не би пак да рекламираш?
21: Не, просто не избирам компромисни решения.
20: Парапети Лучи. Стандартът за качество и визия.
22: 366.
23: Пазарувай бързо и лесно с един клик на 366.bg. Козметика, лекарства, билкови чайове, хранителни добавки. Вижте седмичните ни промоции на 366.bg.
24: Мега избор, супер цени. Мега избор, супер цени. Айко, Айко, хикс, хикс, хикс.
25: Сега в Айко. Домино.

0: Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там. Всеки ден, всеки сезон. LG. Цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очакваме ви в ексклузивния магазин на LG София. Цариградско шосе 16, блок 11, 0720-222. LG.
1: Комбинирай устойчивост, енергийна ефективност и елегантен дизайн. Консултации за иновативни решения в шоурума на Вето. Уреди за вграждане. Защото качеството и комфорта у дома са най-важните за нас. Нали така? 30 години Вето. Уреди за вграждане. Твоята кухня. Твоят стил. Виж повече на veto.bg.
2: Белчевият род го има. 12 октомври, 19 часа, зала 1 на НДК. Една вълнуваща вечер на песни, любов и светлина. С духовното присъствие на Михаил Белчев, с участието на Васил Найденов, Йорданка Христова, Богдана Карадочева и Стефан Димитров, дует Ритон, Орлин Горанов, Веселин Маринов, Кичка Бодурова, брат Яргирови, Майя Нешкова, Сигнал, Фондацията, Милица Божинова, Илия Ангелов и още много любими изпълнители. Домакини Кристина и Константин Белчеви, режисьор Николай Априлов. Билети на касите на НТК, EasyPay и ePayGo.

0: нема ядане, бе.
1: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
2: Здравейте, аз съм Ника и вие слушате новата ми песен «Хиляди места» по БГ Радио.

ogledala igla, igla. Няколко вази и цвете в полето. Нищо не можеш

0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
1: Здравейте, аз съм Камелия Тодорова. Бих искала да честита 25-тият рожден ден и честит юбилей на БГ Радио. Щастлива съм, че ви има и че има българска музика в ефир. БГ Радио е важно, защото трябва да се спазват традиции в нашата страна, трябва да не забравяме миналото, трябва да живеем и с настоящето, и да мечтаем за бъдещето. И понеже сме българи, бихме искали все пак да има повече българска музика. Без БГ Радио нямаше да има този празник на българската музика, годишните музикални награди, които се превърнаха в един форум, един малък фестивал на българската музика. Честит празник!
0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
2: Когато уморен от плач, излееш последните си думи, повярвай пак в любовта и тя ще те намери. Чули?

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Роси Кирилова. Това е най-новата ми песен «Щастието ми отива» по БГ Радио.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Жоро от Остава, а това е най-новата ни песен Куршуми по БГ Радио.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Руши. Това е най-новата ми песен 3 дни чудеса по БГ Радио.

0: златните песни на България, събрани на едно място. БГ Радио.
1: Искате да свирите на мен. Държите се, сякаш познавате всички дупчици на ума и на сърцето ми. Искате да изтръгнете скрития звук на тайната ми. Да ме просвирите от най-ниската до най-високата ми нота. Не. За какъвто щете инструмент ме смятайте. Може да ме разстроите.

0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
1: Аз съм Мона. Честит 25-ти рожден ден на БГ Радио. Най-яркият ми спомен с БГ Радио е първото ми интервю, което някога съм давала през живота ми. Бях на 16 и беше за първата ми песен «Галени». За мен БГ Радио е магията, която олицетворява цялата красота на българската музика. С БГ Радио ме свързва естествено любовта към българската музика и уважението, което отдаваме на всички наши родни творци.
0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.

Tu zalezi da spi, ja znam. Tu vas i ti.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравей, България! Привет на всички приятели на спорта!

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Прея, а това е най-новата ми песен. Кожа по БГ Радио.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Жоро от Остава, а това е най-новата ни песен Куршуми по БГ Радио.